Es sapņoju šorīt par Parīzi, par pilsētu brīnišķo, kas sarkanos vīnogu ķekaros zirgsteļo. Es sapņoju šorīt par Parīzi, pilsētu brīnišķo, kas sarkanos vīnogu ķekaros

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Aknīstē, Krāslavas priedainē un Šēderē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Tēt, es atceros, cik daudz man esi devis. Šīs atmiņas vairs neturu pie sevis. Tavās acīs vienmēr būšu mazais.

aizdomiem laviem. Ir laiks mums satikties saviem. Paldies, tēt, par padomiem labiem. Ir laiks mums satikties saviem.

Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 15. septembrī no 17:30 Rīgā, Torņa kalnā, Mazās nometņu un Ojāra Vācieša ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

Latvijā ir 7 no rītā, bet Čikāgā ir 11 vakarā. Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2. Labrīt un ar labu nakti!

pienāk laiks. Niesiet saktam radziņi, gribas badīties. Ai badīties, ai badīties, ai gribas badīties, ai badīties, ai badīties, ai gribas badīties.

0: kad tam mazus radziņus nākas apvīlēt. Ai apvīlēt, ai apvīlēt, ai nākas apvīlēt. Ai apvīlēt, ai apvīlēt, ai nākas apvīlēt. Un visiem maziem buciņiem nu jādzīvo bez radziņiem. Ai radziņiem, ai radziņiem, ai jādzīvo, ai jādzīvo. Ai radziņiem, ai radziņiem, kā gribas padīties. Ai radziņiem, ai radziņiem, ai jādzīvo, ai jādzīvo. Ai radziņiem, ai radziņiem, kā gribas padīties.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: ziņām 8. studijā Ģecauzans. Somijas ziemeļpilsētā Rovaniemi šodien sāksies divas dienas ilgs Eiropas Arktikas samits, kurā piedalīsies Eiropas Savienības līderi un bloka dalībvalstu vadītāji. Samita mērķis ir veidot vienotu Eiropas Savienības stratēģiju Arktikas reģionā, kura nozīmība strauji pieaug. Turpin Uldis Ķezbergs.
1: Sanāksmes namatēvs Somijas premjerministrs Peteri Orpo norādījis, ka Arktika kļūst par aizvien nozīmīgāku Eiropas drošības vides sastāvdaļu. Tāpēc Eiropas Savienībai ir būtiska šī reģiona stabilitāte, drošība un ilgtspējīga attīstība. Lai par to runātu, Orpo uz samitu ir ielūdzis Vācijas, Dānijas, Igaunijas un Latvijas valdību vadītājus, kā arī Francijas ārlietu ministru un Lietuvas un Rumānijas prezidentus. Sanāksmē piedalīsies Eiropas Savienības padomes prezidents Antonio Košta un bloka ārlietu vadītāja Kaja Kallasa.
0: Zviedrijā šodien notiks parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjeru Ulf Kristersonu vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Vēlēšana iecirkņa durvis vērs pēc stundas pulksten 9:00 pēc Latvijas laika. ASV prezidents Donalds Trumps šodien noslēgs divu dienu vizīti Īrijā, kas izraisīja uz kārtu ažiotāžu. Vakar Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem, cits starpā izteica atbalstu Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Šodien Trumps pievērsīsies savas vizītes galvenajam iemeslam golfam. Trumpam piedarošajā golfa klubā Dunbergā notiks starptautisks golfa turnīrs. Rīgā Brīvības laukumā notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Iesvētību ceremonija ir simbolisks apliecinājums tam, ka janvārī dienestu sākušie karavīri ir apguvuši goda sargu uzdevumu izpildē nepieciešamās zināšanas un prasmes. Pulksten 10:50 karavīri parāds mašā dosies no Latvijas karu muzeja uz Brīvības laukumu. Un līdz ar svinīgo goda sardzes maiņas ceremoniju pulksten 11:00 sāksies pasākuma svinīgā daļa. Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā šodien notiks vairāk pasākumi. Tostarp Rīgā Esplanādē notiks pasākums mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Par akciju plašāk stāst Rīgas pieminekļa aģentūras direktora Agnese Strautiņa.
2: Atklāšanas ceremonijā par Raiņa nozīmi latviešu literatūrā un kultūrā runās literatūras zinātnieks Jānis Ozoliņš, kā arī piedalīsies dzejnieks Kārlis Vērdiņš un mākslas vēsturniece Arta Vāra.

0: Pievēršoties Raiņa pieminekļa tapšanai, ceremonijā uzstāsies arī koris kamēr diriģenta Patrikas Stepes vadībā. Raiņa pieminekļa ieceres un modeļa autors ir tēlnieks Kārlis Zemdega, bet pieminekli pēc viņa meta akmeni īstenojuši tēlnieki Aivars Gulbis un Laimonis Blumbergs. Pats piemineklis tika atklāts pirmajās dzejas dienās, kas norisinās 1965. Gada 11. Septembrī. Raiņa piemineklis veidots pēc Zemdegas meta kalnā kāpējs.
1: Šodien ar dažādiem pasākumiem Latvijā svinēs tēva dienu. Tostarp Rīgas centrā jau 13. Reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens pulksten 12. Sāksies pie brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanas dārzā, kur līdz pulksten 16. Ģimenes gaidīs koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Rīgā Biķernieku trases Speedway stadiona zonā no pulksten 10. Līdz 15. Norisināsies vēsturiskā automobiļa un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time. Tas pulcēs vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu. Kā ierasts, šis pasākums norisinās tēva dienā un veidots kā svētki visai ģimenei. Jaunākiem apmeklētājiem norisināsies bērnu pedāļauto sacensības. Tur bērni varēs iejusties autosportistu lomā un sacensties īpaši izveidotā trasē. Bet Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien turpināsies amatu dienas. Muzejā lauku ekspozīcijā vēveri, piebalgas amatnieku un tradīciju zinātāji meistardarbnīcās rādīs tradicionālo amatu prasmes. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks austrumos vietām skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 15 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks no dienas vidus brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
4: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlies radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt! Šodien 13. septembris svētdienam un īpaša, jo svinam tēva dienu. Pasaulē svētki radās 20. Gadsimta sākumā ASV, bet Latvijā tos oficiāli atzīmējamo dienu sarakstā iekļauj 2009. Gadā. Svinam kopš 2010. Tēvs. Tas ir cilvēks, kurš var nezināt, kur nolikts telefons, bet kaut kā mistiskā veidā vienmēr zina, kur atrodas skrūvgrieznis. Tas ir cilvēks, kurš uz jautājumu, kas noticis, vispirms paskatās, paklusē un tad saka, es jau teicu. Šodien viņiem par visu paldies. Un šādās sajūtās arī būsim Latvijas Radio 2 rīta daļu. 8, drīz 10 minūtes, studijā Edgars. Tad labrīt visiem!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 16 pāri 8 šajā brīdī bez nopietna vēja. Vēsākā vieta ar 8 grādiem ir Grenstāle. Ainažos gandrīz 16, Rīgā 9, dažviet ir arī lietus. Dienā laiks būs mākoņains. Vien vietām debesis skaidrosies lielākoties rietumu un centrālajos rajonos brīžiem gaidāms lietus. Bet rīta stundās dažviet austrumos saglabāsies arī migla. Vējš tad turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidiem dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies un Latvijā būs no 15 līdz 18 grādiem. Kā tad Rīgā galvaspilsētā debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas sākot ar dienas vidu brīžiem atnesīs nelielu lietu. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un termometrs tabiņš arī Rīgā vēl kāps un būšo dienas gaitā no 15 līdz 17 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Un sveic ne tikai jubilārus, bet arī vārda gaviļnieks un, protams, šodien tēvus. 8:28 minūtes, visu pēc kārtas, 13. septembris, šī ir gada 256. Diena, līdz gada beigām 109. Saule uzlēkusi 6:48 minūtēs, rietēs 19:50, dienas ilgums 13 stundas 1 minūtēm. Pie tiem vārda gaviļniekiem Iza, vārds radies no personu vārda Izabella, kalendārā no 1902. Gada, un te bēdīgs fakts, personu vārdu reģistrā nav neviena šī vārda īpašnieces. Nu, ar Izabellām arī šodien sveicamajām ir savādāk, tām pat ir dziesma. Vārds gan radies no personu vārda Elizabete, kas tālāk no ebreju Elisheba, tur tulkojums Dievs ir mans zvēras, kalendārā no 1767. Gada, reģistrētas 516. Lecam pie jubilāriem. 13. septembrī 1819. Gadā ir dzimusi vācu pianiste un komponiste Klāra Šūmane. 1876. Šērvuds Andersons, tas amerikāņu rakstnieks, arī Žaklīna Bisetna, britu aktrise, Maikls Džonsons, amerikāņu vieglatlēts, pasaules rekordis sprinta disciplīnās, dziedātāja Imma Sumaka, džeza dziedātājs komponists pianists Mels Tormē, rokmūziķis Dēvids Kleitons Tomas. Guntis Ulmanis, bijušais valsts prezidents, arī dzimis 13. septembrī, un Egils Rozenbergs, Latvijas Mākslinieks Savienības priekšsēdētājs, Jānis Kaijaks, Nacionālā teātra aktieris, gleznotāja Vita Jurjāne, un Guntars Runģis, Latvijas Nacionālās operas solists. Nu, un tagad pārējām pie tās solītās dziesmas šodienas vārda gaviļniecēm Izabellām. Mazā ģilde un šlāgerkoris.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 39 pāri 8. 1993. gadā 13. septembrī parakstīts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas brīvās tirdzniecības līgums. Pēc gada 1994. Rīgā noslēdz triju Baltijas valstu vienošanos par kopīgas mieru uzturēšanas vienības Baltijas bataljonu izveidošanu. 1996. Liepājas rajona Jūrmalciemā svinīgi atklāja Zviedrijas dāvināto radiolokatoru gaisa un jūras telpas kontrolei. 2007. Rīgā ierodas pasaules slavenā franču aktrise Katrīna Deneva, kas ir filmu festivāla Baltijas pērli goda prezidente. Viņa žurnālistiem pavēstīja, ka vienmēr ar lielu interesi ierodas zemēs, kur nav bijusi. 2013. Pie lidostas Rīga tiek atklāts jauns meteoroloģisku novērojumu radars, kas iegādāts, lai nodrošinātu meteorologus ar precīzu un operatīvu informāciju par stihiskām dabas parādībām. No šobrīd gaidām vēl jaunāku. Pasaulē 1501. Gads Michelangelo uzsāk Dāvida skulptūras veidošanu. 1788. ASV konstitucionālais konvents nosaka valsts pirmo prezidenta vēlēšanu termiņu un Ņujorka kļūst par ASV pagaidu galvaspilsētu. 1957. Angļu rakstnieces Agatas Kristī luga peļuslasts kļūst par pasaulē visvairāk spēlēto lugu. Tā piedzīvo savu 1998. Izrādi. 1959. Gadā padomju Luna 2 kļūst par pirmo kosmosa kuģi, kas sasniedz mēnesi. 1970. Tiek aizvadīts pirmais Ņujorkas maratons, kurā piedalās 126 dalībnieki. Finišu gan izdodas sasniegt tikai 56 skrējējiem. 1971. Gadā dibināta Pasaules hokeja asociācija. 2001. Pēc 11. Septembra teroraktiem ASV atsākas civilā gaisa satiksmē.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:51 minūte, palūkosim sinoptiķi, ko mums šodien sola. Laiks būs mākoņains, vien vietām debesis skaidrosies rietumu un centrālajos rajonos brīžiem gaidāms lietus. Rīta stundās vēl dažviet austrumos būs migla. Bet vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidiem dienvidrietumiem. Gaisa temperatūra no 15 līdz 18 grādiem, tas Latvijā kā Rīgā. Debesis pārsvarā aizklās mākoņi, kas sākot ar dienas vidu brīžiem atnesīs nelielu lietu. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējušai termometra stabiņš kāps līdz 15-17 grādu atzīmēji. Nu, palēnām to arī dara, Rīgā šobrīd 10. Pirms gadam, 13. septembrī, vietām īslaicīgi lija. Naktī Kurzemes rietumos bija pērkona lietus gāzes. Gaisa temperatūra no 10 līdz 16 grādiem naktī, 16-22 grādi pēcpusdienā. Temperatūras rekordi arī tādi ir 13. septembrī, Rīgā 1945. Gadā gaisa temperatūra vien 0,4 grādi, bet tas vēl plusā. Vēsāk bija 1935. Gadā, kad Latvijas rekords ir sasniegts Rūjienā, tur mīnus 3. Siltākais gads gan Rīgā, gan Latvijā 2023. Jo tāda Rīgā gaisa temperatūra 26,2 grādi, Dobelē sasniegts Latvijas rekords ar 27.

pamats 6 grādiem. Nu, noslēdzot laika ziņas, atgādina šodien sveikt vārda dienās Izabellas. Nu, arī Iza, ja nu kāda ir, lai gan personu vārdu reģistrā tādu neatradu. Un visus tēvus.

0: dienas ziņām 9. studijā Ģirds Ozāns. Somijas pilsētā Rovaniemi šodien sāksies divas dienas ilgs Eiropas Arktikas samits, kurā piedalīsies Eiropas Savienības līderi un bloka dalībvalstu vadītāji. Samita mērķis ir veidot vienotu Eiropas Savienības stratēģiju Arktikas reģionā, kura nozīmības strauji pieaug. Samitā piedalīsies arī Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Zviedrijā šodien parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjerministra Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Vēlēšana iecirkņi durvis saver pat laban. Aizvadīto 4 gadu laikā valdība pieņēmusi stingrākus imigrācijas likumus un apgalvo, ka imigrācijas ierobežošana ļāvusi samazināt arī bandu noziedzību, kas pēdējos gados pārņēmusi Zviedrijas lielākās pilsētas. Drošība uz ielām ir viens no jautājumiem, kas uztrauc zviedrus pirms šodienas balsojuma. Tā sarunā ar Latvijas radio sacīja Umeå universitātes asociētais profesors Pēters Timofejevs.
1: Var teikt, ka tie paši svarīgākie jautājumi ir veselības aprūpe un skola un izglītība. Un tad trešajā vietā nonāk policija noziedzība kārtība. Kas ir interesanti, tad migrācija un integrācija, tas jautājums bloks ir noslīdējis diezgan zemu vēlētāju uzmanības lokā. Uzmanība lielāko tiek veltīta tādiem klasiskiem labklājības valsts jautājumiem.
0: Pēdējais aptaujas rādīja, ka 50,8% Zviedrijas pilsoņi gatavojās balsot par kādu no opozīcijas spēkiem – Sociāldemokrātisko partiju, Zaļo partiju, Kreiso partiju vai Centra partiju. Savukārt par valdībā esošajiem spēkiem – Moderātu partiju, Kristīgiem demokrātiem, Liberālo partiju, kā arī Zviedrijas demokrātiem – savu balsi bija gatava dot kopumā 47,6% vēlētāju. ASV prezidents Donalds Trumps šodien noslēgs divu dienu vizīti Īrijā, kas izraisījusi kartu ažiotāžu. Vakar Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem, cits starpā izteica atbalstu uz Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanai. Trumpa izteikumi izraisīja dažādu reakciju lavīnu Īrijā un apvienotajā karalistē. Šodien Trumps pievērsīsies savas vizītes galvenajam iemeslam – golfam. Trumpam piedrošajā golfa klubā Dunbergā notiks starptautiskas golfa turnīrs. To apmeklēs arī Trumps un pēc tam dosies atpakaļ uz Vašingtonu. Rīgā Brīvības laukumā notiks valsts aizsardzības dienesta karavīra iesvētības goda sargu kārtā. 10:50 karavīra parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz Brīvības laukumu. Līdz ar svinīgo goda sardzes maiņas ceremoniju pulksteni 11:00 sāksies pasākuma svinīgā daļa. Šodien ar dažādiem pasākumiem Latvijā svinēs tēva dienu, to starp Rīgas centrā jau 13. Reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens. Tas pulksteni 12:00 sāksies pie Brīvības pieminekļa un noslēgsies Armanas dārzā, kur ģimenes gaidīs koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā šodien arī notiks vairāk pasākumu, tostarp Rīgā Esplanādē notiks pasākums mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Eiropas kultūras mantojuma dienas šogad veltītas kultūras mantojuma apdraudējumiem un iespējām tos saglabāt.

0: mantojums nākotnē. Arī Lūznavas muižā šodien norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi. Apmeklētājiem būs iespēja gan iepazīt muižu vēsturi, izstādes un mākslu, arī piedalīties paaudžu meistardarbnīcā un iesaistīties diskusijās par kultūras mantojuma saglabāšanu krīzes situācijās. Turpina Rēzeknes novada kultūras un tūrisma pārvaldes pārstāve Inga Žirgule.
1: 2012. pas Latvijas kara muzeja direktore un Latvijas muzeju padomes locekle Kristīna Skrīvere vadīs lekciju diskusiju, ko darīt, ja kultūras mantojumu apdraud ugunsgrēks plūdi, tehniskas avārijas, dabas stihijas vai pat kā draudi. Kā pasargāt arhitektūras pieminekļus, mūžus, muzejus un tajā glabātās vērtības? Un vai mēs šodien esam gatavi šai situācijai? Savukārt, 13. biedrības Tavi draugi projektu koordinatore Monta Veco Zola runās par preventīvu rīcību un praktisku sagatavošanos. Un šī saruna būs svarīga ne tikai kultūras mantojuma glabātājiem, bet attieksies uz katru no mums kā privātu personu.
0: Bet Rīgā Biķernieku trases Speedway stadiona zonā pēc stundas sāksies vēsturiska automobiļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time 2026. Tur pulcēsies vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu. Izskana ziņas 9. Rīgā šobrīd 12 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm. Šodien Latvijā būs mākoņēns, austrumos vietām skaidrosies, rietumu un centrālajā daļā lietus 15-18 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā.
3: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 9:10 minūtes. Šajā stundā skaidrosim, ko zvaigznes mums sagatavojušas, kas šodien gaidāms mīlestībā, naudā, darbā un citās lietās, par kurām svētdienas rītā varbūt nemaz negribas domāt. Tad nu to darīsim tik pēc divām dziesmām. 13. septembris tēva diena, tādēļ sakiet un sveiciet un sakiet savējiem, tev bija taisnība. Un tikai šoreiz pārāk bieži to darīt nevajadzētu, lai nesabojātu sistēmu. Rakstiet arī mums uz numuru 29312222 par to, kas šorīt ienācis prātā. Svētdiena, tātad turpinās un dziesmas arī studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 17:09 laiks stāstīt par gaidāmo pirmajām sešām zodiaka zīmēm.
0: Auns.
1: Būs jāpacenšas darbus paveikt noteiktajā laikā, bet pie puldos cerētos augļus.
0: Vērsis.
1: Jums ceļojums sagādās priecīgu prātu, kaut arī būs jāpārvar dažas jau zināmas grūtības.
0: Dvīņi.
1: Jūsu individuālais viedoklis tiks pieņemts, bet ar grūtībām.
0: Vēzis.
1: Visās situācijās saglabājiet mēru, izvairīties no pārspīlējumiem.
0: Lauva.
1: Ar sapratni izturieties pret iemīļotās personas vēlmi jūs pārsteigt.
0: Jaunava.
1: Vairāk uzmanības veltiet mājai un ģimenes dzīvei. Var atkārtoties kāda situācija.
2: Ar latviešu

0: mūziku uz laimīgo zemi.
1: Tikai viena dziesma un svāri skorpioni, strēlnieki mežāži, ūdensvīri un arī zivis. Uzzinās, kas tām šodien gaidāms.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 varam turpināt.
0: Svari.
1: Jūs varat realizēt sen ieplānotu ekskursiju. Ceļojot, uzzināsiet kaut ko vērtīgu.
0: Skorpions.
1: Savu viedokli izsakiet ar cieņu pret partneri. Ceļā ievērojiet drošības noteikumus.
0: Strēlnieks.
1: Izvēlieties darbus, ko varat veikt vienatnē. Baudiet priekšrocības, ko dod individuāls darbs.
0: Mežāzis.
1: Necentieties atstāt iespaidu sabiedrībā. Šodien labāk atturieties no lieliem pasākumiem.
0: Ūdensvīrs.
1: Naudas lietās nepaļaujieties uz padomdevēju. Spriediet pats.
0: Zivis.
1: Iegādātās skaistā lieta būs ar mazu liederību tomēr. Jums sagādās prieku.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: 9:29 minūtes atgādinu par mūsu pagaidām vientuļo ziņu numuru 29312222. Pēc divām dziesmām gribētos ko izlasīt.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks!

0: Kas notiek?
1: 9:36 minūtes, nu kas tad ir saņemts? Labrīt, sveicieni tēva dienā. Mēs arī plānojam iet uz kādu no tēva dienas pasākumiem. Vēl tik cenšamies izlemt uz kuru tad. Nu, varbūt kā palīdzēsim klausītājam. Uzrakstīsim, ja zināt, kas kur notiek 2931-2222. Lūdzu, lūdzu, nu pasakiet, kurš izpildīja dziesmu nāk rudentiņis. Inguna, Zuika un versijā. Lūdzu, tad mēs arī saņēmām šādu balsziņu.
2: Labrītiņ! Mums šodien bijušajiem suitiņiem Halsungas vidusskolā 45 gadu salidojums un notiksies saks pagasta ievlejās atpūtas mājās pie Agits. Un tā satikšanās tāda švaka būs. Gan jau kāds ieradīsies, būs ļoti jauki dalīties atmiņās un lai visiem jauka diena Daiga no Liepājas.
1: Liels paldies, jauki dzirdēt klausītāju balsi. Nu, ceru, ka saradīsies vairāk nekā domājāt. 2931-2222, kamēr skan mūzika, jūs rakstāt.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Tēva diena latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz

9:52 minūtes Latvijas Radio 2 otro rīta stundu līdz ziņām pavadīsim ar sastās jūdzes dziesmu Vectēvs. Tad karnevāli jūs brīvajā laikā.

divos karos, un bija, kur mūžīgais sniegs, bet dikti vēl gribējās dzīvot,

0: ziņām 10. studijā Ķercauzens. Zviedrijā šodien notiks parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjerministra Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāte Magdalena Andersone. Vēlēšanu rezultāts arī noteiks, vai piepildīsies galēji labējās partijas Zviedrijas demokrāti cerības beidzot būt pārstāvētajā valdībā, kas tai tiek solīts, ja varu saglabās pašreizējā labējā koalīcija. Vēlēšanu iecirkņi durvis vēruši jau stundu. Somijas ziemeļpilsētā Rovaniemi šodien sākas divas dienas ilgs Eiropas Arktikas samits, kurā piedalīsies Eiropas Savienības līderi un bloka dalībvalstu vadītāji. Samita mērķis ir veidot vienoto Eiropas Savienības stratēģiju Arktikas reģionā, kura nozīmība strauji pieaug. Turpina Uldis Ķezbērs.
1: Sanāksmes namatēvs Somijas premjerministrs Peteri Orpo norādījis, ka Arktika kļūst par aizvien nozīmīgāku Eiropas drošības vides sastāvdaļu. Tāpēc Eiropas Savienībai ir būtiska šī reģiona stabilitāte, drošība un ilgtspējīga attīstība. Lai par to runātu, Orpo uz samitu ir ielūdzis Vācijas, Dānijas, Igaunijas un Latvijas valdību vadītājus, kā arī Francijas ārlietu ministru un Lietuvas un Rumānijas prezidentus. Sanāksmē piedalīsies Eiropas Savienības padomes prezidents Antonio Košta un bloka ārlietu vadītāja Kaja Kallasa.
0: Aizvadītajā naktī Ukrainas droni uzbrukuši Ņižņikamskas rūpniecības zonai Tatarstānā, kur koncentrēts vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Tā ziņa Ukraiņu Telegram kanāli un Krievu neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Rīgā brīvības laukumā šodien notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Īsti pirms 11. karavīru parāds maršā dosies no Latvijas kara muzeja uz brīvības laukumu, kur vēlāk svinīgā daļa. Un šodien arī ar dažādiem pasākumiem Latvijā svina tēva dienu. Arī Rīgas centrā jau 13. reizi notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens un festivāls. Tēva dienas gājiens sāksies pie brīvības pieminekļa. Tā šorīt Latvijas radio informēja gājienu organizatoru Latvijas vecāku organizācijas vadītāji Inga Kmentiņa Smilciņa.
2: No pulkstens iepstēm sākas pulcēšanās gājienam, un pats gājiens ir 12. Bet mēs ļoti mīļi lūdzam tēmēt, nevis tā, ka nākamais paspēsim uz tiem 12. bet nāk jau uz iepstēm, jo gaidot šo gājienu pie Brīvs pieminekļa otro gadu mums ir ļoti, ļoti skaists un arī tāds svinīgs un patriotisks notikums Nacionālo bruņoto spēku karavīru iesvētības godasargu. Kārtā, ja, godasardze mums ir tik svarīga, kas sargā, piemēram, dzīves pieminekli. Un šis svinīgais mirklis būs gan ar koncertiem, gan ar svētku uzrunām. Un tad, 12. mēs visi pa brīvības ielu dosimies uz Vērmanas dārzu. Jā, pa brīdim, ka uz brīdi tad arī tiks apturēta satiksme. Autobraucējiem to varbūt svarīgi zināt. Un Vērmanas dārzā tās aktivitātes, nu viss, arī pasākums ir bez maksas, un veidot tā, lai būtu interesanti gan lieliem, gan maziem patiesi. Domāju, ka katrs atradīs nu, kaut ko tādu foršu, ko darīt.
0: Bet Rīgā biķernieku turās Speedway stadiona zonā šobrīd sākas vēsturisko automobiļu un motociklu salidojums Youngtimer Coffee Time 2026. Tur pulcēsies vairāk nekā 200 vēsturisko spēkratu no pēckara amerikāņu automobiļiem līdz Eiropas sportu un luksus modeļiem arī klasiskajiem motocikliem. Kā ierasts šis pasākums norisinās tēvdienā un veidots kā svētki visai ģimenei. Jaunākiem apmeklētājiem būs arī Rīgas motoru muzeja rīkotās bērnu pedāļa

0: sacensības. Tur bērni varēs iejusties autosportistu lomā. Un tavu dienā ģimenes ar bērniem šodien gaida arī 19 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes struktūra vienībās. Tur būs iespēja gan iepazīt dienesta tehniku, gan uzzināt, kā parūpēties par savas ģimenes drošību. Izskan ziņas desmitos. Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir 13 grādi, lēns dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Šodien Latvijā mākoņēns, saustrumos vietām skaitrosies, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 15 līdz 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks, no dienas vidus brīžiem arī neliels lietus, gaisa temperatūra 15 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad – koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016. un 19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja – Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt! Vēl varam būt kopā un noskaidrot, kura dziesma šodien varētu kļūt par mūsu rīta galveno skaņu cēliņu. Izdomāsim savu variantu, atcerēsimies pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu un jau pēc divām dziesmām sūtīsim numurs 29312222. Kad to būsim veikuši, ielūkosimies senās preses lapusēs un paskatīsimies, par ko cilvēki savulaik satraucās. Viena lieta ir droša – cilvēks ir mainījusies, bet iemesls satraukumam nekad nebeidzas. Vēlreiz sveiciens tēviem viņu dienā, 13. septembra svētdienā. 10:09 studijā Edgars.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 89 dienas.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:16, nu gan sākam tad to spēli. Šodienas ierastais jautājums, kāda ir jūsu versija, nu kura dziesma vislabāk darētu šajā 13. septembra rītā? Varat izvēlēties dziesmu tētim, par tēti, par ģimeni, par svētdienu vai tādu, kas jums pašiem šķiet tik laba, ka būtu grēks to šorīt neizdzirdēt. Noteikumi vienkāršie. Pirmais punkts – izdomājam dziesmu. Otrais – atceramies pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu. Trešais – sūtām. Numurs 29312222. Un, ja gribas, pievienojam arī īsu stāstu, kāpēc tieši šī. Es izlasīšu jūs ieteikumus, izvēlēšos trīs, atskaņosim fragmentus un balsosim par to vienīgo, kas tad kļūs par šī rīta dziesmu. 29312222. Gaidu jūsu variantus.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 31 pāri desmitiem turpinām turēties pie dziesmām. Kādi ieteikumi šajā rītā? Bumerangs, Balta Roze, Māris Siguldā, Valmieras meitenes dziesma Rudenīgā ballē. Tēva Ābeles, Kārlis Argalvis, Straumēns, Pārsla Gerharte, Grigorija Zilbera skaista dziesma. Vēlams dzirdēt Ilmāra Dzeņa dziesmu tēvanām. Šodien ir tēva diena un būtu jauki atcerēties. Gribētu šodien iepriecināt visus draugus, protams, arī sevi ar jauku dziesmiņu. Grupai Bumerangs bija dziesma draugiem. Es tēva dienā iesaku Edgaru Liepiņu, trīs runči, atbilstoša dziesma. Tā uzskata Kārlis, Triopops Rudens lapas. Labrīt, lai šis rudenīgais rīts mums būtu tāds lustīgāks, varbūt tad noklausāmies Lienes Šomases un Zeroz izpildīto dziesmu country meitene. Dziesma ir par patiesām dzīves vērtībām, tā ir ļoti skanīga un ritmiskā. Lustīgas veidien visiem no Irenas, Ilmārs Dzenis tēvanams. Ieteikums rīta dziesmai tēva dienā grupa brīvdiena dziesma par mazo zēnu. Pirms divām stundām bija Aigars Grāvers Dūlu Dieviņš. Šorīt vēlētos dziesmu grupa OK, neaizmirstamā. Esam priecīgi, laimīgi un nekad neaizmirstam tuvākos cilvēkus, jo tie ir paši labākie un vienmēr tev būs līdzās. Šāds ieteikums tad pieteikšu Denis, tu neesi viens, patika šīs dziesmas stāsts un vārdi. Dziesma ir jauna, nesen iznākusi, nezinu, vai ir jau Latvijas Radio 2 ir, jo nesanāta dzirdēt, vai vakar Aivis jaunumos atskaņoja, nezinu. Šogad ir padavusies ābolraža, tāpēc piedāvāju dziesmu ābolkrīt Normunds Rutkis. Šim rītam labi darētu dziesmu tēvam, grupas Galaktiku un brāļu puncuļu izpildījumā Lāsma iesakam. Dziļi violats, paldies, tēt, šeit raksta Nauris. Šī dziesma skanēja rīta 7. stundā, ja nemaldos, tad Dzeņa tēvanams. Iesaku grupu Dziļu violats, paldies, tēt, jā, un par to jau mēs runājam. Papu saki mammai pats, jo ir taču tēva diena Ināra Ogrei, lai visiem jauka diena. Arī šī dziesma jau ir izskanējusi 8. stundā. Jāņa Sildaga dziesma reiz manā bērnībā Noras Bumbieras izpildībā būtu skaisti Elīna. Igo pie laika, laba dziesma. Šī rīta dziesma varētu būt grupas 100. debija. Dziesma netici tam, jo ir ļoti lustīga un tā gribas padejot dzintaram. Gribu šodien dzirdēt skaistu dziesmu rudenīgu, ko izpilda nakts viesi. Toreiz bija rudens. Jūzīk un tikaša, tu zini mani no galvas, tēva un meitas dzīvē ir daudzi neaizmirstam mirkļi, bet viens no tādiem ir, kad tēvs savu meitu ved pie altāru un viņa meitiņa tiek nodota citās gādīgās rokās. Nu, mēs par tēviem no Jūzīku jau šīs stundas sākumā dziesma dzirdējām. Tētis var visu, tieši to arī piedāvā vēl un vēl. Nu ko? Katrā ziņā liels paldies! Varianti atkal ir izvēlēti. Laiks noklausīties. Ilmārs Dzenis tēvnams.

0: aizmirstā.
1: Edgars Liepiņš, trīs runčī.
2: Trīs runči kādā krogā, par Rīgas jumtiem dzied, par jaunību, kas garām, un arī šķērsām.
1: Triopops, rudens lapas.

0: Tā visi fragmentiņi ir izskanējuši. Varat jau sākt izvēlēties numurs 2931222, uz kuru sūtīt savējo. Balsojam, atgādinu, tā tad, ka par pirmā mums būs pagaidām Ilmārs Zenis Tēvenams, otrā Edgars Liepiņš Trīs Runči, trešā Triopops Rudens Lapas. Jums balsojumam divas dziesmas, tās tieši 5 minūtes.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Un tā ejot, esam nonākuši līdz rīta dziesmai. 10:41 minūte un saskaitītas 48 balsis. Šoreiz bez pārsteigumiem. Bet atgādināšu, ka mēs balsojam par Ilmārs Dzenis Tēvenams, Edgars Liepiņš, Trīs runči, Trio Pops, Rudens Lapas. Nu tad klausāmies.
0: Rīta dziesma.
1: Samērā viennozīmīgi Ilmārs Dzenis, Tēvenams. Tāda jūsu šī rīta izvēle.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11:00 no rīta Latvijas Radio 2.

uz rokām, tad, kad vakars lēni tumst. Viņa pacēla līdz mākoņiem, kad bērna kājas gurst. Viņa nebija par grūtu mosties, pirms vēl saule riet. Viņa visu atdeva, lai bērna.

paņēma uz pleciem, tad, kad vakars lēni tūst. Viņš pacēla līdz mākoņiem, kad bērna kājas gurst. Viņam nebija par grūtu mūst

0: Retro presse.
1: Nu, tādēļ jau 10.52 minūtēs esmu sagādājis 1935. gada laikrakstu Rīts. Nu, laika vairs nav daudz, tādēļ lasīsim pavisam īsu rakstu. Spānijā nesen par dokumentu viltošanu tiesāts kāds ierēdnis. Viņi notiesāja uz 14 gadiem cietumā par katru viltoto dokumentu. Tā kā viņš bija viltojis 217 dokumentus, galīgais tiesas spriedums bija, ka ierēdniem jāiet cietumā uz 3038 gadiem. Jauki! Raksts tika atrasts Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā Periodika LV. Vēl par to, ko tālāk dzirdēsiet 11. ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds. Ierasti 12. mikrofonus lēks Normunds Zušs. Rīta daļa ar jums bija Edgars. Lai visiem jauki!

0: ziņām 11. studijā Ģirs Ozāns. Zaļo un Zemnieku Savienības valde ārkārtas sēdē nolēmusi atsaukt Reini Uzulnieku no labklājības ministra amata. Tāpat nolēmts izslēgt Uzulnieku no partijas. Pagaidām nav zināms šāda lēmuma iemesls. Plašāk informācija par pieņemto lēmumu Zaļo un Zemnieku Savienības sola sniegt rīt pēc Savienības valdes sēdes. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja mazgabarīts pārnotās raķetes S-8000 banderoļi, kā arī 453 uzbrukuma dronus un dronus imitators, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriec vai neutralizēja 4 mazgabarīta raķetes un 405 dronus. Konstatēta trāpījuma 13 apkaimēs, vēl 7 apkaimēs postījums nodarīja notriekto lidaprāta atlūzes. Bet Ukrainas droni naktī uzbruka Ņižņikamskas rūpniecības zonai Tatarstānā, kur koncentrēja vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Ņižņikamskas mērs Radmirs Beļājevs paziņoja, ka postījumi nodarīja tik konkrēti nenosauktiem rūpniecības objektiem, no kuriem vienā izcēlies ugunsgrēks. Ukrainas droni naktī uzbruka arī naftas pārstrādes rūpnīcā Slavjanskā pie Kubaņas, Krievijas Krasnodaras novadā. Rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks. Zviedrijā šodien parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjeru Ulfa Kristersonu vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kuru vada sociāldemokrāta Magdalena Andersone. Aizvadīto 4 gadu laikā valdība pieņēmusi stingrākus imigrācijas likumus un apgalvo, ka tas ļāvis samazināt arī bandu noziedzību Zviedrijas lielākajās pilsētās. Drošība uz ielām ir viens no jautājumiem, kas uztrauc zviedru vēlētājus, to Latvijas radio sacīja Umeå universitātes asociētais profesors Pēters Timofejevs.
1: Var teikt, ka tie paši svarīgākie jautājumi ir veselības aprūpe un skola un izglītība. Un tad trešajā vietā nonāk policija noziedzība kārtība. Kas ir interesanti, tad migrācija un integrācija, tas jautājuma bloks ir noslīdējis diezgan zemu vēlētāju uzmanības lokā. Uzmanība lielāko tiek veltīta tādiem klasiskiem labklājības valsts jautājumiem.
0: Vācijas lietas Saksijas federālajā zemē šodien notiek municipālās vēlēšanas, kam pievērsta īpaša uzmanība kopš pagājušās nedēļas nogalē notikušajā Saksijas Anhalts Landtag vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AFD. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu vakar saņēma Latvijā tapusī filma Nezināmā sieviete. Dāņu režisors Mais Eltuki filma Nezināmā sieviete ir Dānijas un Zviedrijas filmstudijas Nordisk Film Production un Latvijas filmstudijas Nafta Films kopražojums. Lielākā daļa filmas 25 no 28 filmēšanas dienām uzņemta Rīgā. Eiropas kultūras mantojuma dienu gaitā šodien notiks vairāk pasākumu, to starp Rīgā Esplanādē, pat laban sākas pasākums mākslas akcija Raiņa pieminekļa atklāšana. Par to vairākstās Rīgas pieminekļa aģentūras direktora Agnesa Strautiņa.
2: Atklāšanas ceremonijā par Raiņa nozīmi latviešu literatūrā un kultūrā runās literatūras zinātnieks Jānis Ozoliņš, kā arī piedalīsies dzejnieks Kārlis Vērdiņš un mākslas vēsturniece Arta Vāra. Pievēršoties Raiņa pieminekļa tapšanai, ceremonijā uzstāsies arī koris kamēra diriģenta Patrika Stepes vadībā. Raiņa pieminekļa ieceres un modeļa autors ir tēlnieks Kārlis Zemdega, bet pieminekli pēc viņa meta akmenī īstenojuši tēlnieki Aivars Gulbis un Laimonis Blūms. Lumbergs. Pats piemineklis tika atklāts pirmajās dzejas dienās, kas norisinās 1965. gada 11. septembrī. Raiņa piemineklis veidots pēc Zemdegas meta kalnā kāpējs.
0: Rīgas centrā šorīt vairāk pasākumi. Brīvības laukumā valsts aizsardzības dienesta karavīru iesvētības goda sargu kārtā. Pirms brīža karavīru parāds maršā devās no kara muzeja uz brīvības laukumu un šobrīd pulksten 11. Tur sāksies pasākuma svinīgā daļa. Un arī tēva dienas pasākumi Rīgas centrā jau 13. Reizi notiks vecāku organizācijas rīkotais tēva dienas gājiens. Tas sāksies pēc stundas pie brīvības pieminekļu un noslēgsies Vērmanis dārzā, bet pulcēšanās jau pat laban. Gājiens un festivāls gadu gaitā kļuvis par tradīciju tūkstošiem ģimeņu. Izskan ziņas 11. Rīgā 14 grādi, dienvidu vējš 3

0: m/s, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem lietu, austrumos vietām skaidrosies. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2,7 m/s, gaisa temperatūra 15-18 grādi, Rīgā 15-17.
1: Latvijas Radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
2: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Šajā septembrī mani sauc Inesa Kreitsberga.
1: Nu ko, par suņiem šajā reizē. Vai jūs zināt, ko jūsu suns pamana pirmais ienākot jaunā telpā? Nu, visticamāk nevis to, ko redzat jūs, vai ne? Tur varētu būt pavisam citādāk. Suns pasauli lielā mērā iepazīst ar degunu. Un reizēm tas spēja atrast to, ko cilvēks neredzētu pat tad, ja precīzi zināt, kur meklēt.
0: Šodien mēs runāsim par suņa apbrīnojumu ožu. No pavisam vienkāršas smaržu meklēšanas mājās līdz pat
1: Darboties jebkurš suns. Vai meklēšanas spēles var palīdzēt sunim kļūt mierīgākam un pārliecinātākam? Un kā no aktīva kucēna izauga muitas darba suns, kuram starp simtiem citu smaržu jāatrod tieši tā viena, kur cilvēks meklē?
0: Pie mums šodien studijā viesi suņa apmācības trenere Marika Krauja. Labdien, Marika!
2: Labdien!
0: Un pie mums studijā muitas kinologs Edgars Sīpols. Labdien, Edgar!
3: Labdien!
4: Ķerpa uz sirds, diskutē!
0: Nu ko, Marika, sāksim pavisam vienkārši, kas tad ir tas nosework un ar ko tad tas atšķiras no parastas kāru meklēšanas par māju, kā mēs zinām, suns jau ostu un tad atrod.
2: Jā, nosework ir mazliet savādāks mērķis, ja suns meklējot kārums, tas ir pilnīgi tāda dabīga uzvedība un arī ļoti labi izmantojam ikdienā treniņos, viņš meklē to ēdienu smaržu atrod un apēd, tad nosework tas jau ir mērķtiecīgs darbs, kur sunim ir jāatrod noteikta smarža, un par to viņš saņem jau apbalvojumu, un tas ir īpaši speciāli jāiemāca.
1: Man jautājums vēl precizējošs par īpašo speciālo smaržu, vai ir kaut kādas top smaržas, es pieļauju, ka tur varētu būt krustnaglina, kanēlis, kaut kas tam līdzīgs, kas mums uzreiz intuitīvi šķiet, ka tā varētu būt tā smarža, ko meklē suns, vai tur kaut kas pilnīgi cits ir?
0: Ir noteikts kaut kāds tāds?
2: Ir nosvorkā noteiktas smaržas, ir kanēlis, apelsīna miziņas un krustnagliņas.
1: Tas divs,
2: ir
1: tas, trāpī.
2: Jā, tas ir tas, ko mēs izmantojam Latvijā, pēc kādiem normatīviem mēs Latvijā veicam šīs apmācības. Pasaulē izmanto dažādas vēl anīsu un...
1: Tas varētu būt arī tā, ka reģionam aktuāls
2: jā,
1: aromātus,
2: katram, ja? Katram reģionam izmanto ļoti dažādas, tad pārsvarā tās ir dažādas tādas garšvielas un viss, kas ir tāds smaržojošs, un katrā tanī valstī ir savi nolikumi un noteikumi, pēc kuriem apmāc un startē.
0: Bet ar ko izskaidrums tieši konkrētās smaržas tās varbūt tās ir tā kā spēcīgākas, tieši maksimāli tos suņa ožu receptorus skar un arī nav kaitīgs tajā pašā laikā, ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc tieši tās, ja par to ir vieglāk vienkārši sākt?
2: Tā kā nosework ir tāds sporta veids, kas ir domāts pilnīgi visiem suņiem, dažādu šķirņu, dažādu vecumu un dažādu temperamentu, tad šīs smaržas ir ļoti izteiktas, un līdz ar to ir vieglāk atrodamas. Manuprāt, man liekas, ka tas ir tāds pamatojums diezgan.
1: Edgar, man jautājums jums. Ja mēs redzam dienesta suni ar savu kinologu lidostā, vai, piemēram, uz robežas, pastāstiet, ko suns tajā brīdī patiesībā dara ar savu degunu?
3: Šajā brīdī, visticamākais suns mēģina kaut ko atrast un meklēt. Tas ir mūsu suņa muitas pārvaldē meklē narkotikās vielas, skaidru naudu un tabaks izstrādājums, kā arī šogad jaunums ir ieroču meklēšanas suņi.
0: Bet es gribēju precizēt, agrāk bija ļoti populārs moments tas, ka katrs suns specializējās tikai uz vienu no šīm, teiksim, kaitīgo vielu meklēšanu, bet tagad es esmu dzirdējis, ka mūsu suņam esot tik apmācīti un tik talantīgi, ka viņi var meklēt vairākas lietas vienlaikus. Ir tā?
3: Jā, mums ir šie kombinētie suņi, kas ir skaidrs naudas un narkotisko vielu suņi, divas specializācijas. Doma tāda, ka, piemēram, ja tas ir skaidrs naudas meklēšanas suns, tad viņam klāt papildus pieliek vēl narkotisko vielu, arī ne visas narkotiskās vielas, piemēram, tur kokaīna, amfetamīna, lai viņam būtu prāts skaidrāks, lai nebūtu visa tā narkotisko vielu buķeta meklēšana, un tad viņš arī papildus var meklēt. Ja sunim, protams, atļauj suņa psihe un suņa prāts ir pietiekami tīrs, un viņš var meklēt vairākas vielas.
0: Marika, kāpēc suniem vispār ir svarīgi ļaut izmantot degunu? Nu, tā doma tāda, vai mēs ikdienā novērtējam vai nenovērtējam, cik tomēr tā liela suņa dzīves daļa ir tā ostīšana?
2: Es domāju, ka ikdienā noteikti mēs par to vienkārši neaizdomājamies, jo mēs kā cilvēki uztveram pasauli savādāk, bet sunim šī ir ļoti, ļoti svarīga daļa, jo tā ostīšana

0: ir tas, kā viņš redz tiešām to pasauli. Un ja mēs dodam iespēju sunim realizēties šajā sfērā, ja, tas ir ļoti viņam dabīgi un nu, tas ir forši. Un arī mums pašiem ir ieguvumi lieli, ja, jo mēs caur šo procesu, kas ir tas būtiskākais, kas arī pamatā, kāpēc viens no iemesliem, kāpēc nosvaru vispār radās, ka cilvēkiem ir iespēja mācīties lasīt savu suni kā grāmatu. Nu, kad tu skaties un vēro to uzvedību, jo tad, kad ir kaut kas noslēpts un tu nezini, kur tas ir, tikai suns tev var pateikt un tu vari nolasīt pēc suņa uzvedības.
1: Kā viņš reaģēs?
0: Ļoti, jā, kā viņš reaģēs. Līdz ar to tu ļoti koncentrējies uz visām sīkām niansēm, ko tas suns mums rāda, kā viņš rāda ar ķermeni, ar savu uzvedību, jā, lai mēs viņu saprastu.
1: Es domāju, vai varētu salīdzināt ošņāšanos sunim ar kaut kādu nodarbi cilvēkam. Es domāju, varbūt tā ir ārkārtīgi gruzīšanās par kaut kādu problēmu, kas ļoti nogurdina. Tas ir kaut kāds mentāls
0: man
1: pārbaudījums.
0: Man patīk vienmēr salīdzināt to ostīšanu, kā cilvēkiem, teiksim, nu, zini, ka tu esi stresēns, es saku, nu, pēlpo, ja? Kā mums jāpēlpo? Mums caur deguni jāpēlpo ar diafragmu. Man liekas, ka tā ostīšana ir dot tādu pašu arī efektu, ka tas suns osta. Tā ir elpošana caur degunu un arī savā ziņā tādu, nu, tā kā viņš dod tādu stabilizējošu efektu sunim. Nu, ka viņš gan koncentrējās, viņš ir tajā procesā, viņš tāds meditatīvs, man liekas, process.
1: Nu, rep, par visiem šiem procesiem pēc neliela brītiņa turpiniet klausīties ķepavu sirds, tiksimies pēc brītiņa.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Esiet sveicināti svētdienā, labrīt visiem, kas ieslēguši Latvijas Radio 2. Jā, ir laiks raidījumam ķepus sirds, un šodien mēs runājam par nose work. Tieši tā, pie mums viesos suņu apmācības trenere Marika Krauja un muitas kinologs Edgars Sīpols, un mēs runājam par tiem suņiem, kuriem patīk ostīt, un kuri diezgan forši arī visu kaut ko spēj atrast. Lūk tā. Edgar, jautājums jums par Latvijas muitas dienesta suņiem, ko tad tiem māca meklēt? Jūs jau ieskicējāt pavisam nedaudz skaidra nauda narkotiskās vielas, varam iet tur sīkā gradācijā, sākot no opiātiem, beidzot ar stimulantiem vai ne, un tur vēl kaut kas pa vidu ir gan jau. Kas vēl?
2: Mums ir tabaks izstrādājumi vēl papildus un ieročus, kā jau minēju. Un šīs četras specializācijas ir muitā mums.
1: Un domājot tagad par muitas suņiem, kā jūs izvēlaties topošo darba suni? Jūs pētat vispirms šķirnī, tur degunu, raksturu, azartu, vēlmi spēlēties, vēlmi sadarboties?
2: Jā, mūsu gadījumā šis nav vienkārši suns, jebkurš mēs... Kad iegādājamies suņus, notiek, ka ir atlases process, un atlases procesā mēs arī izvērtējam dažādas kritērijas. Tas ir suņa bailes, suņa motivācija un dažādām slidenām virsmām, trokšņiem, un visi šie kritērija atbilst, tad mums šis suns der. Galvenais, lai viņam arī medību ziņa ir augsta. Un būtiski iespējams, ka nav tā šķirne. Protams, ir labi, ka tā šķirne ir ar senām tradīcijām, ka šie medības suņi un ar augstu medījumu dziņu, bet, nu, galvenais ir šie kritērija, pēc kā mēs skatāmies.
1: Vēl par muitu mazliet. Vai muitas sunim svarīgākais ir labs deguns vai milzīga vēlme atrast? Viens vai otrs?
2: Viens vai otrs. Iespējams, kad ir milzīgāka vēlme atrast.
3: Es arī laikam domāju, jā, ka tas svarīgāks ir, jā, jo deguns jau visiem ir un tā spēja ir. Galvenais ir tā vēlme.
2: Kāpēc tie mūsu suņi ir derīgi, nu, sabiedrībai, kad mums ir pagājušajā 2025. Gadā vismaz 188 gadījumu, kad tika konstatēts narkotikās vielas sadarbībā ar dienestu suņiem, 100 gadījumi tabakas izstrādājumi, dažādas cigaretes un 78 gadījumi ar skaidro naudu.
3: Tas ir tā kā daudz? Es nezinu,
2: nu, piemēram, 78 gadiem skaidro nav, tas būs...
3: Gadā tas ir.
2: Jā, 1,1 miljonus eiro.
3: Bet man uzreiz jautājums, bet cik agrā vecumā var saprast, ka konkrētajiem sunim ir potenciāls kļūt par darbu suni? Un kā to, tas ir tāds tā kā eksāmens, vai tomēr jau ir skaidrs, uz ko viņš tiek virzīts?
2: Konkrēti mans suns tika iegādāts 4 mēnešu vecumā, un iespējams, ja viņam sākotnē likās, ka viņš nedaudz lēnīgs iespējams ir, vai varētu neatbilst šīm darba spējām, bet viss tika ieguldīts ļoti liels darbs, lai šim sunim motivāciju celt, un viņš būtu labs meklētājs. Tas arī tāds
3: ļoti daudz no svara arī tas, cik profesionāli notiek tā kucēna audzināšana, jo ļoti viegli ir arī labu kucēnu, ar tādām kaut kādām nepārāk pareizām lietām bišķi sabojāt. Un otrādāk var būt, teiksim, tādu normālu kucēnu, kurš nav nekāda zvaigzne, bet darot pareizās lietas, var viņu pacelt ļoti labā līmenī izaudzināt.
1: Tad sanāk

0: ka nozorka varētu pēc būtības būt piemērots jebkuram sunim, neatkarīgi no šķirnes, neatkarīgi no vecuma un fiziskajām spējām.
1: Nozorka noteikti ir piemērots jebkurai šķirnei, jo tur arī prasības nav tik augstas kā muitas darba suņiem, jo muitas darba suņiem ir jāspēj strādāt ļoti ilgi bez atrašanas. Tas ir tas galvenais faktors, kāpēc tie darba suņi ir savādāk, kāpēc viņus atlasa, jo viņiem ir jābūt tiešām ļoti spēcīgām tām dziņām.
2: Ķepavs sirds, suņu būda.
3: Bet ja nu man tagad mopsīts un mans franču bulduks, mēs sēžam uz divānu un gribam piedalīties, nav tas, ka tie plakanie purniņi, nu tā kā nē, ārpus spēles?
1: Nē, trenēt var arī mopsi, arī franču buldogu, un man ir treniņos arī gan franču buldogs un ļoti labi osta.
0: Ļoti interesants raidījums, un es ticu, ka vēl atlikušās divas raidījuma daļas būs tikpat un iespējams vēl interesantākas. Saistībā ar deguna darbu, ja tā var pārtulkot to latviešu valodā, nu to nose work. Mēs raidījumā Ķepa uz sirds turpināsim pēc mirkļa sarunu tālāk ar mūsu studijas viesiem. Atgādināšu pie mūsu joprojām suņu apmācības treneru viesos Marika Krauja un muitas kinologs Edgars Sīpols.

0: Radio pārraidi jūs varēsiet dzirdēt visās populārākajās straumēšanas vietnēs, podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvu sadaļā.
1: Turpinam šodien runāt par suņu apbrīnojumu ožu no pavisam vienkāršas smažu meklēšanas mājās līdz pat profesionālam darbam, kur suņa deguns kļūst par tādu īstu darba instrumentu.
0: Jā, kā sākas apmācība? Tas ir šķiet jautājums jums, Edgar. Suns taču sākumā nezin, ka konkrētai smaržai cilvēku pasaulē ir kaut kāda īpaša nozīme.
2: Noteikti, nezinu, bet sākotnēji tā apmācība sākās ar socializāciju par šīm pašām vietām, kur mēs socializējam suni, tā pati lidosta, darba vietas, muļķa kontrols punkti un iespējams dažādas bīstamas telpas un citas vietas. Un tad, kad šī socializācija veikta, suns jūtas drošs un stabils, un tikai tad mēs sākām likt klāt šīs vielas. Tas ir noteikti pats apmācības sākums, ir tāds pats kā nosevorkā, tie paši konusi. Laižam klāt suni, sagaidām vēlamo uzvedību, apstiprinam un tālāk jau suns iepazīst šo smaržu un tālāk vien sarežģījam šo visu procesu.
1: Marika, vai, nu teiksim, es varētu pateikt, vai, nu teiksim, nezinu, kā jūs sākat mācīt suni meklēt, nu varbūt labi pirmais uzdevums, nu plus mīnus, domāju, līdzīgs varētu būt tā socializācija, bet vai mēs varētu šodien parunāt par kaut kādu pavisam vienkāršu meklēšanas spēli, ko mūsu klausītāji varētu izmēģināt ar savu suni jau šodien?
3: Jā, pamatā apmācība sākās ar...
0: Atrod kaimiņu kešu.
1: Es tieši iedomājos naudu meklēt, mēram, jā.
3: Bet patiesībā arī mājas suņas var iemācīt meklēt naudu, nav jau nekāda problēma.
1: Jānīc noslēpst principā... cigaretes, jā.
0: Mēram, jā.
1: Labi, labi, pamēģinās.
3: Vienalga, jā, ja mēs varam slēpt arī naudu saviem mājas suņiem mācīt meklēt.
1: Nu, piemēram, jā, nu kā mēs varētu mēģināt, varbūt kaut ko?
3: Mēs varētu mēģināt tā. Mēs šo te smaržu savot, nu kas tas būs, nu pieņemsim labi, ņemsim kanēli, ja. Mēs kanēli ieliekam trauciņā, jābūt ir caurumiņiem, lai tai smaržai ir iespēja nākt ārā. Un pirmais, ko mēs izdarām, mēs izveidojam asociāciju, kad suns pienāk pie tā trauciņa, mēs uzreiz ar balsu padodam signālu, vau, super, forši, ja, nu, kaut kādu vienu vārdu izdomājam, ja, piemēram, kaut vai yes, un uzreiz iedodam barību, pabarojam. Vienkārši atkārtojot šīs darbības, ja, suns sāks izrādīt iniciatīvu iet pie tā trauciņa, lai saņemtu apbalvojumu. Un pēc tam mēs šo trauciņu sākam mazliet liekam kaut kur aizstūrīša, vēl mēs šī tālāk kaut kur, lai viņš vizuāli pirmajā brīdī nav redzams, un sūtam suni meklēt, un viņam jau šai brīdī sāks liekties klāt tieši deguns, ostīšana, jo vizuāli vairs trauciņš nav redzams, un viņš jau pārorientējās uz smaržu, un tad viņš tanī brīdī jau saslēdz, ka tieši smarža ved pie tā apbalvojuma. Var vēl darīt tā, ka iepazīstināt ar vienu trauciņu, kur ir tā smarža, un tad likt klāt vienu tukšo. Viens tukšais, viens pilnais, sunim jāizvēlās pareizais. Kā ir pareizais, uzreiz apbalvojums. Nu, tādā veidā
1: svarīgs, ka saprot uzreiz apbalvotāju brīdī, nenokavēt to brīdi.
3: Jā, jā. Suņiem vispār apmācībā tas ir ļoti svarīgi. Viņam nepilnas sekundes laikā ir jāsaņem informācija, ka šī darbība ir pareizā. Kā mēs to izdarām, tas jau ir jautājums kā.
0: Nu, tā jau sadarbība ar savu mājdzīvnieku, ko mēs katram pēc būtības vajadzētu zināt vislabāk, kā viņu apbalvot, lai viņš turpinātu tālāk rīkoties vēl labāk.
3: Jā, jā, vislabākais...
0: Uzslava, paglaudīt, jā, kārums.
3: Vislabākais ir izveidot kaut kādu vienu īsu signālu, kurš nozīmē, ka tūlīt būs barība. Un tad mēs to īso signālu izmantojam tieši tanī brīdī, ka viņš pieliek degunu pie tā trauciņa. Tad... Nu, piemēram, signāls yes. Viņš pieliek deguntiņu, uzreiz ir yes, un nāk barība.
1: Jo... Bet tāda laba nodara, bet tādiem tumšiem vakariem, un kad negribas ārā iet, un principā tu to suni esi arī nodarbinājis.
0: Tad, kad pazūd elektrību un ir tikai sveču gaisma.
3: Un tad suns labāk uzreiz osti, viņš neredz to trauciņu.
1: Bet, Edgar, uzreiz te vietā jautājums jums ir, tevi mēs varam parunāt par to, kā tas suns paziņo kinologam, kad ir atradis to meklēto. Tad apsēžas, apstājas, skatās uz saimnieku, vai uz to cilvēku to pārkāpē.
0: Varbūt sāk riet.
1: Jo tas laikam par to riešanu, tas esot bijis agrāk. Tagad tie suņi esot gudrāk un viņi vienkārši nosēž blakus, lai neradītu paniku. Ir tā, nav tā?
2: Nu, par to sēdēšanu tas tāds arī tāds izplatīts, baigi tāds mīts, bet, protams, ir suņi, kas sēž, bet es domāju, ka jebkurš mūsu dienesta kinologs savu suni jau pirms suns apzīmē šo konkrēto vielu, jau ir nolasījis, ka tur kaut kas jau ir. Vai, nu, tur varētu būt kaut kas, bet...
0: Pamainās ķermeņa valoda,
2: pēc
0: jā?
2: Pēc ķermeņa valodas, jā, bet mūsu dienestā ir nu, pasīva apzīmēšana visiem suņiem, tā ir prasība, tas ir nu, sastinkšana.
1: Ā, jūs tikai to jūtat, jūs tikai varat nolasīt, apkārtie nesaprot, jā?
2: Es pieļauju domu, ka lielākā daļa nesaprot, bet nu, es domāju, ka pats kinologs saprot uzreiz jau.
1: Ir kaut kāda, varbūt, kurioza situācija bijusi par šo?

0: nezinu, kādam.
1: Tur... Ir tas vecais labais joks, ka tā kā, ja tur redzi, ka tur kaut kur ir kaut kāds sunīts vai ne lidostā, viņš noteikti nāks pēc tavām desmaizītēm, kas tev somā ir, kas ir ar to visu, kas ir ar garšīgiem ēdieniem, tie nemēģina kaut kā jā, tur speķīts un salami kaut kā tur prātu nojaukt.
2: Liela daļa tie paši klienti teikuši, jā, tur man desai, man maize ir un tādas lietas, bet mēs jau zinām to, mēs jau to kā ikdienu uztveram.
1: Tā nav nekāda desa, jā.
0: Jā, bet ja, piemēram, tai telpā nu, vai bagāžā ir milzīgs daudzums citu spēcīgu smaržu, nu, tās pašas desas, nezinu, ko mēs varam iedomāties, kā tad suns spēj tās izfiltrēt, ja tas sunim īstenībā nu, nav nekas sarežģīts. Mums tik liekas, ka tā desa smaržo.
1: Nu, kaut kāds pipara aromāts, kaut kāds. Nu, tā kā skatoties, piemēram, vecos labos Netflixā Narcos, kā viņi mēģināja atvest kaut ko pāri upei, pāri okeānam, kaut ko tur sataisīja maisījumu kaut kādu, kas nosedz smaržu un kaut kur citur izmet mānekļu maisījumu smaržu, kas savukārt liek tam sunim skriet citā virzienā. Tāda ar cilvēki, joprojām?
2: Kā jau minēja Marika, suns dzīvo smaržu pasaulē, un mēs to pat nespējam iztēloties, kā tas ir. Bet jā, vēl dažus gadus atpakaļ bija tādi gadījumi, kad ir veļas pulveri ieliktas vielas un degvielas cisternās slēptas vielas, un tomēr tas viss ir atrasts, un nezinām, kā suns domājas, bet viņš to ir atradis.
0: Labi, par suņa degunu nožu un visu pārējo runāsim vēl mazliet vēlāk. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: kojot vai nomaskējot, un es vienkārši domāju, vai tas radošums viņš attīstās, vai cilvēki visu laiku mēģina vienu to pašu, varbūt var nosaukt kaut kādu radošu gadījumu, kur cilvēks kaut ko ir tādu mēģinājis. Apmānīt suņa degunu, bet nu, tas nav izdevies.
1: Es domāju, ka vakumā liekot vai vairākos vakumos, tā ir tā doma bijusi, kad apmānīs suņa degunu, te uz pašos pasta sūtījumos vielas ir vairākos vakumos saliktas.
0: Nelīdz, jā? Nav jēga likt.
1: Nav jēga likt, jā. Un tie tiek atrasti, un tās pašās degvielas tvertnēs ir bijuši gadījumi. Veļas pulvera apakšā, dažādās šokolādēs ir likts iekšā, un kā arī tie paši saldumi pasta sūtījumos, kur ir iemaskēts iekšā šīs vielas, un tomēr suns atrod.
2: Par skaidru naudu. Man interesē vairāk, laikam, skaidrās naudas slēpšanas paradumi.
0: Es to sapratu. Aha.
1: Skaidrās naudas slēpšanas paradumi tieši...
2: Kā viņi ir mēģinājuši maskēt un ko atkal suņi ir atraduši? Kur atkal labi ir uzvarējuši?
1: Jā, tā. Konkrēti pašu naudu nav nekur slēpuši baigi iekšā, tikai pašā automašīnā vai kaut kādās detaļās vai iešuvuši jostās, jakās, apakšveļā. Zolē ir bijis gadījums, bet kaut kādās vielās ar pipariem vai nezinu, ko aplietas nav bijis.
0: Marika, vai tas nauzvark var palīdzēt bailīgam vai par sevi nepārliecinātam sunim? Jo mēs jau izrunājam, ka svarīgākā ir vēlme, interese meklēt, rosīties, līdz šim es saliku kopā, ka tie tādiem aktīviem suņiem, bet kā ir ar bailīgiem un tādiem nepārliecinātiem?
3: Bailīgiem un nepārliecinātiem suņiem noteikti nosvork arī palīdz, jo šī apmācība vienmēr tiek balstīta uz suņa tām dabīgām spējām, uz iniciatīvu, uz pašu vēlmi, un lēnā garā mēs to cenšamies attīstīt. Līdz ar to suns iegūst pamazām tādu arvien lielāku pašpārliecinātību, drosmi. Viņam ir jārisina pašam šīs situācijas, jo smarža tiek slēpta pakāpeniski arvien sarežģītāk, un cilvēks, nu, tādā ziņā, ka viņš nevar parādīt sunim, kur ir. Ja viņam pašam ir pēc tās smarža ceļa, jāatrod tas smaržas savots. Līdz ar to viņš
0: atverās
3: visus,
0: vairāk,
3: viņš, viņš atverās un viņš ieiet tajā procesā un pakāpeniski sāk tā kā tāds pašpārliecināts palikt.
1: Kā arī es vēlos papildināt pašpārliecināts palikt, arī dēļ paša kinologa vai saimnieka, kurš viņu uzmundrina tajos brīžos.
0: Apbalvot, tātad tas malacis.
1: Suņam arī pašpārliecība rodās. Un
3: caur to sadarbību tieši. Un tas arī ir tas lielais plus, ka šeit ir tieši caur sadarbību un cilvēkam ir tā iespēja mācīties nu, tādā smalkā līmenī sajust suni. Jo šeit ir vēl viena liela problēma, kad mēs sākam mācīt nosvorku. Tad bieži vien sākumā saimnieks neapzināti, viņš grib palīdzēt sunim, bet viņš ar to savu palīdzēšanu traucē viņam. Un līdz ar to...
0: Tas tā kā sakot tas... priekšā vai kā?
3: Jā, viņš pārāk uzstāja, grib parādīt pausti šeit, tas viss novērš sunim uzmanību, kad tu stāvi, skaties no malas un redzi, ka suns jau ir uzķēris jau to smaržu, bet saimniekam liekas pa visām varītēm, ka jābūt citur ir. Un viņš mēģina rādīt un tā kā traucēt tam sunim. Jā, viņu...
0: Bet pagaļ, es tikko noķēru momentu, jūs teicāt, ka suns paliek pārliecinātāks, ka viņu apbalvo par to konkrēto darbību. Vai jūs gribat teikt, ka suns sajūtās atšķirīgi, ja viņu slavē vienkārši par to, kāds viņš ir, nu, tu esi mans mīļumiņš un tā, vai slavē tad, kad viņš kaut ko ir izdarījis? Vai suns jūsuprāt savādāk to uztver? Vai nav uzslava kā tāda patīkama, jebkuros apstākļos?
3: Uzslava patīkama ir, bet ir neatsverami tas, ka sunim tā sajūta, ka viņš ir kaut ko paveicis pats. Viņš ir kaut ko paveic, viņš ir varonis. Un tad ir savādāk uzslauga, godīgi sakot. Tad arī saimniekam ir tas prieks, ka...
2: Cita enerģija,
3: man ne? Tu izdarīji.
2: Tā ir tomēr cita enerģija.
3: Jā, kad es to izdarīju, mans suns to izdarīja, mēs to izdarījām, jā.
0: Ļoti līdzīgi cilvēku psiholoģijas, tak teiku arī.
4: Tā paus sirds noskaidro.
0: Ja bija par bailīgiem nepārliecinātiem, tad tomēr ar tiem ļoti aktīviem, impulsīviem, kuriem šķietami visu laiku vajag to skriešanu, ņemšanos, un tad vai tas darbs ar degunu, vai tas nauzvark var palīdzēt viņu nomierināt? Drīzāk jau varbūt, ka nē, jo viņš visu laiku tā kā ieslēdzās, ja nav tik traki.
3: lai cik tas neizklausītos paradoxāli, bet tik tiešām nosvaru dar gan tiem nepārliecinātiem suņiem un mierīgiem, jo

0: ievilkt arī procesā, līdz ar to arī zināmā mērā aktivizē, bet arī ar tiem aktīviem suņiem notiek tas process caur koncentrēšanos. Tas aktīvais suns, viņš iegūst tādu stabilitāti un mieru, jo ostīšana ir būtībā koncentrēšanās uzdevums, jo bez koncentrēšanās tu nevari atrast.
1: Tā kā principā tas līdzīgi kā cilvēkiem, kuriem problēmas ar koncentrēšanos, jā, tad īstenībā sunim šis palīdz arī mazliet tā kā tādam stabilākam būt vai fokusētāk.
0: Jā, jo lai tiktu līdz tam smaržas avotam, ir jāpatur prātā tā doma, kad man ir jāturās pie tās smaržas, man ir jāaiziet līdz tam avotam, man ir jāatrod tas, un tur ir vajadzīga koncentrēšanās.
2: Edgar, jautājums jums par darba dienu. Kāda tā izskatās jūsu un jūsu suņa dzīvē? Cik ilgi suns spēj koncentrēt, meklēt pirms nepieciešami ir atpūt, un vai tas notiek no 9 līdz 6 vakarā, vai nenormēts darba laiks? Kāda izskatās jūsu ikdiena? Jo es pieļauju, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas klausās, kur arī iespējams vēlētos šādu karjeru attīstīt savā dzīvē.
1: Cik stundas strādā jūsu suņi? Kā mēs atceries, bija kanisterapijas suņi, kur strādā 2
2: stundas nedēļā. Tas vairāk viņiem nav, viņi nevar vairāk. Un tas ir ļoti forši. Kā ir ar dienestu suņiem?
3: Iespējams, ka šim pašam dienestu sunim arī tīrais darbs ir 2 stundas dienā, pats meklēšanas darbs, bet tas jau tikai meklēšanas darbs. Pārējā darbdiena paiet citus darbus darot, bet tas pats lidostā lidmašīnas reizu pārbaudīt. Tas ir, rēķiniet, 40 minūtes, kamēr viss iznāk ārā. Iespējams, tad 40 minūtes arī tas suns strādā aktīvi. Vai kādu noliktavu pārbaudīt sūtījumus. Nu, noliktava arī ir pietiekoši liela, un tas arī apmēram uz pusstundu ir. Vai vilciena vagons. Apējiet riņķī 80 vagoniem. Nu, tas ir varbūt pusotra stunda.
2: Bet kā ir? Vai ir tāds on-off ieslēgt, izslēgt slēdzis suņa degunam? Jo, piemēram, okay, viņš tikko ir nostrādājis tur 2 stundas, meklējot ap vagoniem aizliegtas vielas, vai tur skaidra nauda, vai tur, es nezinu, kreiso degvielu, vai kā citādāk. Un tagad ir pagājis laiks, jūs ejat uz veikalu, un pēkšņi suns norāda uz kaut ko, kas tajā veikalā ir. Viņš tā mēdz arī ārpus darba laika parādīt vis kaut kādas signālas.
3: Par to tas ir, ka šie mūsu darba suņi, viņi tik intensīvi tiek trenēti, ka viņi visu laiku par to kaut kādā zemapziņā domā, vai ir gatavi šādi.
1: Policists vienmēr darbā, kā
3: jā,
1: saka.
3: Jā, vienmēr darbā. Ir bijis tā, ka kolēģi iet uz to pašu darbu, un suns aizvelk pa vējam vai kaut kādām vēja plūsmām līdz kaut kādai automašīnai. Protams, viņš to automašīnu apzīmē, un tad, protams, automašīnā iekšā, atrodot īstos cilvēkus, atverot, tur ir liels daudzums ar vielu.
4: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
5: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
4: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
5: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
4: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
5: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
1: Bet, piemēram, mēs ar Mariku runājam, nu, nosvarkā tomēr suns vienmēr ir gandrīz, viņš atroda. Bet jūsu darbā suns nevienmēr atrod to, ko viņš grib atrast. Un tad jautājums, vai suns ir laimīgās, kad viņš ir atradis kaut ko, ja tomēr, kad nav atradis. Jo, ja viņš nav atradis, viņš nav vīlies un neapmierināts. Katru dienu jau nevar tādu izpriedzi sunim garantēt.
3: Tāpēc jau tas ir komandas darbs, un tas pats kinologs zina, kurā brīdī vislabāk savu suni uzmudrināt un uzslavēt.
2: Vai aizvest uz aizliegto vielu noliktā, lai viņš dabū bišķī to smaržu un tā, jā, forši. Viss kārtībā. Tā nav, ne?
3: Nu, nē, no teikt, ka tā nav, bet tāpēc ir treniņa dienas, kad vienmēr tas tiek turēts līmenī, bet galvenais jau tā sadarbība, un, piemēram, ja reisā neko neatrod, bet tad vismaz uzslava kārtīgi un suns saprot to vietu.
1: Nu, ka viņš darbu ir tāpatās labi izdarījis, nav jau vainīgs, ka tur nav.
2: Bet tas jau labi, ka neko neatrod, jo tas nozīmē, ka cilvēki darā visu kārtīgi, nu...
1: Nu jā, bet mēs par suņa labsajūtu domājam, par viņa psihisko.
3: Jā, mūsu dienas tā visticamākais atšķirības ir parasto nozorki, tas, ka mūsu suņi jau, mēs ejam uz darba vietu, uz to pašu lidostu, uz muitas kontrols punktu, viņš jau to uztver, ka tur būs jāmeklē, viņš jau zina, būs jāmeklē, un viņš meklēs tur būs darbs, un viņam arī šis, viņš gūst jau gandarību no meklēšanas pašas, bet...
0: Jā, es arī gribu pieminēt, ka tas galvenais jau, tas augstākais jau mērķis, tālākais ir, kad tas darbs pats pa sevi, tas process jau ir kā apbalvojums. Ne tikai tas galā, ka tu iedod reālo to apbalvojumu, bet ka tas suns jau ir ievilcies tik tālu tajā procesā, ka pats process jau viņam ir tāds patīkams un dod gandarījumu.
1: Bet, Marika, vai tas, nu, ošņāšanās darbs vai darbs ar degunu, kā mēs latviski vēl neesam izdomājuši, arī varētu būt labs risinājums senioram?

0: vai sunim, kurš veselības dēļ vairs nevar saņemt tādu lielu fizisko slodzi.
1: Jā, jā, par to ir arī padomāts. Senioriem ir iespēja piedalīties arī sacensībās, ir atsevišķa senioru klase, kur var lielākā vecumā arī startēt suņi. Tur ir pielāgotas tās prasības, nav, netiek slēpts lielā augstumā, ja, lai nav nekur tur jālec augšā un jācilājās, ja, lai arī seniors var to paveikt.
0: Paga, bet sunim novecojot oža paliek sliktāk? Ja mēs nerunājam par kustību traucējumiem un tamlīdzību, kā jūs esat novērojuši?
1: Es teiktu, ka īpaši nē.
2: Nu, varbūt, ja zinātiski pētītu, gan jau varbūt nedaudz kaut kas,
1: bet... Nedaudz, bet tā, lai tā kā tas tik būtiski ietekmēt, nu varbūt, ja ir pavisam jau tāds ļoti, ļoti liels vecums, bet tad arī fiziski varbūt jau nebūs tāda
2: aktivitāte. Es biju strādājis arī ar suņiem senioriem, un 13 gadu vecumā vēl spēju diezgan labi meklēt un atrast šīs vielas.
1: Tā tīri no praktiskās pieredzes nav jūtama tā atšķirība, kad būtu sliktāk.
3: Edgar, kā suns uztver šo darbu? Kā pienākumu vai tomēr viņam tā joprojām ir spēle, par kur beigās pienākas balva?
2: Šī noteikti ir spēle visticamākais, jo mūsu arī tie darba suņi, dienesta suņi, no rīta ejot uz darbu, viņš redz, ka esmu uzvilcis formas tērpu. Viņš zin, ka būs meklēšana, viņš zin, ka būs spēle, un viņš jau sajūsmā skrien uz automašīnu. Un šādi tie suņi to izšķiro un saprot, tas nav kārtējis svētdienas rīts, kad viņš redz, ka es šortos esmu, viņš saprot, pilnīgi savādāk uzvedība ir sunim.
1: Bet mums vajadzētu paņemt no darba suņiem šo te sparu, iets darbu.
0: No rīta, kliets darbu,
3: yes, darbu. Ļoti labi, dosimies. Kas ir grūtākais, piemēram, tādā muitas suņu darbā, ko cilvēki, mēs mirstīgie parasti no malas, ieraugot, piemēram, jūs ar suni, nu, mēs vispār nespētu iedomāties, ka, nu, ka tas ir tas, kas ir tas visgrūtākais?
2: Nav nekas tāds grūts, viss vienkārši jāstrādā, un tas jau ir patīkami strādāt ar dzīvniekiem un suņiem.
3: Es domāju, pašu suņa darbā, ne jūsu sadarbībā, bet kā jums, kā speciālistam šķiet, kas varētu būt vis grūtākais, par ko mēs pārējie pat nenojaušam? Tieši konkrēti suņa darbā.
2: Nu, varbūt arī ir uz robežu kontrolas punktiem smagās automašīnas, kur jālien iekšā pa šaurām ejām tur un kaut kur augstu jāceļ arī. Ir arī tā, ka mēs ceļam šos suņus smagajā transportā, salonā iekšā un meklējam dažiem suņiem, iespējams, tas ir grūtāk nekā citiem. Protams, arī telpas pārmeklējot ir vienmēr jāuzmanās, vai nav kaut kas bīstams. Tad tā arī ir tā atšķirība starp civilotu un nozvorku, un mēs vienmēr pārliecamies par drošību. No nozvorkā būs visi droši, kā vienmēr. Mums var būt dažādas situācijas. Tur iespējams kāda inda, iespējams kāds lamatas, tur speciāli kaut kas nolikts. Un
3: kad maz sprāks vēl arī.
2: Iespējams, jā, un tad mēs no tā visa uzmanamies un vienmēr pārbaudam pirms pārmeklējam.
3: Ir bijuši šādi incidenti dienestā? No tā, ko jūs varat atklāt?
2: Iespējams, ir bijuši kaut kādas lietas, bet paliek.
0: Man jautājums jums abiem, vai suns meklējot ir mēdzis mānīties vai minēt, skatoties piemēram uz saimnieku reakciju, nevis paļaujoties uz degu. Un te tas, ko Marika teica, ka dažkārt grib teikt priekšā, un tas suns jau arī, viņi jau arī viltīgi ir. Nu, ir dažādi suņi, viņi vienkārši domā, Marika, uz to puses ar aiziešu. Tur.
1: Jā. Es teiktu, ka tā ir tāda neatņemama procesa sastāvdaļa, kur viennozīmīgi gandrīz visi suņi kaut kādā apmācības posmā pamēģinās šo te spēli, ka it sevišķi, ja ir kaut kāda ilgāka meklēšana, un viņš nevar atrast, un tad viņš pēkšņi atcerās, ka, bet ja es šitā tā kā apstājos, tad man parasti dod atbalvojumu, un tad viņš pamēģina to izdarīt. Bet tad vienkārši mēs treniņā šīs situācijas visas izspēlējam, izējam cauri, un viņš saprot, ka, ja viņš vienkārši tāpat apstājās, kur nav tās smaržas, tad atbalvojumu nav.
2: Kā arī es vēlos papildināt par to suņa melošanu. Varbūt mums dažreiz liekas, ka suns melo, bet suns jau īstenībā nemelo, un tur ir bijis
1: šī slēptuve. Tas attiecībā uz darba suņiem
2: ir,
1: varbūt.
2: Tas ir uz darba suņiem, jā, ir bijusi slēptuve tikko, un suns apzīmē, mēs kinologi skatāmies, tur nekā nav, tukši tur ir, bet tur pēc tam dziļāk pameklējot un saprotot to situāciju, tur ir bijusi tā viela vai arī tā pati skaidrā nauda, jo smaržu molekulas paliek tajā vietā.
3: Jā, Marika, ko nozvork iemāca pašam saimniekam par savu suni, kā jums šķiet? Vai, piemēram, vērojot viņu meklēšanā, mēs sākam labāk lasīt suņu ķermeņu valodu, varam ātrāk?

0: Kā viņu labāk iepazīt?
1: Jā, viennozīmīgi. Tas arī ir mērķis caur nosvarku labāk iepazīt savu suni un izprast šo ķermeņu valodu un uzlabot sadarbību caur to.
2: Edgaram varbūt kaut kas piebilstams ir, nu, teiksim, no tāda viedokļa, ka cik mēs varam labi, nezinu, iemācīties lasīt to suņu ķermeņu valodu. Tas tā ostīšanās ir tāda viena labākā nodarbe.
3: Tas jau esmu aizmirsis, kā ir tas brīdis, kad tev ir vienkārši mājas suns un kad tev ir dienests suns. Bet man liekas, kad es personīgi redzu par savu suni, zinu uz priekšu labāk nekā viņš pats zina, ko viņš dara. Tik ļoti es viņu lasu, man liekas, pēc katras savas kustības, pēc katras astas kustības vai kaut kādas ķermeņa valodas ošņāšanas straujumā vai incentitātes.
2: Tā ir tā ideālā sadarbība.
3: Tā ir tā sadarbība, kas izveidojusies dienu dienā strādājot, no kucēna audzinot un visu laiku kopā būdam.
2: Bet nu tāds tā, nu, jautājums jums abiem mums raidījuma noslēgumā. Ko darbs ar suņa degunu jums ir iemācījis par to, cik tomēr ierobežoti pasauli uztveram mēs cilvēki? Tomēr, nu, saprotot, ka to suņa degunu nevar neviens izkonkurēt, arī visas mākslīgās tehnoloģijas un intelekti un viss, man liekas, ka suņa degunu tik ātri nevarēs izkonkurēt.
4: Tas visticamāk ir laika jautājums, vai ne?
1: Nu, grūti pateikt. It kā jau visu laiku. Šobrīd. Tiek mēģināts izkonkurēt to suņa degunu, bet, man liekas, pagaidām nav īsti tās tehnoloģijas.
3: Vēl ir kas līdzīgs, ir kas līdzīgs, bet mēs nav nekas zināt. Tik ļoti jā. Nu, tik labi. Jā.
2: Par kādu vielu vai sajūtu, sajušanu jūs priecātos, ja suņi to varētu saost? Man piemēram liekas, ka būtu ideāli, ja varētu suns, piemēram, saost kaut kādu konkrētu slimību. Ir jau dažas, viņi var saost. Bet, piemēram, sajust mīlestību vai naidu vai kaut kādas citas sajūtas. Iedomāsimies, ka tāds suns varētu kaut kādas sajūtas vai lietas vai vielas saost, ko šobrīd viņš vēl nav saodis. Par ko jūs priecātos?
3: Es domāju, ka noteikti, kad suns savojas šādu saimnieka emocionālo stāvokli, ja saimnieks dusmīgs, viņš noteikti to savošu.
2: Nē, kad cits tas nāk, piemēram, viņš nāk varbūt ar labiem it kā nodomiem, bet patiesībā nav, un tas suns to sajūt, un viņš man signalizē.
3: Es domāju, ka to
1: es domāju, ka to jau var nolasīt.
3: Ja jau suns sajūt to, kad saimnieks ir dusmīgs, tad jau viņš arī sajūstu par.
1: Bet no jautājums, vai viņš to savož, vai viņš to nolas pēc ķermeņa valodas, tāpēc, ka suņi ļoti labi las ķermeņa valodu.
4: Mīlestība un naids, tā ir ķīmijas noris cilvēka smadzenēs. Jā, fizioloģiski no tā, kas notiek mūsu smadzenēs, mēs ar savu sekrētu radām kaut kādu konkrētu aromātu pēc būtības, mēs to varam iemācīt sunim.
2: Nu jā, es par to
4: pēc būtības,
1: jā,
4: vai ne?
1: Jā.
2: Bet šis tad līdz ar to šī ir diskusija. Daudz punkts par suņa deguna iespējām.
4: Tieši tā.
1: Ko
4: tieši
1: vēl
4: tā,
1: suņi varētu savost?
4: Tieši tā. Jā, ja jums kādam ir idejas, info@ķepavsirds.lv, uzrakstiet mums, ko vēl varētu suņi mēģināt iemācīties savost. Lielākais paldies jums, dargie viesi, šodien studijā pie mums tik tiešām ļoti, ļoti interesants, padziļināts un visā citādi aizraujošs raidījums par suņu spēcīgajiem deguniem. Pie mums viesojās suņu apmācības trenere Marika Krauja. Paldies, Marika!
1: Paldies jums!
4: Un muitas kinologs Edgars Sīpols. Paldies, Edgar!
3: Paldies!
5: Murrāģam ķepavs sirds!
4: Taču šajā reizē tas ir arī viss, dāmas un kungi. TV raidījums Ķepa uz sirds jau atgriezies pie saviem skatītājiem ierastajā laikā un vietā katru sestdienu 11.15 LTV1. Kā arī radio mēs tiekamies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2.
2: Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepavsirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
4: Mani sauc Magnus Eriņš.
2: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
4: Atā!
6: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Nu, ko tad, mīļie, 3 minūtes pār 12. Dodamies uz priekšu šajā burvīgajā dienā, 13. septembris, svētdiena. Un īstenībā, jā, es pats jūtos gan labi tādā pazilātā noskaņojumā, gan noteikti arī visi vectētiņi, opīši, tēti un tētuki šodien arī jūtas apmīļoti un lutināti. Sveiciens, Latvija! Latvijas sveiciens visiem tēvu dienā! Studijā šeit Normunds Zušs un, protams, dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ēterā ir sākusies un 3 stundas pavadīsim kopā. Šī stunda gan pilna ar sveicieniem visiem novadiem, gan ik pa brīdim kāds svaigumiņš no Latvijas Radio 2 fonotēkas, gan arī vienkārši labs noskaņojums un tāds tēvu dienai veltīts arī repertuārs ik pa brīdim kāda dziesma liks par to jums atcerēties vēlreiz un vēlreiz. Savukārt nākamajā stundā sēdīsimies pie svētku galda, tradicionāli gaidīšu jūsu zvanus, gaidīšu jūsu sveicienus un es pieļauju, ka jā, tie tēti un vestētiņi šodien arī tiks lutināti šeit Latvijas Radio 2. Sveicienu ēterā! Bet nu tad jau stundā no 14. Kalleš klausīsimies jūsu izvēlētas dziesmas. Un tad jau klāt būs arī raidījums Latvijas sirdziesma, tā ka šīs dienas plāns ir skaidrs un lai jums jauka, skaista un sirsnīga šī diena. Un vēlreiz, protams, sveicienu visiem tētiem, vectētiņiem, opīšiem, tētukiem un vienvārds sakot visiem jūsu mīļajiem vīriešu dzimtes pārstāvjiem. Nu, tad lūk viens vīriešu dzimtes pārstāvis arī turpina šo mūsu muzikālo skanējumu dziesmu, kur jau rodam aptuveni mēnesi, gan mūsu fonotēkā, gan arī visās platformās, traumēšanas platformās, miksdokurs, mana laime, esi tu. 5 minūtes pār 12. 13. septembris, lai jauka diena visiem!

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.

0: Lūk, arī iespēja uzziedāt kopā ar labvēlīgo tipu pie saviem radioaparātiem šajā svētdienā, 13. septembrī. Un īstenībā, jā, esam nonākuši gandrīz jau līdz septembra vidu citim, bet es domāju, vēl tās vasarīgās sajūtas noteikti nekur nav pazudušas un vēl joprojām arī mīt sirdī. Un varbūt vēl arī zemapziņā ticam un ceram, ka vēl kādu vasarīgu skaistu un saulainu dienu, labāk nedēļu vai varbūt veselu mēnesi. Vēl tomēr sagaidīsim. 12 un 17 minūtes. Īstais brīdis sveicināt arī visus novadus.
1: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Kurzeme, Jānis Stībelis un vectēva radio. Nu, tad sveicien arī visiem Kurzemes gan vectēviem, gan arī tētiem. Tēvu dienā!

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! Māris Sloka! Kopā šoreiz ir Jāni Misiņu un Bāra Leitē 12.22.

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale, un sveicieni Latgalei, kuru sūta Aldis Kise un dziesma Vectēva mājās.

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Nu, tad visbeidzot arī sveiciens Vidzemei un šoreiz grupa Apveceļš un Puika.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: 32 minūtes pār 12. Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programma. 13. septembrī studijā Normunds Zušs. Un lūk, esam sasveicinājuši visus novadus. Sveicieni arī, protams, Sēlijai. Sveicieni, protams, arī mūsu tautiešiem arī tālu aiz Latvijas robežām. Un vienvārds sakot, visi tie, kas šobrīd ir kopā ar Latvijas Radio 2, tad sirsnīgs mīļš un, jā, un pacilāts sveiciens. Un sveiciens, protams, arī visiem tētiem un vectētiņiem tēvu dienā. Neaizmirstiet apsveikt savējo. Nu un tad, kā jau Alda Žieres šajā stundā, tad ik pa brīdim arī kāds svaigumiņš no mūsu fonotēkas un lūk Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva pirmo reizi apvienojušies duetā, ierakstot kādu dziesmu ar nosaukumu Būt. Un kā arī pats Miks saka, tad dziesma ir par mums pašiem. Kā otra pusīte, draugs vai pat vienkārši svešinieks spēj iemācīt tev lietas redzēt no citādiem skata punktiem un bieži vien pat ļaut tev kļūt par labāku sevis versiju, nekā tā ir bijusi vakar. Un lūk, dziesma Būt, Miks ir sarakstījis kopā ar grupas dalībnieku un labi zināmo gitāristu Robertu Dinteru. Tapšanas procesā piedalījās arī Laima Miltiņa Rode un Jānis Narbuts. Šobrīd mūsu klausītājiem ir tāda kolosāla iespēja tad arī izvērtēt šo, manuprāt, ļoti skanīgo duetu šajā dziesmā. Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva un Būt.

klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

12.45 minūtes Lūku grupa A Eiropa, starp citu ar vienu no saviem pirmajiem hitiem. Bet šīs no gan 2023. Gada ieraksts versija, no tā teikt, svaiga. Gandrīz svaiga salīdzinoši ar to, ka šī dziesma ir nākusi jau no 80. Bet, nu lūk, mēs šajā 13. septembrī svētdienā turpinām dienas mūzikas programmu un lūk, mūs arī nākamais mākslinieks ir grupa Jūt, kura starp citu izdevusi divus jaunus singlus ar nosaukumu Divatā un otrs singlus Džinsons. Savukārt rudenī un ziemā ar akustisku koncertu programmu uzstāsies 12 Latvijas pilsētās. Turnejas koncertos grupa ierasto bungu vietā izmantos klavieres, tā mainot līdz

svinējo dziesmu skanējumu. Un, protams, akustiskajā programmā skanēs arī iepriekš izdotās jūta dziesmas tādas kā tuvu, acis un pamosties. Grupas koncertos izmantos klavieres, lai tās skanētu citādi nekā ierastajā sastāvā ar bungām. Un pirmais turnējas koncerts paredzēts jau 23. oktobrī Siguldā, bet kopumā līdz janvārim ieplānoti koncerti gan Cēsīs Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Lūznavā, Ādažos, Liepājā, Saldu, Ventspilī, Ogrē un Stamerienā. Tā gan noteikti iespējams arī jūsu pusē paciemosies grupa Jūt, bet šobrīd iespēja noklausīties vienu no diviem jaunajiem singliem – grupa Jūt un divatā.

Mārtiņš Kīts, gājputni. Jā, gājputni dodas uz siltajām zemēm. Gājputni kliedz un saka, ka noteikti atgriezīsies jau nākamajā pavasarī. 12:50, nu jau gandrīz 2 minūtes. 13. septembrī joprojām turpinām svinēt tēvu dienu un sveikt visus tētus, vectētiņus, opīšus un, protams, visus mums, tā teikt, dārgos vīriešu dzimtas pārstāvjus. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums jau pēc mirklīša kārtējās ziņas, bet nākamajā stundā sēdīsimies pie svētku galda un svinēsim.

0: ziņās ziņām vienos studijā Ķecauzāns. Zaļo zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēmusi atsaukt Rēnu Uzulnieku no labklājības ministra amata. Tāpat nolēmts izslēgt Uzulnieku no partijas. Kā liecina sabiedriskā medierīcība esošā informācija, iespējams Uzulnieks atsaukts, jo policija viņu pieķērusi vadām automašīnu vairāk nekā 3 promiļu alkohola reibumā. Uzulnieka automašīna apturēta robežu novadā vakar ap 10:00 vakarā. Zaļo zemnieku savienības valdes loceklis Augusts Brigmanis negribēja situāciju plašāk komentēt.
1: Šodien tā ir operatīvā informācija, operatīvā partijas rīcība. Nekomentēšu, jo tas nebūtu pareizi. Ne? Jo tomēr valde tā lēma. Es absolūti uzskatu, ka tas bija absolūti pareizs valdes lēmums. Tālāk jau visas detaļas jau sabiedrībā būs zināmas un redzamas. Publiskā telpā ziņas jau mazums, ātriņas izplatās vienkārši.

0: Es esmu tomēr nu, cilvēks, kas valdes sēdēs piedalījās šajā lēmumā, arī mans lēmums bija šāds. Respektēju valdes lēmumu, lielāku informācijas klāstu sniegt vēlāk. Varbūt dienas gaitā parādīsies.
1: Ministru prezidents Andris Kulbergs nopienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Rēņu Zulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākuma pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai, tā vietnē X uzsver premjers. Par labklājības ministra pienākuma izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku ir iecelts Uldis Augulis no Zaļo zemnieku savienības. Politoloģe Rīgas Stradiņu universitātes pētniece Leoda Metla Rozentāle Uzulnieku rīcību vērtē kā nepieņemamu.
2: Tas ir patiesībā absolūti nepieļaujams gadījums jebkurā situācijā, pirms vēlēšanām, pēc vēlēšanām, bet cilvēkam, kurš pretendē uz to, ka viņš grib būt tautas priekšstāvs, un patiesībā cilvēkam, kurš ir ministrs, labklājības ministrs, pie stūres braukt 3,5 promiļu reibumā, nu jebkurā reibumā braukt pie stūres, tas ir nu, vienkārši absolūti nesavienojams. Tu nevari uzņemties šādu amatu un būt, kā es saku, tautas priekšstāvis un atļauties šādā veidā pārkāpt likumu priekšvēlēšanu periodā, kad ZZSM ir tik jau tā zemi reitingi un šobrīd situācija ir ļoti izaicinoša, ja pastāv risks varbūt pat neiekļūt parlamentā. Nu šāds atgadījums, protams, vēl šo situāciju, vēl vairāk viņu apdraud.
1: Nu jau bijušā ministra Uzulnieka rīcību nosodījis arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sociālajos medijos vēsta, ka šāda rīcība ir nepieņemama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Zviedrijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās galvenā cīņa noritēs starp premjeru Ulfa Kristersona vadīto labējo bloku un centriski kreiso opozīciju, kura vada sociāldemokrāte Magdalena Andersona. Vācijas Liesaksijas federālajā zemē notiek municipālās vēlēšanas, kam pievērst īpašu uzmanību kopš pagājušās nedēļas nogalē notikušajās Saksijas Anhalts Landāga vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja labējā Heroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, jeb AfD. Šodienas vēlēšana iznākums ļaus saprast pilsoņu noskaņojumu pirms nākamgad gaidāmajām Liesaksijas Landāga vēlēšanām. Šodien ar dažādiem pasākumiem Latvijā svin tēvu dienu. Rīgas centrā jau 13. reizi notiek Latvijas vecāku organizācijas rīkotojas tēvu dienas gājiens un festivāls. Gājiens pirms stundas sākās pie brīvības pieminekļa, noslēdzās Vērmanas dārzā, tur līdz 16. ģimenes gaida koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Atzīmējot tēvu dienu, ģimenes ar bērniem šodien gaida arī 19 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes struktūra vienībās, tur iespējams iepazīt dienesta tehniku, arī uzzināt, kā parūpēties par ģimenes drošību, turpina Gunta Matisone.
3: Tēvdienas atzīmēšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē notiek jau vairākus gadus. Sākumā apmeklētājiem durvis vēr cēsu nodaļa, vēlāk arī valks glābēji, bet nu jau trešo gadu šodien atvērti būs visi Vidzemes depo. Arī šogad pie ugunsdzēsējiem glābējiem būs iespēja iekāpt specializētajos transporta līdzekļos, uzvilkt ugunsdzēsēju glābēju aizsargtērpu, kā arī uzzināt vairāk par glābēju ikdienas aprīkojumu. Būs iespēja arī uzzināt daudz ar drošību saistītus jautājumus, piemēram, kad jāzvan 112 un kā rīkoties dažādās situācijās. Būs arī sagatavot uzdevumu, kurus bērni varēs izpildīt kopā ar tēti, brāli, krustēvu vai vecotēvu. Un vēl būs iespēja sagatavot tēvdienas apsveikumu.
1: Izskanā ziņas vienos. Rīgā 15 grādi, dienvidu vējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēnas laiks, austrumos vietām skaidrojas, rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējuši 2 līdz 7 metri sekundē, 15-18 grādi.
4: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Robert

Sošiņš, Inesa Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, AIS dēls Intars. Koncerta vadītāja – Belga Vītola. Uz tikšanos AIS Rimšas ciesma koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! Latvijas Radio 2 dienā.

Tici sev, un es arī ticu tev. Ticu, ka noteikti tev šajā stundā izdosies sazvanīt Latvijas Radio 2 ēteru, ja vien tu tā ļoti vēlies sēsties kopā ar mani pie svētku galda un sveikt sev kādu mīļu un dārgu cilvēku šajā svētdienā 13. septembrī. 9 minūtes pāri vieniem dienā. Laiks ir svētku galda stundai. Studijā Normunds Zušs, lai jauka un skaista diena jums, protams, turpinās, bet šī stunda piepildīta ar zvaniem un sirsnīgiem vārdiem. Un jau pēc maza mirklīša telefona līnija 67211318 būs atvērta. Bet pagaidām ielūkojamies arī kalendārā. Un lūk, šodien vārda dienu svin, tātad 13. septembrī, Iza un Izabella. Daudz laimes! Un daži arī raksturojumu vārdi, lūk, Iza, esot būtne ar loģisku prātu un spēcīgām jūtām. Neļaujas svelmējošiem jūtu pagriezieniem, jo neatzīst pārmērību. Raksturīga laba gaume un pacietīga panesēja spēja. Jā, pieķeras kādai videi ilgi, jo ilgi jūtas labi. Neceļ gaisa pilis un zina, ka laiku nevar ne aptvert, ne apturēt. Dažkārt vērojams pašpaļāvības trūkums. Izabella, nesamierināmu pretrunu apvienojums. Nesavā

0: Valdīga feministe un grūti panes likteņa sitienus. Aizvainots pašslepnums ir tikpat skaudrs kā mīlestības sāpes. Profesijā gūst panākumus ar originālu domāšanas veidu. Sirsnīgi sveicieni, mīļās dāmas, jums šīs dienas svētkos vārdu dienā. Protams, sveicieni visiem dzimšanas dienā, sveicieni. Sveicieni tēvu dienā! Jā, šodien mēs noteikti šeit Latvijā un daudz kur arī pasaulē tad svinam arī tēvu dienu. Un pieļauju, ka arī kāds no zvaniem būs saistīts tieši ar šo svētku, tā teikt, labo sajūtu. Jau pēc mirklīša, protams, gaidu jūsu ziņas. Telefona zvana veidā 67211318.
1: Latvijas Radio 2 tēva dienā.
2: Tēt, es atceros, cik daudz man esi devis. Šīs atmiņas vairs neturu pie sevis. Tavās acīs vienmēr būšu mazais.

jauniem labiem. Ir laiks mums satikties abiem. Paldies, tēt, par padomiem labiem. Ir laiks mums satikties abiem.

0: Paldies, teikt, par padomiem labiem. Paldies, protams, par visu. Jā, un sveicienus, protams, es sūtu arī savam tētim. Nu, tad sveiciens tēvu dienā. Bet, nu, tagad gan ir pienākusi kārta jūsu zvaniem. 6-7-2-1-1-3-1-8. Un kurš ar mums būs tas pirmais zvanītājs, kurš arī sēdīsies pie svētku galda 14 minūtes pār vieniem dienā. 13. septembris, svētdiena. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Hello!
1: Sveiki, Narun!
0: Sveiki, sveiciens jums!
1: Sveiciens no Kuldīgas puses, Andri!
0: Jā, sveiks, Andri!
1: Es gribētu apsveikt visu tēvu dienā, arī jūs!
0: Paldies!
1: Jūs arī tēti, kaut kādā esmu tēti arī jau 30 gadus divām skaistām meitām, bet man tēti nav vairāk kā 30 gadus. Un arī znotiņiem sveiciens abiem, kuriem vēl tēti ir, lai mīlas savus tēti. Mazmeitiņi mīl savu tēti, kaut kā viņi vēl nemāka runāt, nākošie viņi cerams apsveiks tēti.
0: Nu, noteikti.
1: Un gribētos mūziku dziesmu tēti par visu.
0: Mūziku un tētis var visu, jā.
1: Un paldies jums, Normund, par skaisto balvu telšu pilī pirms pāris nedēļām.
0: Paldies jums arī par šo zvanu un sveiciens tēvu dienā, protams, un lai tad šī paldies. Jauka diena turpinās.
1: Paldies, atā.
0: Paldies, atā, līdz citai tikšanās reizei. Atā.
2: Daigas mazvērsītes autorraidījums

0: Nošu atslēga. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Tu esi tagad, šodien un te, un šodien svinām tēvu dienu, un, protams, svinām arī jums, mīļu un dārgu cilvēku svētkus, un vienkārši viņiem jauku šodienu padarot, vēlam labus vārdus. Un lūk mūsu nākamais zvanītājs, kuram arī saku labdien, un kas te mūs sazvanīs? Halo! Labdien! Halo! Nu, diemžēl, bet šīs zvans mums aizgājas eicen bišu stropā. Nu, vismaz tā izklausījās. Labi, turpinām tālāk. Halo, kas tad mūs sazvanīja šobrīd ir? Labdien.
1: Es gribētu metronomu nākt.
0: Jā, un kam tad mēs kā sveicienu sūtīsim tādu dziesmu?
1: Mammai.
0: Nakts.
1: Nu, ir tāda metronoma, zinu?
0: Jā. Labi, sarunā.

0: Un kas tad mums, kas tad atzvanīs?
1: Dzintars. No Kuldīgas.
0: Paldies, Zintar. No tad sveicieni jūsu mammai, kura noteikti šobrīd klausās Latvijas Radio 2.
1: Jā, jā, jā.
0: No tad Zintara mammai vārdā?
1: Ilga.
0: Vārdā Ilga, tad arī sirsnīgi sveicieni aizceļo šobrīd. Paldies, bet dziesma gan nākamajā stundā. Paldies par zvanu. Jā. Lai jauka diena jūs. Paldies ar tā un sveiciens tēva dienā noteikti.
1: Jā, paldies.
2: Tēva diena latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Nu, tāda jau ir tā taisnība ar to galvu. Mums nevis, ja nav ko darīt, var padomāt, bet droši vien, ka ar to galvu vajadzētu domāt biežāk, vairāk vai varbūt pat visu laiku. 12:23. Turpinām ar svētku galda sveicieniem no jums. Halo, kas tad mūs sazvanīs? Labdien!
1: Labdien, labdien!
0: Labdien, jā, sveicieni jums!
1: Gribu apsveikt māsu Annu Lēdmanē, kurai dzimšanas diena šodien.
0: Jā.
1: Vēlu prieku, laimi, galvenais labu veselību, lai tev aust katru rītu ar spožu saulīti. Vēlam labas domas, prieku sirdī, lai tev apkārt dzīvo labestīgie. Iejūtīgi, izpalīdzīgi cilvēki, novēl Stefānija. Dziesmiņu es gribētu Rudzītes. Mans puķu kalendārs. Jūs tak zināt laikam arī.
0: Jā, Inete Rudzīte un puķu kalendārs. Jā.
1: Jā. Nu, liels paldies. Apsveicu jūs arī vārdu tajā tēva dienā.
0: Paldies, mīļš.
1: Lai jums laba veselība mūs uzklausīt. Bet resigat gadā stāv uzklausīt mūs.
0: No, tā jau
1: sanāk.
0: Tā jau sanāk.
1: Paldies.
0: Paldies, mīļš. Jā, mīļš, sirsnīgs paldies gan par sveicieniem man, gan vienkārši arī jums, lai jauka un skaista sirsnīga diena turpinās un izvēlētā dziesma nākamajā stundā. Paldies.

0: Mūsu gala punkts būs šīs stundas noslēgumā, bet pagaidām, protams, jūsu zvani turpinās, un mēs turpinām gan sveikt jums mīļus un dārgus cilvēkus, gan arī sastādīt nākamās stundas, nu tā teikt, playlisti jūs izvēlētas dziesmas, vienmēr sakot. Nu ko tad, sveicienu svētku galdā, un lūk mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, sveiciens jums svētku galdā, halo!
1: Labdien, sveicienu
0: Liepājai. Sveicienu Liepājai, protams.
1: Jā, nu tad es vēlētos sveikt 11. septembrī kāzu jubilējā bija Inesei un Viestaram Medveckiem. Vakar kāzu jubilējā bija Laurai un Jānim Ābelēm Liepājā. Un šodien skaista kāzu jubilēja divi gadi paliek Jānim un Zitai Stankūniem.
0: Jā.
1: Un vēlētos dziesmiņu kantors 04 skaistākiem iekri un sveicienas sūta radiņi no Dubeņiem, no Cimpaņa rezidences.
0: Jā, labi sarunāts. Nu tad nākamajā stundā klausīsimies kantori 04 un skaistākos miekļus.
1: Paldies
0: un sveicienam jūsu pusē, arī Liepājas pusē. Paldies!
2: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Dienas mūzikas programma svētku galda stunda svētdienā 13. septembrī. 6-7-2-1-1-3-1-8, jāpēc Miklīšu atkal gaidīšu jūsu zvanus.

0: Ja tev šodien ir svētki, tad noteikti tev šobrīd jāklausās Latvijas Radio 2, jo iespējams tieši tevi šobrīd arī sveiks svētku galda stundā. Nu tad lūdzu, labdien, sveicieni svētku galdā jums, hello!
1: Sveiki vēl, tas tādā sveicieni savam tētim.
0: Jā.
1: Sveiciens manam tētim tēvdienā no Valdim no Kurmenes, no Edvarda.
0: Labi. Un ko tad vēlēsim tētim?
1: Novēl tētim spēku darbot, izturību un lai viss vienmēr izdodas.
0: Ļoti labi, nu tad atliek vēl tikai dziesmu pievienot klāt.
1: Nebūs tagad dziesmu, nezinu nevienu dziesmu tādu.
0: Jā, ok, labi sarunās. Nu tad šis būs tas gadījums, kad tētim tēvu dienā tad no manis, kā teikt, dziesmu repertuārs derēs, ja?
1: Jā.
0: Labi sarunās. Nu tad paldies tev par šo zvanu, lai tad jauku dienu turpinās un tad jau iespējams kādu citu reizi atkal dzirdēsim tavu balsi arī šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Paldies tā.
1: Labi.
2: Latvijas Radio 2 tēva dienā.

0: 13:36 minūtes. Jā, pāri pusītē jau esam krietni tikuši, bet pagaidām bez steigas un mierīgi. Labdien, kas tad mūs sazvanīja šobrīd svētku galdā? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens jums no saulainajiem Naukšēniem!
0: Paldies! Paldies, saulaini sveicieni atpakaļ, lai ceļu arī uz Naukšēniem. Kā Alloš?
1: Jā, un nokavēts sveiciens, es domāju, ka arī Normunda... Mēs un jūs sūtām Māras kundzei Rūjienā, kurai septembra beigās bija dzimšanas diena. Augusta beigās, es ļoti atvainojos.
0: Jā.
1: Viņai bija skaista jubileja. Un tad vēl gribu sūtīt sveicienas māsas vīram Valdim Kaliksonam Rūjienā dzimšanas dienā. Tad rītdienas vārdienā Sanitai Olševskai Dobelē. Otrdienas vārdienā Sandra Ozola Naukšēni. Sandra Kapača Naukšēni un Sandras mamma Ruta Vītolas kundze arī Naukšēnos. Un gribētu jūsu dziesmu, lai putu pa gaisu. Un visiem veselību, veiksmi, izturību.
0: Sarunāts.
1: Jūtējās svētku dienās.
0: Sarunāts. Nu tad, lai putu pa gaisu, viss tumšais un drūmais, bet sirsnīgais, lai paliek. Paldies saulainajiem Naukšēniem, lai jums arī saules stariņš tik tiešām sirdī katru mīļu brīdi un tad jau līdz citai tikšanās reizē, bet, lai, bet putējis pa gaisu nākamajā stundā.
1: Paldies uz tikšanos.
0: Paldies uz tikšanos un lai jauka diena turpinās.

0: Mūsu telefonā numurā nav nevienas nulles apaļa cipara, bet 67211318, lūk tālruņa līnija, uz kuru tad gaidu joprojām jūsu zvanus un joprojām turpinām gan svinēt tēvu dienu viss kopā, gan arī katrs atsevišķi tad svinam jums mīļa un dārga cilvēka svētkus un to jums ir iespēja arī mūs painformēt, viņu apsveikt tiešajā ēterā un nākamai stundai sagatavot arī kādu dziesmu, kura patīk jums vai tieši arī viņam. Un lūk, labdien, kas tad mūs sazvanīs atkal? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!

0: Imanta Babīte, Mildiņa un Skaidrīte, ja?
1: Jā, jā.
0: Bet dziesma tā arī saucas Mildiņa un Skaidrīte?
1: Jā.
0: No labi, lūkosim, meklēsim, tad no Imantas Babītes kaut ko, jā. Labi, paldies, tad lai jums skaista šī diena turpinās, un tad jau līdz citai reizei noteikti atkal.
1: Jā, paldies vēl.
0: Paldies, atā.

0: Nu, ko mīļie, 13:45 minūtes. Nu, vēl jau stunda nav beigusies, bet, nu, jau tā pamazām tuvojamies izskaņai. Tā, ka vēl mierīgi bez steigas, bet būs arī tas brīdis, kad pāriesim ātrajā sprinta režīmā. Labdien, sveiciens jums svētku galdā, halo!
1: Halo!
0: Jā, halo, mēs jūs dzirdam, kas tad sazvanīs?
1: Gribu sveikt Jāni Melderi, Gulbene, Tētu, Dienā.
0: Jā.
1: Dainā. Un izvedē to dziesmiņu, Adulas, Valsi, vai Anita Sožodas, kādu dziesmiņas Valsi.
0: Kāda bija pirmā dziesma?
1: Lūdzu.
0: Pirmo dziesmu kādu jūs nosaucāt?
1: Adulas Valsi.
0: Adulas Valsis.
1: Jā.
0: Labi, lūkošu meklēšu, tad nākamajā stundā gatavošu vienu no šiem variantiem, ko izvēlējāties.
1: Sveicam arī jūsu

0: tēvu dienā.
1: Jā, mīļš, paldies.
0: Paldies.
1: Mīļš, mīļš, sirsnīgs paldies. Līdz ceturtajai reizītei, lai auga diena turpinās. Paldies. Dziesmas dzimt.

0: Tālūk Aivars Birzmalis dziesmā par mājām. Bet nu gan, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji un svētku galda dalībnieki, visi zvanītāji, no tad sarosās, saņemās un trīs zvani šajā stundā vēl tiks uzklausīti. Mums apmēram ir 5 minūtes laika to visu izdarīt. Tā varbūt ne gluži skrienot, bet tādā nu, diezgan tomēr ātrā tempā, kad mēs jau tuvojamies finišam. Nu, un tad viens no tādiem zvaniem lūk tagad arī skan. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo! Labdien!
1: Labdien!
0: Jā, labdien!
1: Vai drīkst Normanda lūk maza lūkumi? Man es biju jubilāri.
0: Jā, protams, tieši jubilāriem arī domāt šī stunda.
1: Un tad abi divi ir saldu.
0: Jā.
1: Mazdēlam gatim 11. Palika 40 gadu. Un šodien ir manai viena audzei rasmiņai Štrausai, šodien paliek 83. Vai es drīkstu viņus apsveikt ar dziesmu Edvarda

0: aizmirsumu labi. Dziesmu, bez tevis man nav nekā.
1: Edvards Strāziņš, jā, Strāziņš, jā. Un bez tevis nav
0: un
1: nekā.
0: Un novēlēt šiem abiem jubilāriem labu veselību un izturību tā kā pat līdz šim. Un novēl no Madonas vecā mamma un citi draugi.
1: Nu, paldies, paldies par šo zvanu.
0: Lai jums arī labu veselību. Un tiksimies citreiz atkal.
1: Un tiksimies atkal citreiz. Jā, paldies, lai jums arī laba veselība un labs noskaņojums. Un paldies par šo zvanu. Un jā, un tad jau lūk Edvarda Strāziņa dziesma arī nākamajā stundā skanēs. Edvards Strāziņš, bez tevis nav nekā.
0: Jā, Edvards Strāziņš, man bez tevis man nav nekā.
1: Jā, viss sarunāts, tieši tā arī būs. Paldies.
0: Tātad mēs esam ļoti tālu viens no otru un atliek tikai rādio. Paldies, ka izsāc rādio. Paldies.
1: Jā. Paldies jums, lai jauka diena turpinās un līdz citai tikšanās reizei. Atā, atā, atā, atā. Lūk, tā viens zvans jau ir, vēl divi zvani, vēl diviem zvaniem mums laiks šajā stundā ir atlicis, un tad, nu tā, turpinām labdien un priecīgs sveiciens jums. Halo! Halo!
2: Halo, varētu aizsūtīt apsveikumu tantei šodien uz dzimšanas dienu?
1: Jā, protams, kā gan savādāk.
2: Sveicieni no Bauskas puses būs, viņa dzīvo Kaviņās ar Gitas Strēlnieces dziesmu. Tagad no galvas izcitās.
1: Gitas Strēlniece, jā, un kāda dziesma?
2: Nu, ir no Gitas Strēlnieces, kas ir tagad tās jaunās, viņa jautrās, ātrās.
1: Ja jaunā un ātrā, nu tad lūkosim, kura no tām visām ir visjaunākā un visātrākā.
2: Jā, ja, no jūsu repertuāru jau arī daudz. Bet, nu.
1: Jā, Gita Strēlniece, jā, pierakstīju nākamajā stundā, tad gatavošu jautru un jaunu dziesmu no viņas repertuāra. Paldies!
2: Jā, visu labu, jauku dienu!
1: Paldies, visu labu, jums arī jauku dienu, lai viss izdodas! Nu, tad, lūk, mūsu arī noslēdzošais zvans šajā stundā. Ceru, ka veiksmīgi tas, kurš vis vairāk arī vēlas šobrīd sazvanīt. Tad, lūk, arī vēl noslēdzošo reizi šajā stundā spiež pa pogām 6-7-2-1-1-3-1-8. Un labdien, Latvijas Radio 2, svētku galds klausās. Halo!
0: Labdien!
1: Labdien!
0: Es gribētu apsveikt 14. Sanitu Dāboliņu vārda dienā, kas dzīvo Rīgā, un 17. Un 17. septembrī Marutu Pēču dzimšanas dienā sveic Radiņi no Dzelzavas Dāboliņu ģimene un gribētu dziesmiņu, izauņu dziesmiņu Daļā dārzniece.
1: Daļā dārzniece, jā. Sarunāts.
0: Pirmo reizi sazvanīju, laimējās pirmo reizi.
1: Nu redziet, kā no tāds svētki arī jums ir. Apsveicu ar to pirmo sazvanīšanas reizi un būšanu tagad kopā jau mūsu tajā svētku galda klubiņā. Paldies!
0: Jā, arī jums sveiciens tēvu dienā. Liels paldies, Normundziņ!
1: Paldies jums arī, lai jauka un skaista diena turpinās, un tad jau atkal gaidīšu kādu citu svētdienu atkal.
0: Nu jā, mēģināšu arī kādreiz vēl varbūt izdosies, šoreiz laimējās. Paldies!
1: Paldies! Jā, paldies, paldies, visu labu, visu mīļu un sirsnīgu. Redz kā mums jā, jaunie zvanītāji arī parādās, par ko arī liels un milzīgs prieks, un es domāju, ka katram, kurš arī to pirmo reizīt mūs sazvana, nu arī ir tāds liels dzīves notikums, piedzīvojums, ceru, un arī tā prieka sajūta, kuru var gan pats smelties, gan arī ar mūsu ētera viļņu starpniecību nodot sev mīļam un dārgam cilvēkam. Paldies! Paldies ikvienam, kurš zvanīja, tad paldies par pacietību visiem tiem, kuriem varbūt neizdevās sazvanīt, bet nu nekas traks. Nu jau nākamajā svētdienā atkal šeit būšu un atkal gaidīšu jūsu zvanus un atkal varēsiet sveikt, un tas nozīmē, ka nu nekur tās lapiņas neizmetiet. Visu, ko bijāt izdomājuši šodien teikt, tad to arī pateiksiet jau nākamajā reizē. Es, Normunds Uš, vēlu jums joprojām jauku dienu, dodos meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, bet jau pēc ziņām, protams, arī jūsu izvēlēto dziesmu koncerts, kuru tad baudīsim visi kopā.

ar ziņām divos studijā Ģercauzāns. Saļo zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēma atsaukt Reinu Uzulnieku no labklājības ministra amata. Tāpat nolēmts izslēgt Uzulnieku no partijas. Kā liecina sabiedriskā medija rīcībā sošo informāciju, iespējams Uzulnieks atsaukts, jo policija viņu pieķērus vadām automašīnu vairāk nekā 3 promiļa alkohola rēbumā. Uzulnieka automašīna apturēta Ropažu novadā vakar ap 10:00 vakarā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Reinu Uzulnieku atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai, tā vietnē X uzsvar premjers. Par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku iecelts Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku savienības. Uzulnieku rīcību nosūdīja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sociālajos medijos vēsta, ka šāda rīcība ir nepieņemama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 450 droniem, kārtējo reizi apliecinot nevēlēšanos izbeigt pašu sākto karu. Kremlis arī norēdīja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzaicinājumu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam tikties G20 samita laikā decembrī ASV. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs Kirilo Budanovs vakar paziņoja, ka nākamās Ukrainas un Krievijas miera sarunas varētu notikt oktobrī. Runa ir par trīs pusē.

0: sarunām ar ASV līdzdalību. Bet Kijivas kritika izpelnījusies atsevišķi Eiropas Savienības dalībvalstu vēlme izņemt no sankciju saraksta vairākus Krievijas oligarhus. Briselē piekdien notika Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieku tikšanās, bija jāvienojas par sankciju pagarināšanu vēl uz 6 mēnešiem, taču tas nenotika, jo Slovākija un Francija vēlas, lai no sankciju saraksta izņemtu Kremlim pietuvinātos miljardierus Ališa Rusmanovu un Mihailu Fridmanu. Trimtā dzīvojošā Krievijas opozīcijas politiķe Olga Kurnosova ironizēja, ka atsevišķu dalībvalstu vēlme izņemt Usmanu un Fridmanu no sankciju sarakstiem savā ziņā var uztvert kā labu zīmi.
1: Кстати говоря, для нас это скорее признак хороший. Это означает, что олигархи по-прежнему
2: Starp citu, mums tas drīzāk ir labs signāls. Tas nozīmē, ka oligarhi joprojām ļoti negrib tur atrasties. Tātad šie sankciju saraksti tiešām rada nopietnu spiedienu, un šo instrumentu var un vajag izmantot. Bet tas, ka Slovākijas premjerministrs Fico ir Putina cilvēks, tas taču nav nekāds jaunums. Diemžēl kādu no viņiem var svītrot no saraksta. Ņemot vērā, cik aktīvi šobrīd attīstās visa šī situācija, mani vairs nekas nepārsteigs. Tomēr es ceru, ka vismaz Eiropā joprojām ir pietiekami daudz saprātīgu cilvēku, lai šo situāciju mainītu.
0: Rīt Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki tiksies vēlreiz, lai mēģinātu vienoties par sankciju pagarināšanu. Viļņas reģionā šodien tika izsludināts brīdinājums par iespējamu dronu, tā vēsta portāls Delfi. Iedzīvotāji saņēma brīdinājumu ziņojumus, gaisā pacēlās NATO iznīcinājumi, tika apturēti lidmašīnu lidojumi. Pirms pulkstena 2:00 PM dzeltenais brīdinājums tika atcelts. Venecijas kinofestivāla galveno balvu Zelta lauvu vakar ieguva Latvijā filmētā dāņu režisors Majas Eltuhi filma Nezināmā sieviete. Tā ir Dānijas un Zviedrijas filmu studija un Latvijas filmu studijas Nafta films kopražojums. Ko šī balva nozīmē Latvijas kinoindustrijai, komentē Nacionālā kinocentra vadītāja Edita Rietuma.
3: Tas ir īpašs gadījums, kas noteikti ir ticis ierakstīts Latvijas kino aktuālajā vēsturē. Latvijas filma vai arī Latvijas kopražojuma filmā nekad līdz šim Venecijas galvenajā konkursa skatē nebija piedalījusies. Tas ir spilgts apliecinājums tam, ka Latvijas kino profesionāļi un Latvijas kino arī tehniskie darbinieki ir ļoti augstā starptautiskā līmenī. Viņi spēj sadarboties ar starptautiskajām komandām, ar lieliem nozīmīgiem kino projektiem. Latvijas kino ir starptautiski, noteiksim tā, konkurētspējīgs, arī piedaloties lielos, nopietnos, jaudīgos starptautiskos kopražojumos.
0: Izskanā ziņas divos. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos vietām skaidrojas, rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus. Gaisa temperatūra 15-18 grādi.
4: Latvijas Radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
5: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Latvijas Radio 2 dienā.

10 minūtes pāri diviem dienā, 13. septembris un svētdiena. Svētdiena, kurā mēs svinam tēvu dienu. Tāpēc, mīļie tēti un vectētiņi, tad esiet sumināti vēlreiz un vēlreiz. Un es tā domāju un ceru un zinu drīzāk, ka noteikti jūs arī neesat šodien novārtā azstāti. Noteikti par jums atcerās un gan kādu lieku buču iedot, gan kādu mīļu vārdu pasaka. Gan arī, nu, jā, tas mīļums un sirsnīgums noteikti strāvo gaisā. Un arī Latvijas Radio 2 ētera viļņos ir jūtams šis sveiciens visiem tētiem mūzikā. Nu, ko tad, Jāna Ormunds Zušs joprojām kopā ar jums rit trešā stunda dienas mūzikas programmā. Un, ja nu iepriekšējā stundā mēs čakli esam strādājuši, jūs zvanījuši, es jūs uzklausīs, tad savukārt arī meklējis tās dziesmas, kuras jūs esat izvēlējušies. Un šī stunda, nu, tad ir tā atpūta stunda, kad tā mierīgi un ērti var iekārtoties vai nu dīvānā, vai nu kādā klubkrēslā, vai nu gadījumā ja varbūt pāru darbojoties. Un tad bišķi pagriež to radio skaļāk un dziedam līdzi gan dziesmas dzimtajā valodā, gan arī

0: galvenokārt tās dziesmas, kuras jūs paši vien esat arī šajā stundā sarūpējuši. Un lūk, dzirdēsiet gan Inetes Rudzītes balsi, gan Aldis Teimanis un grupa Metronoms, gan Kantoris 04, Renārs Kaupers, Imanta Babīte, Edvards Strazdiņš, Anita Ozola, Gita Strelniec un vēl daudz citi mākslinieki šajā stundā. Lai patīkama klausīšanās un, protams, lai sirsnīga tēvu diena turpinās ikvienās mājās.
1: Latvijas Radio 2 Tēva dienā.
0: Un jūs izvēlēto dziesmu koncertu uzsāk grupa Music.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Aldis Štēmanis un grupa Metronoms. Nākts. 14:23 minūtes. Lūk, šī bija viena no tām dziesmām, kur vēlējāties jūs dzirdēt šajā stundā, un, protams, arī nākamās seko, un nākamās arī ir jūsu izvēlētas. Klausīsimies, dziedāsim visi kopā un baudīsim svētku galda koncertu. Kantoris 04 un skaistākie mirkļi, pēc tam dzirdēsiet arī Renāra kā opera balsi, vēl kādā dziesmā, kura noteikti mums atgādinās par to, ka ir tēvu diena.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Dienas mūzikas programmas 3. stunda 13. septembrī. Un lūk, Imanta Babīte ar supermeitenēm. Arī viena no tām dziesmām, kuru iespējams gribējāt dzirdēt.

14:42 minūtes, vēl viena dziesma, Anita Ozola un Jānis Šekstello. Jaunības valsis, un tad jau arī ielūkosimies laikapstākļu prognozēs, ko mums sola sinoptiķi turpmākajām trīs dienām.

0: Laika ziņas līga un visā Latvijā.
1: Nu, ko tad, mīļie Latvijas radio 2 klausītāji, lūkosim, kādi tad laikapstākļi mūs sagaida turpmākajās 3 dienās. Un lūk, šonakt mākoņainas debesis, daudzviet līs, dažviet migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9, plus 14 grādi. Rīt dienā lielākoties mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un piekrastē ziemeļu vējš ar ātrumu 2 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādi. Naktī uz otrdienu nav gaidāmi būtiski nokrišņi, daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš un valdīs arī bez vējš, gaisa temperatūra plus 5 plus 12 grādi. Otrdien dienā uzspīdēs saule un vietām īslaicīgi līs. Lēns vējš un bez vējš, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Trešdienas naktī daļai mākoņainas debesis nav gaidāmi nokrišņi un valsts austrumu daļā vietām sabiezēs migla. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 0 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 7 plus 13 grādi. Trešdiena daļai mākoņainas laiks, Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus, pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē, Brāzmās 8 līdz 13 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Tādi lūk laikapstākļi, kur

0: Kurus mēs tad nākamajā nedēļā arī izbaudīsim.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Bet dziesmas dzimtajā valodā turpina skanēt šeit Latvijas Radio 2 ēterā un turpina skanēt tās dziesmas, kuras izvēlējāties šajā stundā dzirdēt jūs. Sveicieni svētku galda dalībniekiem un jūsu mīļajiem. Gita Strelniece!

ir tev. Gita Strēlniece, atmiņu grāmata. Arī viena no dziesmām, kuru tad vēlējāties dzirdēt, un, protams, arī šīs stundas izskaņā vēl tādas dziesmas būs. 14:50 minūtes, bet nu gan man jāsaka paldies visiem dienas mūzikas programmas klausītājiem. Pēc ziņām tiekamies jau raidījumā Latvijas sirdziesma, bet šobrīd igauņu ģimene un Daļā dārzniece arī jūsu labsajūtai šai svētdienai. Turpinām sveikt, protams, arī mūsu tētus un vectētiņu stāva dienā, bet es Normunds Zušs saku čau atāl, tikšanos nākamajā stundā sirdziesmu laikā.

0: ar ziņām trijos studijā Ģerts Auzāns. Pēc tam, kad labklājības ministrs Reinis Uzulnieks pieķerts pie stūras reibumā un tas viņam maksāja samatu, Uzulnieka rīcība nosod gan amatpersonas, gan sabiedrību. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir izdevis rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Kā vietnē X uzsver premjers, ministrs un alkohols pie stūras ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai. Par labklājības ministra pienākumu izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku iecelts Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku savienības. Uzulnieka rīcību nosodīja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš sociālajos tīklos vēsta, ka šāda rīcība ir nepieņemama un nosodāma un pelnījusi bargu sodu. Bet Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu docētājs pētnieks Romāns Gagunovs norāda, ka uzulnieka rīcība ir kliedzošs notikums un norāda, ka uz šo problēmu jāskatās plašāk.
1: Ja to izdara vēl ministrs, tad tas liecina, ka mums tomēr problēmas arī politiskās aprindās ar alkoholismu ir. Šis notikums atkal mums paver arī plašāku diskusiju sabiedrībā par šo te problemātiku, ka tomēr alkoholisms vai šie te izaicinājumi ar alkoholu lietošanu dažādu amatpersonu vidū pastāv. Šis nav pirmais gadījums par daudzām amatpersonām. Mums ir arī bijušas dažādas baumas, spekulācijas par problēmām ar alkoholu lietošanu. Tā kā es domāju, ka šis gadījums pavērs daudz tādu plašāku diskusiju par šo te problemātiku. Mēs nevaram vairs teikt, ka tas ir viens kaut kāds izņēmuma gadījums. Mēs redzam, ka šādi gadījumi ir diezgan bieži, kad mums ir jāmeklē kaut kāds risinājums.
0: Pētnieks arī uzskata, ka notiekošais Zaļo un Zemnieku savienības reitingus dažas nedēļas pirms Saeimas vēlēšanām var pavilkt uz leju. Tieši tāpēc sakojusi ZZS proaktīva rīcība atsaucot Uzulnieku no ministra amata un izslēdzot no ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības.

0: Lietuvas galvaspilsētā Viļņā šodien pulksten 13:08 tika izsludināta gaisa trauksme saistībā ar aizdomām par iespējamu drona apdraudējumu valsts gaisa telpā. Šī iemesla dēļ no militārās aviācijas bāzes Šauļos tika pacelti divi NATO iznīcinātāji, bet darbu pārtrauca Viļņas starptautiskā lidosta. Iedzīvotāji saņēma aicinājumu doties uz tuvākajām patvertnēm. Gaisa trauksme atcēla pulksten 13:37. Lietuvas Nacionālās krīzes pārvaldības centrs paziņoja, ka apdraudējuma nav, bet radarbi konstatējuši putnu varu, nevis dronu. Turpinājumā Nacionālā krīzes pārvaldības centra direktora Vilmanta Vitkauska teiktais Lietuvas sabiedriskajiem medijām LRT.
1: Žinia yra ta, kad oro pavojus nėra, žmonės gali nusiraminti ir...
2: Svarīgākā ziņa ir tā, ka gaisa apdraudējuma nav. Cilvēki var nomierināties. Un ir labi, ka mēs atcerējāmies, kur atrodas patvertnes un kādas ir procedūras. Apdraudējums ir novērsts un mēs varam turpināt savu ierasto dzīvi, kā jau parastā svētdienā. Lidojumiem būtu jāatsākas, jo gaisa trauksme ir atcelta. Protams, procedūra prasīja zināmu laiku, jo bija izsludināts gaisa apdraudējums un iznīcinātāji bija pacēlušies gaisā. Tāpēc tagad visam vajadzētu normalizēties un lidmašīnu izlidošanas un ielidošanas grafikam vajadzētu atgriezties ierastajā režīmā.
0: Turcijas policija šodien aizturēja lielu skaitu cilvēku pēc raidiem geju bāros un tādavotās LBGTQ kopienas aktīvistu mājās. Tā ziņo varas iestādes. Kopumā 15 provincijas, tā skaitā Stambulā un Ankarā, tiesiskās procedūras ievadītas pret 162 aizdomās turamajiem 9 organizācijām un 13 uzņēmumiem. Tā vietnē X pavēstīja tieslietu ministrs Akins Girleks. Viņš norādīja, ka operācija veikta saistībā ar ģimenes 10 gadi, ko izsludinājis prezidents Recep Tayyip Erdogans, lai aizsargātu bērnu. Uz ģimenes institūciju un sabiedrisko kārtību. Lai gan viendzimuma attiecības Turcijā nav krimināli sodāms, nodarījums varas iestādes regulāri ierobežo šīs kopienas aktivitātes un Erdogans seksuālās minoritātes nodēvējas par izvirtuļiem, kas atbildīgi par dzimstības mazināšanos. Bet Latvijā šodien ar dažādiem pasākumiem svin tēva dienu. Tostarp Rīgas centrā jau 13. Reizi notika Latvijas vecāku organizācijas rīkotājas tēva dienas gājiens. Bet Tvermanas dārzā vēl kādu laiku turpināsies koncerti, radošas, sportiskas un izzinošas aktivitātes. Izskanā ziņas trijos. Rīgā 16 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Šodien Latvijā mākoņēns saustrumos vietām skaidrojas, rietumu un centrālajos rajonos palaikam lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 15 līdz 18 grādi, Rīgā līdz 17.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 15. septembrī, no pulksten 17:30, Rīgā, Torņa kalnā, Mazās nometņu un Ojāra Vācieša ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

9 minūtes pāri 3 pēcpusdienā, 13. septembris, svētdiena un labdien, un esiet mīļi sveicināti raidījumā Latvijas sirdziesma. Šeit studijā Normunds Zušs un Kalleš katru svētdienu veselu stundu, tad pavadām tādā sirsnīgā gaisotnē, gan muzikālā, gan arī tematiski tādā sarunu gaisotnē, jo arī šodien, protams, neizpaliks vārds mūziķiem mūsu rubrika, un man viesos jau šeit studijā sēž Inese Nereta un Raivo Stašāns. Viņiem ir jauna dziesma, un kā tad šis tandēms ir izveidojies, un kā tad viņi nonākuši līdz šai dziesmai, un kādi plāni ir nākotnē, par to mēs noteikti jau pēc maza mirklīša runāsim. Bet, nu, skaidrs ir tas svarīgākais mūsu fakts, ka ir sākusies arī jau jaunās sezonas aptauja. Jūs sītīgi čakli balsojat jau vairāk nekā nedēļu, un tas nozīmē, kā jau ir pirmie rezultāti, un, protams, ielūkosimies arī septembra aptaujas top desmitniekā. Nu, un kā jau Allaž, neizpaliek arī kāds jaunums no latviešu mūzikas, no Latvijas Radio 2 fonotēkas, un, protams, arī raidījuma jau otrajā pusē turpināsim iepazīt tieši septembra jaunās dziesmas. Nu, viss ir skaidrs, un kā jau Allaž, jā, šī stunda būs piepildīta, darbīga un, protams, arī muzikāla. Un turpināšu es lūk arī ar kādu jaunumu no mūsu fonotēkas grupa Kompromiss. Nāc tuvāk, lai patīkama klausīšanās.

Kā jau iepriekš teicu, jālūk grupa Kompromiss un dziesma nāca tuvāk viens no jaunumiem mūsu Latvijas Radio 2 fonotēkā, bet ar to jaunumi nebeidzas. Un šis sākotnējais, pirmais cēliens mūsu raidījumam arī jaunumiem tiek veltīts. Un tādā sakarā jau arī mani viesi Ines Nereta un Raivo Stašāns jau pēc mirkļa jums teiks un stāstīs par saviem jaunumiem. Bet nu tiklīdz tiek pieminēts Raivo Stašāna vārds un noteikti visiem uzreiz prātā nāk saksofona. Skaņas, saksofona spēle un saksofona dziedāšana, kā es mēdzu teikt, ka Raivo Stašāna saksofona dzied. Un lūk, arī no viņa puses ir viena jauna kompozīcija, par kuru viņš mums arī vēlāk varēs pastāstīt, bet šobrīd mēs jau varam noskaņoties uz viena viņa kopā ar mūsu māksliniekiem. Var jau būt!

0: Latvijas sirds dziesmā. Vārds mūziķiem.
1: Latvijas sirdziesma un vārds mūziķiem. Lūk, tā arī izskan romantiskā Revo Stašāna izpildītā kompozīcija Var jau būt. 19 minūtes pār 3 pēcpusdienā, nu tad īstais brīdis dodu vārdu mūsu mūziķiem Inesei Neratai un Revo Stašānam. Sveiciens jums, mīļie draugi!
2: Labdien!
3: Labadiena!
1: Nu, prieks jūs pirmkārt redzēt šeit Latvijas Radio 2 ēterā un dzirdēt jūsu balsis, noteikti arī mūsu klausītājiem. Es domāju, ka pirmais Raivo varēs, nu, bišķi tā kā mazu komentāru par šo kompozīciju, kura jau noteikti ļoti daudziem ir pazīstama, bet, nu, tavā izpildījumā tas ir tāds svaigumiņš, tāds īpašs skaņdarbs.
3: Nu, jā, viņš tikko tā kā bija izdots, kā var sacīt tā, un pirmkārt man tā melodija ļoti patīk, jau noteikti visi zina, kas viņi zina to dziesmu.
1: Nu, mēs tagad klusēsim.
3: Labi, klusēsim.
1: Jo tagad tikai Revo Stašāns izpildīs šo kompozīciju.
3: Jā, pirmā vietā izvirzās.
1: Jā, bet nu skaisti, jā. Un,
3: nu, paldies, nu, paldies. Kā tu teici, aizkadrā dziedoši un...
1: Jā, dziedoši un
3: šeit... Es vienmēr to esmu uzsvērts, ka saksofonim jādzied, tomēr ir tā. Jā.
1: Un šeit sveicieni Gaitim Lazdānam.
3: Jā, tieši tā.
1: Jā.
3: Un arī mūzikas autoram Artūram Dubokom. Tas ir tā viņa kompozīcija.
1: Jā, nu redz kā. Nu redz kā mēs gan no jaunas atdzirdam kaut ko, jā, gan arī saprotam, kā tad tur notiek. Bet tā Inesīte, prieks tevi sveicināt. Ak vai!
2: Ak vai! Man arī prieks.
1: Jā, nu kā tev klājas? Nu, ar Raivo, kā jau es arī aizskatrā teicu, mēs tā kā biežāk varbūt attiekamies vai no ēteros, vai no koridoros, kaut kur vai no ielas, bet Inesa Nerata. Nu, kā sogas tavā mūzikas dažradē?
2: Nu, lēnām pamazām ejam uz priekšu, radām, ko varam radīt. Citreiz sanāk gadām kādu vienu dziesmas uzrakstīt, citus gadus varbūt vairākas. Šobrīd bišķiņ tāds klusums iestājies, bet, nu, dziedam arī citu autoru dziesmas.
1: Jā, bet, nu, klusums jau nu, nav iestājies. Tieši, man liekas, šobrīd arī varētu būt, ka sāksies tā lielā vētra, jo jūs esat atnākuši abi ar jaunu dziesmu, par kuru mēs arī pēc mirkļīša runāsim. Bet pirms tam tu teici, ka jūs tikko no pasākuma esat pataisno uz radio.
2: Jā, es strādāju Lēdmenes tautas namā par vadītāju, un šodien, par cik ir tēvu diena, es vēlos arī sveikt visus tēvus. Un šodien mums bija pasākums tēviem. Jā. Nāca ģimenes un izpildīja dažādas uzdevumus, un mūsu Lēdmenes uzņēmēji šoreiz paši uzdeva viņiem kaut ko darīt par pienākumu, paši izvērtēja tām ģimenēm, kuras ir vinnējušas vai, nu, kas viss aktīvāk kaut ko ir darījuši un saņēmuši balvas, nu, tad praktiski, un tad es taisnā ceļā uz šajien.
1: Tad jau sanāk, nu, ārpus tās mūzikas, tu kultūrā esi, nu, katru dienu gandrīz, vai?
2: Nu, gandrīz, jā. Nu, jau 32. Gadu.
1: Apsveicami un skaisti, nu, un paldies par to, ko tu dari. Jo, nu, bet, nu, mums tomēr jānonāk ir līdz tam tandēmam, kā tad jūs esat satikušies, un, nu, jūs kopā redzēt, vismaz tā no pirmā skatu punkta, man, nu, tā varbūt diezgan interesanti. Lūk, Revo Stašāns un Inese Nerata un dziesma.
2: Jā, un par cik... Man jārīko ir pasākumi, tad man ir tā priekšrocība, kad es varu izvēlēties māksliniekus pasākumiem. Pagājuši gad krita izvēle uz romantisko saksofonistu. Viņš brauca pie mums spēlēt valsts svētkos. Un par cik manā dziesmā arī skana saksofons, es viņam palūdzu, viņš nevar kopā ar mani tā pamuzicētajā koncertā. Jā. Viņš arī piespēlēja. Spēlē arī pavadījumu mūsu amatieru kolektīvam, korim. Un, nu jā, un tā arī mēs tā dziesmu nodziedājām, nospēlējām.
1: Un tajā mirklī vārts... Raivo apbūra tevi, ja?
2: Jā, tā varētu teikt arī. Un tad Raivo ieminējās ar vienu tādu teicienu, kad ļoti skaista dziesma bija. Ka vajadzētu,
3: jā,
2: ka viņa to dziesmu vajadzētu atjaunot un iespēlēt viņas saksofonu solo.
1: Jā.
2: Saucās dziesma, kad dvēsele dzied. Un tā mēs arī izdarījām. Es domāju, kamēr viņš nav pārdomājis, jāķer.
3: Kurš es pārdomājis?
2: Aizreku, nu jā. Un es domāju, nē, jāķer ciet, kamēr, jā, un tad mēs ierakstījām to dziesmu, un pierējais tad nāca vēl viena dziesma, kur ierakstījām, tad es viņu aicināju uz kādu koncertu, kur viņš man jau dzīvajā vēterā uz skatuves var piespēlēt.
1: Jā, jā.
2: Un nospēlēt, un tā mēs pamazām, un vienā pasākumā viņš arī dziedāja.
3: Ko es viņam parasti reti daru?
1: Tas bija viens no jautājumiem, kad tad Raivo Stašāns sāks ne tikai dziedāt ar saksofonu, bet dziedāt pats.
3: Nu, tie ir laikam itas rezultāts pirmais.
2: Un tad es arī atkal ķēru to domu un viņam piedāvāju, vai viņš negrib iedziedāt dziesmu kopā ar mani. Un, jo mums ir man ir sadarbība ar Aini Paļanski, kurš raksta mūziku. Ļoti bieži mēs atskaņojam duetā ar Kasparu Krastiņu, Aiņa Paļanska dziesmas, un šī kārtējo reize ir viena no tām dziesmām, viņš man iesūtīja un saka, no, kā tu gribētu, un es piedāvāju Raivo šo variantu.
1: Un tādā veidā Raivo ir uzkavējies, nu, ja mēs runājam tiešā dziesmas nosaukuma vārdā.
2: Tieši tā, jā.
3: Nē, bet šī jau tā atklāja, sakot, no pirmā reize, kad es dziedāju, kaut kādas tur ballītes skolas laikā kādreiz kaut kur, un arī skolas laikā zēnkuris dziedājis bija solists, pat nebaidīsimies šī vārdu.
1: Jā.
3: Tā kā, nu, pieredze ir, bet man tas cilvēki daudz saka, ka man esot labs tembrs, un ka varot dziedāt atļauju man.
2: Jā,
3: nu, nē, bet tā, nu,
1: jā.
3: Nu, pašam jau tā kritiskāk vērtēt,
1: labi,
3: no malas jau tā labāk jūt. Bet tu redzēsi, kas tur sanāks.
1: Būs jau labi. Jā. Kas ir nākamais, ko tu varētu darīt? Dejot, piemēram. Raivo Stašāns arī dejot.
3: Jā, es sapcītu dejas kursos gāju skolas, liekas, biju otrais republikā, sapcītu dejotājs.
1: Wow!
3: Čačas, valšas, un ko tu redzi? Jā, tas to es arī. Pirms es sāku ar mūziku nodarboties kādā trešā klasē. Līdz otrā klasē es biju dejotājs.
1: Nu, redz kā, no tad
3: nu, tagad,
2: īstais.
3: Akardionis arī bišķiņ pieprot tagad pēdējā laikā.
1: Es zinu, ka tu arī flautu pieprot.
3: Flautu, jā. Tieši tā, nu tā kā plašs profilu.
1: Nu tā, ka tas īstais un vecais teiciens, ka talentīgs cilvēks ir talentīgs visā, jā.
3: Ar kaut ko mēs tagad neciks arī runājām, ka nākošais solis man varētu būt režisēt kaut ko.
1: Aha.
3: Pasākums vai kaut ko tā.
2: Jā. Vadīt arī.
3: Vadīt, jā.
2: Jau koncertu kukolā, taču jau vadīs, un dziedāšanās koncerts.
3: Nu jā, es arī

0: savs solo koncerts pats vārdu, tā kā, nu.
1: Jā.
0: Nu, tā kā, nu,
1: nu redzi, nu,
0: plašs profils.
1: Jā, jā, nu vēl to pieredzi papildus tajā vadīšanā un organizēšanā. Jā. No Ineses vēl aizņemsies, ne, jā, Ineses pamācīs.
0: Nē, no organizēšana ne, kaut kas tas tomēr, nu. Tas nav viegls darbs organizēt un, nu, nekad jau nesaka nekad, bet, nu.
1: Nu, bet mēs jau nemeklējam vieglos ceļus, pareizi?
0: Jā, jā, tieši tā.
2: Visi tiecamies uz augšu, augšu.
0: Jā, jā, nu,
2: nekad kaut ko mācamies ar vienu klāt.
1: Nu, skaidrs, labi, bet, nu, jā, dziesma ar nosaukumu Uzkavējies, jā, lūk, tu jau aizsāki to, ka, nu, kā šī dziesma nonāca pie tevis, un, nu, kāda šīs dziesmas varbūt tāda vīzija, ko klausītājs varētu palaist garām klausoties, tas, ko jūs paši gribētu izstāstīt šīs dziesmas jēgu un vīziju?
2: Nu, mana doma ir tāda, ka klausoties šo dziesmu nevar galveno domu palaist garām. Tas jau viens vārds jau uzkavējies brīdi un pastāst, kā tad paprast, kā man klājas, jo bieži vien cilvēki arī jūtas vientuļi un mūsu laikā, acīm redzot, ir tāda atsvešinātība, ka cilvēks par cilvēku mazāk kaut kā. Un tad jā, un tad ir tā iekšējā vēlme un pajautā man. Un tā notiek, kad uzkavējies. Nu, tās ir par attiecībām, par tuvumu, par siltumu.
1: Jā.
2: Un jā, kad tiešām tas jautājums bieži vien tad arī var cilvēkiem tiešām radīt gan labu noskaņojumu, gan gaismu, kādu ceriņu staru un varbūt tiešām kādam pavasaris iestājas. Krūtīs, tauriņi sāk lidot.
0: Pavasaris par novembrī, kā tur bija tas teicams?
2: Jā, jā.
1: Nu, īstenībā nav jau svarīgi, kāds gadalaiks. Jā, nu, ja tas pavasaris ir, tad ir. Nu, ja tā saule stars sirdī ir, tad ir. Ja mīlestība ir, tad ir. Vai ne?
2: Jā.
1: Nu, jā, nu, pēdējā laikā, starp citu, esmu pamanījis, ka mūziķi un autori, dziesmu autori ir, nu, diezgan daudz sākuši pievērsties tādām, nu, tīri tādām filozofiskām sadzīves tēmām, nu, acīm redzot mūsu laikmetā kaut kas kaut kur pietrūkst, ne?
2: Jā, jo it kā tev ir telefons, tev ir kā ļoti daudz kontakta, tur visiem, tur WhatsAppiņiem arī sazinies un visat, bet... Tas
1: tuvums un siltums.
2: Jā, jā, tieši tas. Un tad tā dienas skrēja, ka tu pazibi paskrien projām. Bet nu, tad ir tas jautājums. Nu, pakavējies. Nu, varbūt vēl bišķiņ. Jā, nu tā, lai ir tas būtība.
1: Nu, un kādi plāni jums pakavēties vienam pie otra tuvu blakus muzikālajā daļradē arī turpmāk?
2: Nu, jā, par cik... Kā mums arī cilvēki, kas noklausījušies dziesmu, saka, ka mums arī tembri sapas ļoti labi. Tad mēs arī nolēmām, ka mēs varētu taisīt vienu koncertu programmu. Nu, vismaz ar vienu sāksim, pēc tam jau redzēs, kā būs.
0: Pēc tam būs tūra.
2: Jā.
0: Es ar cik gribēju ieminēties, ka šajā jaunā dziesmā arī videoklips tikko ir gatavs. Tā kā, ja kādam interesē, var paskatīties arī.
1: Tad, jā, internet vietnēs, meklējiet. Jā. Labi.
2: Jā.
0: Tur arī stāsts, varbūt kaut ko izstāstīs vairāk nekā dziesmi.
1: Tur jau būs filma.
0: Jā, tur būs tiešām filma.
2: Jā. Un pirmais koncerts, mums jau pat ir jau ir datums, kad mums būs mūsu programmas, kas tā arī sauksies, arī dziesmas nosaukumā, Uzkavējies. Un tas būs Tomes Tautas namā 1. novembrī. Tā kā lūdzu, aicinam, ja kāds grib.
0: Šogad.
2: Šogad 1. novembrī.
1: Jā.
2: Jā, komentāros soctīklos jau Facebookā, tur, kur es jau ievietoju šo dziesmu un aicinu to noklausīties un noskatīties, tad tur arī viens komentārs tāds arī bija, kad grib mūs redzēt dzīvajā uz skatuves.
1: Jā,
2: tā
1: jā.
2: Kā es ceru, mēs dosim šo iespēju.
0: Jā.
2: Cilvēkiem satikt mūsu koncertzālēs.
1: Jā, un 1. novembrī šis koncerts ir, nu, šobrīd unikāls un viens, bet ar tādu turpinājumu iespējams.
2: Jā, ja kāds dzird un vēlas mūs redzēt arī savos kultūras namos, Mēs esam atvērti.
0: Ne tikai kultūras namos, arī citās.
2: Jā, arī ne tikai.
1: Un ne tikai Latvijā. No, jā, tikai. Jo latvieši dzīvo arī ārpus mūsu jā. Robežām tālu, un tur jau arī notiek tā tāda saviesīgā dzīve, kur tiešām mūziķus arī aicina. Jā. Nu, ko tad, mīļš un sirsnīgs paldies jums par to, ka ieradāties.
0: Paldies par aicinājumu, kāds ir.
1: Jā, un šis, manuprāt,

0: Tāda ir tās ļoti sirsnīgs un skaists tandēms, ko mēs tūdaļ arī dzirdēsim un gaidīsim nākamās dziesmas. Tad jau dosimies 1. novembrī uz koncertu un, kas zina, varbūt tad arī gaidīsim vasalo to lielo tūri pavisam.
1: Padomā jau ir arī nākošā dziesma.
0: Jā, redz, Raivo Jā. Zina par to?
1: Zinu.
0: Raivos maida nu, viltīgi. Raivos maida pagaidām viltīgi. Nu, ko tad, jā, paldies, Inesīte, par sarunu. Starp citu, tavs lielais nu, svētku gads turpinās un tas jā, skaisti ļoti. Turpinās.
2: Suminam.
1: Jā, paldies, jā. Paldies.
0: Paldies, Raivo. Jā, paldies. Nu, jā, lai tev spēks un izturība arī daudzajos citos projektos, kuros tu esi.
2: Labi, paldies.
0: Un tad, nu, dziedi, dejo, spēlē, priecājies, vienvārds sakot, vienkārši esi tik forši kā vienmēr, Raivo.
2: Paldies.
0: Un Inesīte arī tikpat smaidīgi arī jā. Kā vienmēr. Paldies.
2: Super, paldies.
0: Raivo Stašāns, Inese Narata un dziesma uzkavēja šeit Latvijas Radio 2 mēterā raidījumā Latvijas sirdziesma.

0: Inesa Nereta un Raivo Stāšāns. Absolūts jaunums šeit Latvijas Radio 2 ēterā un mūsu fonotēkā.
1: Latvijas sirdsdziesmā.
0: Bet nu turpinās raidījums Latvijas sirdsdziesma un kā gan savādāk, ja nu bez aptaujas. Aptaujas posmas ir sācies un aktīvi. Jūs esat balsojuši jau līdz šim mirklim un ceru, ka arī tikpat aktīvi balsosiet turpmāk līdz pat mēneša beigām, līdz pat 26. septembrim.

Tad mēs uzzināsim šīs sezonas pirmā mēneša, septembra pirmo trīnieku, kurš tad dosies uz rudens starpfinālu. Bet nu pagaidām mums ir tādi starp rezultāti, jeb top desmitnieks, nu, un par to mēs arī šobrīd ne tikai runāsim, bet arī klausīsimies. Un tātad, mīļie draugi, desmitajā vietā šobrīd atrodas dziesma Pali, ko izpilda Dace Bērziņa.

0: priekšā ceļš.
1: Lūk, esam nonākuši arī līdz top trīniekam, un to mums atklāja Toms Antons un mīlestība nepāriet. Trešā vieta pagaidām septembrī.
0: Par

Un lūk, mūsu šī brīža līderi. Tie, kuri pagaidām atrodas pirmajā vietā, bet kā tad būs turpmāk un kā tad būs tālāk, to jau lemsiet tikai un vienīgi jūs, mīļie skatītāji un klausītāji. Un lūk, pirmā vieta – apvienība, muzikāla apvienība tepat.

vai topa viducītī, vai vēl kaut kur citur. Tāpēc noteikti aktīvi balsojiet Kallaš, protams, mūsu mājaslapā ltv.lv. Raidījuma sadaļā sirdziesma, un tur, protams, ir rodami visi šo dziesmu video ieraksti, jeb klipiņi, kurus tad varat gan noskatīties, gan noklausīties un sev vēlamāko tad izvēlēties, tad to lapas pusi paritināt uz leju un piespiest pogu balsot. Un tas jāizdara ir katru dienu, jo nobalsot var tikai vienu reizi dienā. Lai veicas jums, lai veicas mūziķiem un, protams, arī dziesmām, un lai veicas mums visiem kopā arī šo jauno sezonu uzsākot, tad tās kā Skaisti sākt izvēlēties arī tās dziesmas, kuras pamazām virzīsies uz lielo gada finālu. Bet no pagaidām pirmais mūsu pieturas punkts, protams, būs rudens starpfināls. Un lūk jau no septembra 3 dziesmas tajā nokļūs. Un tās būs pirmās rudens starpfināla dziesmas, kurām tad jau pievienosies gan oktobris, gan novembris. Bet tie jau būs citi stāsti un tās jau būs arī citas dziesmas. Bet šobrīd mums vēl ir tā iespēja šo raidījumu paturpinot arī turpināt iepazīt septembra jaunās kompozīcijas. Trīs vīri laivā, pie kā tu steidzies pilnā versijā šajā stundā.

0: Trīs vīri laivā, pie kādu steidzies, septembra jaunā dziesma. Nākamo jauno dziesmu jūs nedaudz jau pazīstat, jo tā parādījās aizvadītā sezonas maijā. Un turpina cīņu arī šajā sezonā. Es mīlu dzīvi skaisto un Rihards Lepers.
1: Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vienu, viens abaki un slaidu.

Rihards Lepers, Es mīlu dzīvi skaisto, arī viena no septembra dziesmām, par kuru tad arī jābalso. Jaunums un jāsaka arī tā debija. Debija vismaz Latvijas sirdziesmas aptaujā. Toms Antons un mīlestība nepāriet.

Toms Antons, mīlestība nepāriet. Jaunums septembrī un debija arī Latvijas sirdziesmā, sirdziesmas aptaujā. Lūk, runājot par debiju, tad aizvadītajā sezonā mums arī bija diezgan daudz debiju. Tādu mākslinieku, kuri tad pirmo reizi startēja aptaujā, un viena no tiem ir arī liepājnieki grupa LR2. Un lūk, arī šajā sezonā viņi ir atgriezušies, un dziesma dzimšanas diena. Arī viena no tām, par kuru iespējams vēlies nobalsot tieši tu.

Grupa LR2 dzimšanas diena. Lūk, esam iepazinuši un izklausījuši arī visa septembra skanīgās jaunās dziesmas. Bet, nu gan, jā, 15 un 50 jau 8 minūtes. Es Normunds Zušs saku mīļu sirsnīgu paldies un uz tikšanos jau pēc nedēļas, lai jauka diena turpinās jūsu pusē. Bet atvados ar grupu Apveceļš, jo otrdien Armandam no grupas Apveceļa, Armandam Lēmanim, bija jubilējam. Daudz laimes vēlreiz!

0: Esiet sveicināti ziņas 4. dienās studijā Negrs Rozenbergs. Valsts policija vakar pieķērusi labklājības ministru Rēni Uzolnieku no Zaļo un Zemnieku savienības braucam pie stūris 3,5 promiļu alkohola reibumā. Tā liecina LTV rīcībā esošā informācija. Leita ziņo, ka automašīnas Škoda vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo valsts policija sākusi kriminālu procesu. ZZS valdi ārkārtas sēdē lēmusi atsaukt Uzolnieku no labklājības ministra amata, nolemts arī izslēgt Uzolnieku no ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības. Premjers Andris Kulbergs nopienotās sarakstas sociālajos tīklos paziņojis, ka ministrs un alkohols pie stūris ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai. Nosodījumu braukšanai dzērumā paudis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Premjers izdevis rīkojumu atbrīvot Uzolnieku no labklājības ministra amata pienākumu pildīšanas, viņu vietā ieceļot Uldi Auguli no ZZS. Uzolnieka rīcību kā nepieņēmamu vērtē arī politoloģa Lelda Metla Rozentāle.
1: Tas ir patiesībā absolūti nepieļaujams gadījums jebkurā situācijā, pirms vēlēšanām, pēc vēlēšanām, bet cilvēkam, kurš pretendē uz to, ka viņš grib būt tautas priekšstāvs, un patiesībā cilvēkam, kurš ir ministrs, labklājības ministrs, pie stūres braukt 3,5 promiļu reibumā, nu jebkurā reibumā braukt pie stūres, tas ir nu, vienkārši absolūti nesavienojams. Tu nevari uzņemties šādu amatu un būt, kā es saku, tautas priekšstāvis un atļauties šādā veidā pārkāpt likumu priekšvēlēšanu periodā, kad ZZS-am ir tik jau tā zemi reitingi un šobrīd situācija ir ļoti izaicinoša, ja pastāv risks varbūt pat neiekļūt parlamentā. Nu šāds atgadījums, protams, vēl šo situāciju, vēl vairāk viņu apdraud.
0: Tā politoloģa Lelde Metla Rozentāle. Citur pasaulē Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi maz gabarītas pārnotās raķetes S-800 banderuļi, kā arī 453 uzbrukuma dronus un dronus imitētājus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neitralizēt 4 maz gabarīta raķetes un 405 dronus. Diemžēl konstatēti trāpījumi 13 apkaimēs, vēl 7 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidaparātu atlūzes. Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņekamskas rūpniecības zonai Tatarstānā, kur koncentrētas vairākas lielas naftas pārstrādes rūpnīcas. Ņižņekamskas mērs Radmirs Beļajevs paziņojis, ka postījumi nodarīti konkrēti nenosauktiem rūpniecības objektiem, no kuriem vienā izcēlies ugunsgrēks. Mākslīgā intelekta

0: Tehnoloģija attīstība notiek pārāk strauji un var apdraudēt cilvēci, par to brīdinājis uzņēmuma Anthropica vadītājs Dario Amodejs. Viņam piekrīt arī kompānijas OpenAI vadītājs Sam Altmans un uzņēmuma XAI šefs Elons Musks. Bijušais Anthropica darbinieks Jacobs Coxons raidsabiedrībai BBC atzinis, ka viņš un viņa kolēģi ir nobažījušies par mākslīgā intelekta tehnoloģiju radīto apdraudējumu cilvēcei.
1: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both.
2: Nav nemaz pārspīlēti teikt, ka cilvēki, kas ir iesaistīti gan šo uzņēmumu dibināšanā, gan tehnoloģiju izstrādē, uzskata, ka pastāv cilvēces izmiršanas iespēja. Un daudzi no tiem, kas ir vistiešāk iesaistīti šo tehnoloģiju programmēšanā, uzskata, ka cilvēces bojājies varbūtība ir lielāka par 10% vai pat vēl vairāk. Daži uzskata, ka tā ir mazāka, taču visi domā, ka šāda varbūtība pastāv. Un viņi visi to ikdienā patur prātā strādājot pie šīs tehnoloģijas. Es uzskatu, ka ja mēs nepalēnināsim pašreizējo mākslīgā intelekta attīstības tempu, tad jā, pastāv liela iespēja, ka mēs visi varētu aiziet bojā jau tuvākajā nākotnē.
0: Tā bijušais Anthropica darbinieks Jacobs Coxons. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļa rietumos skaidrosies. Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs. No rīta vietām saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, arī dienā līdz 18 grādiem.
3: Latvijas radio

gadi pagājuši jau, man pašam ir mazēns, un vakar viņam iedevu šo rotaļlietiņu. Ar prieka pilnām acīm tad uz to viņš skatījās, neapnicis, nenoguris, stundā

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

mājās viss ir palicis tik klus, jo blakus istabās man sieva mazie bērni dus. Uz tepiķa ar alu skandu rokā nometos,

0: Latvijas Radio 2 Tēva dienā.
1: Ir vakars vēls un mā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Septembris jau uzņēmis pilnus apgriezienus un Latviešiem pasaulē pamatīgi jāiespringst, lai paspētu pabūt gan Beļģijā, apvienotajā karalistē, Vācijā, gan Briselē, Bradfordā un Frankfurtē. Aktīvie, enerģiski un sportiskie Briseles latviešu laiku pa laikam apvienojas, lai kopīgi baudītu kustību prieku, sajustu adrenalīnu un pavairotu endorfīnas, jeb laimes hormonus. Ikreiz uz Latvijas svētkiem maijā un novembrī Teku tāku Brisele komanda sapucējušies ar kādu no latviskajiem atribūtiem karogu, šalli, piespraudīti vai izlases krēklu, pulcējas, lai izskrietu Latvijas kontūru. Tieši pēc nedēļas, 20. septembrī, kad Briselē izsludināta diena bez auto un ielas būs atvēlētas vienīgi gājējiem un ritiņbraucējiem, Teku tāku Brisele aicina uz kopīgu aktīvās atpūtas pasākumu pašā pilsētas centrā un rīko pilsētu vides rogainingu, jeb orientēšanos, kurā dalībnieki individuāli vai komandās meklējas kontrolu punktus. Teku taku Brisele vadītājs Māris Bērziņš mierina, ka nevajadzētu nobīties no vārda rogainings, jo distance esot saplānota tā, lai to varētu pieveikt arī iesācēji. Ja nevēlaties skraidīt vai soļot pa Briseles ielām, tad izlocīt kājas būs iespējams arī apvienotajā karalistē. Tur Bradfordā, Daugavas vanagunumā, nākamās nedēļas nogalē Ziemeļanglijas folkloras kopa dūdalnieki ieskandinās savu jauno albumu Dūdalnieki dūdo čivina ūjina sadziedāšanās ar putniem. Koncertā piedalīsies arī dūdalnieku draugi, mūzikas grupa Northern Voices, tautas deju kopa Kamuliņš un latviešu skolas Dzīpariņš bērni. Bet vakara noslēgumā visi tikšot aicināti uz sadziedāšanos un dančiem. Savukārt dūdalnieku vadītājs Raimonds Dāle ekskluzīvi Latvijas Radio 2 klausītājiem sarūpējis pāris pirmaskaņojums no jaunā albuma. Folklor baudīt varēs arī Vācijā, jo Frankfurtes latviešu biedrība un folkloras kopa Upe aicina uz Baltu vienības dienu. Tā tiks rīkota par godu latviešu un lietuviešu kopīgajai atceres dienai Saules kaujas uzvarai pirms 790 gadiem un tiek atzīmēta kopā ar draugiem un kaimiņiem lietuviešiem. Baltu vienības dienā varēs nevien klausīties dziesmās un vērot dejas, bet arī nogaršot tradicionālos latviešu un lietuviešu ēdienus. Lietuviešiem tie būšot cepelīni, bet latviešu dažādi rupmaizes gardumi, sklandrauši un, protams, slavenie zirņi ar speķi. Plašāk gan par Baltu vienības dienu, gan rudens saugriežu ieskandināšanu Flontheimā latviešiem pasaulē uzzināsim no folkloras kopas Upe vadītājs Egijas Smirnovas.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē pirms kādā laika, krietni laicīgi mēs esam sazinājušies ar Briseli. Nu, ar daudziem mēs esam Briselē gan ar teātri kori, dejotājiem sazinājušies, bet arī ar Māru Bērziņu, kurš tādu fizisko un aktīvo Briseles latviešu daļu pārstāv. Māri, labdien!
2: Labdien!
1: Jums ir šobrīd tādā, es nezinu, apvienība, kā mēs to varētu nosaukt, teku taku Briselē?
2: Jā, kā varētu teikt, ka mēs esam tāda aktīva cilvēku apvienība. Kādreiz mēs saucāmies Briseles dabas skola. Jo mēs dabiski izaugām no Briseles sestdienas latviešu skoliņas. Daina Grasi, kas vada latviešu skoliņu, palūda mūs izvest lielākos bērnus ārā. Tad mēs sākām iet ar visām ģimenēm, ar bērniem dabā. Bet, nu, laiks ir pagājis un joprojām daudziem cilvēkiem mazliet bija mulsums, kāpēc dabas skola, kāpēc skola vai pieauguši arī var nākt. Un tāpēc mēs pārsaucāmies uz Teku Taku Briselē.
1: Teku Taku Briselē ļoti aktīvi skatos jūsu sociālajos kontos. Ļoti daudz jūs visu kaut ko rīkojat. Jums jau ir tradicionāli acīm redzot māja sākumā rīkot tādu Latvijas skrējienu Briselē.
2: Jā, tas ir uz valsts svētkiem. Maijā, 4. maijā vai kādu dienu pirms, un arī 18. novembrī mēs organizējam tādu izskrien Latvijas kontūru skrējienu, kur savācās aktīvākie, kustīgākie latvieši, kas šeit ir konkrētajā brīdī, kas ir ieinteresēti, un tad mēs izskrienam tādu simbolisku Latvijas kontūriņu, apēdam kūku, parunājamies, padaram teju.
1: Tā kontūra ir katru gadu viena un tā pati, vai ir kaut kā mazliet pamainās maršruts?
2: Mums ir mazliet pamainījies, bet nu tas, lai plus mīnus visi varētu, kam ir interese to paveikt, mazliet virs 10 km distancīt. Tāpēc mēs daudz nemainam, bet vispār ir arī lielākas, garākas distances. Riteņbraucējiem ir Beļģijā, esmu izveidojis vienu 70 km, vienu 90 km apa, tādu pavisam ekstrēmi garu. Tieši. Un ir arī īsāki 20 km rītā.
1: Tie arī ir Latvijas kontūra, vai tie ir vienkārši tādi ekstrēmi?
2: Visi ir Latvijas kontūrā, bet tādu kopīgu, kad mēs visi sanākam, mēs veicam parasto 11 km apli, kas ir Briselē.
1: Tad jau šogad droši vien arī uz 18. novembra būs tas pats kaut kas līdzīgs.
2: Jā, jā, plānojam, ka nevis pašu 18. novembrī, jo tā iekrīt darba diena šeit, droši vien 15. novembrī, kas ir svētdienā.
1: Bet es skatos, ka jūs esat piedalījušies arī tāda Brisele 20 km skrējienā.
2: Jā, Brisele 20 km tas ir lielākais skrējiens Beļģijā un ar vissenākajām tradīcijām. Tur parasti ir 40-50 tūkstoši dalībnieki un dalības vietas izķer dažu stundu laikā. Tāpēc, lai mums latviešiem būtu garantētās dalības vietas, mēs pieteicām komandu. Šogad pat mums bija divas latviešu komandas. Bija mūsu taku latviešu komanda, kur mēs bijām 20 mazliet zem, laikam beigās 18. skrējām. Un bija no Latvijas Republikas patstāvīgās pārstāvniecības arī 15 cilvēku komandas.
1: Brīnišķīgi. Jūs esat ļoti aktīvi Briseles latvieši.
2: Jā, nu ne tikai no Briseles, no visas Beļģijas. Un arī tuvākās apkārtnes cilvēki mums piebrauc. Ir gan Beļģijā strādājušie, gan studenti. Dažreiz mums ir jaunieši, kas vienkārši mūs netīšām pamanījuši sociālajā tīklos un ir uz nedēļu ciemojās Beļģijā un atnāk uz mūsu pasākumiem arī.
1: Kolosāli. Mēs turpināsim mūsu sarunu pēc brīža. Šobrīd esam sazinājušies ar Teku Taku Briselē vadītāju Māru Bērziņu. Mums arī kāds sportiska dziesma un tad jau turpināsim mūsu sarunu par aktualitāti.

0: pasaulē. Aktuāli!
1: Latviešiem pasaulē šodien esam sazinājušies ar Brisele, ar Teku Taku Brisele vadītāju Māri Bērziņu. Māri, mēs izlunājam mazliet par to vispārējo, ko jūs darat un cik bieži un kur skrienat, bet nu pavisam drīz mēs varam aicināt atkal klausītājs pievienoties vienam skrējienam.
2: Jā, šis gan vairāk, tas nav tikai skrējiens, tas var būt arī pārgājiens. 20. septembrī Brisele ir katru gadu diena bez auto. Viss Briseles centrs ir noslēgts un atvēlēts tikai gājējiem un riteņbraucējiem. Un šogad mēs nolēmām, ka mūsu latviešu to orientēšanās pasākumu, jo es organizēju arī orientēšanos, ieliksim tieši šajā dienā, jo mums pavērst lieliski iespēju pašā centrā būt tādās vietās, kur parasti tā brīvi izstaigāt visu nevar, jāiet tur uz luksaforiem, tuneļiem. Šoreiz tas būs Briseles centrā orientēšanās 2 stundas. Dalībnieki pirms pasākuma starta saņem karti, kurā ir daudzi kontrolpunkti, un katram kontrolpunktam ir cita vērtība. Var iet, var skriet, bet galvenais ir 2 stundu laikā būt atpakaļ, un tad mēs skaitām, cik kurš ir paveicis un ko kurš ir izdarījis. Nā, gan lieli, gan mazi, gan sportiskāki, gan vienkārši pārgājienā iznākuši cilvēki.
1: Nu, es nezinu, kur tas maršruts ir, bet ja tas ir Briseles, tieši tā arī vecpilsēta, tad un man liekas, ka turistiem, kas dažreiz tikai tur ir iebraukuši Briselē, tad maz tik vienkārši nav tajā vecpilsētā. Arī ir tādi šauras un līgumots un visvisādas ieliņas, un tās labirīns arī, vai ne?
2: Tās plānas ir, jā, tieši uz to vecpilsētu arī.
1: Aha.
2: Kur ir vecpilsēta un Briseles kanāls.
1: Nebūs vienkārši. Māri, vai ir iespēja vēl kaut kā pieteikties, jo tas ir tātad nākamajā svētdienā, vai vēl dalībnieki, kas tagad klausās, vēl var pieteikties šajā
2: brīšķijā rokaļnīgā? Droši, pār līdz 17. septembrim. 17. septembri ieskaitot pieteikties, lai es zinu, cik kartes mums jādrukāja. Dalībniekiem ir speciāla forma, kur jāpiereģistrējas, tas ir atrodams mūsu Facebook profilā, kur varam atrast ar Teku Taku Brisele.
1: Tātad Teku Taku Brisele pēc tam, kas ir vajadzīgs līdz tieši tajā pašā dienā, 20. septembrī, kad notiks tā orientēšanās.
2: Pārņemt kompasu, bet var arī tikt bez kompasa. Jā.

0: Un mēs atnāktu brīvi apģērbtam, lai var pusēties, staigāt, varbūt kādu sviestmaizi, var arī neņemt sviestmaizi, var ieskriet tādā veikalā, kas ir vai kafēnīcā.
1: Noteikti arī jābūt telefonam līdz, jo atzīmēšanās kontrola punktos būs elektroniski,
0: jā? Jā, aizmirst to pateikt, jā, obligāts telefons. Tiklīdz cilvēki pieteiksies, es aizsūtīšu instrukciju, kāda aplikācija ir jāuzliek, jo tā atzīmēšanās ir ar speciālu aplikāciju, kad cilvēks ir konkrētajā kontrolpunktā nopīgs, ka viņš ir tur atzīmējies.
1: Nu, gadījumā ja arī citur, ne tikai no Beļģijas klausās mūsu latviešu šobrīd, un kas varbūt ir iecerējuši nākamajā nedēļā doties nogalē uz Briseli, tad noteikti var arī pievienoties līdz 17. septembrim pieteikties Teiku Tako Briselē Facebook lapā, un kāpēc ne, viņi arī tā varētu iepazīt Briseles vecpilsētu, vai ne? Tā
0: droši iepazīt Briseles vecpilsētu, un galvenais jau vēl viens no mūsu mērķiem ir iepazīties pašiem
1: cilvēkiem. Pēc tam arī būs kaut kādas mazas kaloriju atjaunošanas, kaut kāda ballīte.
0: Jā, vienmēr kaut kādu mazu piknikiņu pēc finiša uztaisam, pasēžam kopā, parunājamies.
1: Nu skaisti, tātad nākamais pasākums, tuvākais gaidāmais 20. septembrī Briseles centrā, tātad Teiku Taku Briselē piedalās Rogainingā, un pēc tam jau tad 18. novembrs, kas būs pirms 18. novembra, būs svētku.
0: Pirms 18. Jā,
1: svētku. Latvijas kontors skriesiet. Brīnišķīgi. Paldies! Nu tad tāda sportiska nedēļas nogale nākamā, un no stikšanos kādreiz atkal nākamajā reizē. Paldies, Mār.
0: Jā, paldies arī jums uz tikšanos.
1: Sazinājāmies ar Briseli, ar Teiku Taku Briselē, vadītāju Māru Bērziņu, un tad, nu, visi gatavojamies skrējienam un orientēšanās sacensībām.

0: svarīgi. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Pasoļojām un paskrēdījām pa Briseles ielām. Drīz jau dosimies un skriesim tālāk uz Lielbritāniju, bet savukārt par Briseli runājot, tad sirsnīgais Briseles latviešu teātris nākamās nedēļas nogalē būs sastopams Francijā, un viņa aicina Francijas latviešus uz teātri izrādi Lielais zaļais mežs, kas tapusi pēc Imanta Ziedoņa Zaļās pasakas motīviem. Izrāde latviešu valodā būs veltīta Ukrainas atbalstam un biļete būs ziedojums.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Tūlīt jau ieskandināsim Dūdalnieku jaunu albumu un kāds pirmatskaņojums Latvijas Radio 2 ētrā, un tad arī mēs sazināsimies ar folkloras kopas Dūdalnieki Anglijā vadītāju Raimondu Dāli.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Latviešie pasaulē šodien esam sazinājušies ar apvienoto karalisti, ar mūsu folkloras ansambli Tur Dūdalnieki. Un jau esam kādreiz runājuši latviešiem pasaulē ar viņu vadītāju Raimondu Dāli, bet Raimond, atkal labdien!
2: Labdien!
1: Vai mēs varam atgādināt mūsu klausītājiem, kas jūs tādi esat?
2: Mēs esam folkloras kopa Ziemeļanglijā un pastāvam jau kopš 1983. Gadu. Spēlēm vienal, kur mūs aicina un kad varam, un atzīmēm gadskārtus un spēlēm arī godos, tā kā kāzas vai krustaps un tā tālāk.
1: Kāds ir tas jūsu repertoārs, nu, piemēram, kāzās? Kaut kāds īpašais, speciālais?
2: Ir daudz un dažādi kāzu dziesmas. Saprotams, kāzas jau ir daudz un dažādi momenti, vai ne? Piemēram, daži cilvēki tikai ir lūguši mums tikai arī, piemēram, mičošana. Citi cilvēki ir visvedības, vai ne? Tas ir kā kur reiz, ko cilvēki grib no mums. Un tas, saprotams, ko cilvēki vēlas no mums, to mēs arī viņiem pasniedzam būtībā.
1: Cik jūs daudz esat un kādus instrumentus jūs tur pārvaldat?
2: Nu, pašlaik mēs esam ap 10 cilvēku.
1: Oho,
2: nu,
1: daudz?
2: Ar tā, kas pienāk labi. Nu, vidēji apmēram 10 cilvēku sanāk katru nedēļu, jā.
1: Kādus instrumentus tad jūs tur spēlējat?
2: Oh, kokles, ermoniks, suma dūkas, violes, altu violes, basī, stabules, baubēn, trīdeksnes, daudz un dažādi. Mm-hmm. Lēra kasta mums arī ir, viņi atcerēties, kas nu
1: tā vesels orķestrs īstenībā pārvaldot visus iespējamos instrumentus. Jūs teicāt, kopš 83. Gada jūs darbojaties, droši vien, ka šogad laikā jau tas sastāvs tomēr ir mainījies kaut kādā veidā un nākuši jaunie klāt.
2: Nu, jā, ir. Saprotam, sākumā tad Latvija jau bija okupēta valsts un tie pirmie dalībnieki bija no tās paudzes, kas izbrauc pēc kara un mēs, kas bija dzimuši ārpus Latvijas, bet tagad, saprotam, mēs, kas toreiz bija jauni, tagad jau gados un ir pienākuši cilvēki, kas ir dzimuši un auguši Latvijā, kas ir atbraukuši uz Anglijas strādāt.
1: Vai jūs arī paši to mazāko un jauno paudzi mēģināt kaut kā iesaistīt arī savos priekšnesmos?
2: Jā, jā, mums ir gandrīz, nu, man liekas, jaunākā ir 23, kaut kas tam līdzīgs, tad mums ir tās, kas ir 40 gados, tās, kas ir 50, 60 un tāds tāds, kas jau ir 70.
1: Bet es domāju, bērns pavisam maziņos.
2: Man meita viņa jau no pašsākuma, kad viņa bija jauna, iesaisties. Pašlaik mums faktiski bērni nav tik daudz. Kaut mēs ik palākam ar vietējo latviešu skolu strādājam kopā. Piemēram, Ziemassvētkos pagājušajā gadā mēs bijam ķeketnieku vai ne, un tad gājam rotaļās ar bērniem. Tāda veida mēs iesaistamies ar bērniem.
1: Šobrīd ir jums liels jaunums, pavisam drīz. 19. septembrī, nākamajā sestdienā, jums ir liels notikums.
2: Jā, mums ir būs koncerts, kur mēs spēlēsim, būs jauno albumu, bet mēs nedaram tā, kā mēs vien paši to darīsim. Mēs esam aicinājuši vietējo kori, latviešu skolas bērni un vietējo dejas kopu arī dziedāt un spēlēt un dansot tās dažas dziesmas no tā albuma. Piemēram, kurs dziedās kā 3 vai 4 dziesmas, bērni dziedās 3 vai 4 dziesmas, izdarīs arī vienu rotāju. Mums arī instrumentāls meldīs uz albumu un vietējā dēļ kopu tos tejos tā meldījām.
1: Tas ir dzīpari vai kamoliņš? Kas tie tādi ir?
2: Bērni dzīpari, jā, un tā dejas kopi kamoliņš, jā.
1: Tad tie arī piedalīsies tajā jūs tā, nu varētu teikt tādā koncertā, prezentācijas koncertā. Kāds būs nosaukums jaunajam albumam?
2: Dūdalnieki dūdo čivina uina sadziedāšanās ar putniem.
1: Lai tik feit.
2: Un būtībā visas dziesmas ir saistītas ar putniem. Saprotams, putn dziesmās ir daudz un dažādi. Bērn dziesmas, kas bija vairāk, lai palīdzēt bērniem balot attīstīt, ir kāzu dziesmas, mīlestības dziesmas, kara dziesmas, darba dziesmas. Putn parādās tik daudz un dažādās ciesmās.
1: Es varu iedomāties tikai vienu šobrīd tā uz ātro. Kur tu teici gailīti manu?
2: O, nē, ir daudz. Mēs faktiski to albumu bija gribējis saukt visi putni skaisti dzied. Bet nelaim, ka Latvijā nesen bija filma, kas iznāk ar nosaukumu visi putni skaisti dzied. Tad nolēmām varbūt nenosaukt albumu pēc tā, bet to, ko es jums nu pat pateicu. Bet nē, tur ir daudz visādas dziesmas. Zīle kliet, zīle brēca, krauklīt sēdēja ozolā,
1: bet
2: tas ir cits variants. Strazdiņš jāja pieguļās, vilpīr bīta eglājāji, sīli, sīli, tev būs tiesa. Ir daudz, daudz, daudz dziesmas, kur ir putni.
1: Kas tos aranžējums un apdarbs veido ar jūs, Raimond, pats?
2: Mēs visi kopā. Es būtībā skatos savu visādām grāmatām, izmeklēju melodijas, un sākumā te bija kā 50 dziesmas, un tam mēs izsījājam tā, kā mēs nonākam pie tā, kas mums patīk un kas mums iet. Un tā mums ir 21 dziesmas albumā.
1: Nu,
2: vienrotāļi, divas instrumentāli dziesmas, un pārējie katrs pieliek savu roku, un piemēram, varbūt stabulētāji doma, kā viņi varēja kaut ko izdomāt, un piemēram, Straziņš Aija pieguļā, tur ir stabu meldi, ko dzird visu laiku attēlot tā, ka Straziņš dzied, tāpat Cīrulīti Mazputniem, tur ir daudz stabuls. Tad ir atkal citas tiesnes, kur ir pārsvara kokles, citur, kur atkal ir vielas pārsvara. Tas ir vienkārši dabiskā veidā izveidot to dziesmu, kā mums gadās. Tur neviens nesēd un tad visam notīm izrakst, vai ne?
1: Albums būs diska formātā vai kādā?
2: Jā, viņš būs diska formātā, bet arī būs digitāla formā, saprotams, ir, es nezinu, tagad 20, cik tur plus dažādi platformas, kur tas būs dabūnāms. Tas būs 18. septembrī, kad oficiāli parādīsies, bet koncerts būs diem pēc tam sestdien.
1: Tātad sestdien 19. septembrī Bradfordā Daugavas Vanagu namā, ja?
2: Jā.
1: Visus varam aicināt no apkārtnes.
2: Jā. Viss mīļi aicināt, tas koncerts būs albums, būs visādi putnu izstādži, puzuriņi un būs putnu līdzi kur vēl lejo plādēt visu dziesmu vārdu un cerams, kā cilvēki iedās līdz.
1: Jā, un kā?
2: Tieši vien cilvēki ļoti kautrī. Bet cerams, kā šoreiz varbūt iedās līdz.
1: Lai tik dzied līdz un arī kaut kā danči, jo var droši vien būs tā, ka uzdejot ar varēs.
2: Pēc koncertu būs danči un, un sadziedāšanas gan. Tas ir tā iecerēts, vai ne?
1: Jā, tātad 19. septembris Bradfordā, apvienotajā karalistē, Daugavas Vanagu namā, dūdalnieku jaunais albums, tāds prezentācijas koncerts, kurā vēl piedalīsies arī viesi, kori un deju, kopas un skoliņa. Mēs esam sazinājušies ar dūdalnieku vadītāju Raimondu Dāli, un Raimond, mums ir ekskluzīva iespēja vienu pirmatskaņojumu laikam klausītājiem atskaņot Latvijas Radio 2 ētrā šodien. Jā.
2: Es pārsūtīšu mums trīs dziesmīs, un tad jūs varētu izmeklēt, kur jūs spēlēt.
1: Paldies par sarunu, un lai tad ir forša prezentācijas diena un prezentācijas pasākums, lai albumam liela piekrišana.
2: Jūs paldies jums!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Folkloras noskaņās pavisam drīz arī latviešiem pasaulē turpināsim. Un tagad jau dosimies uz Frankfurti. Ciemos pie Frankfurtes latviešu biedrības un

0: Aktuāli!
1: Latviešiem pasaulē esmu sazinājusies ar Frankfurtes latviešu folkloras kopu Upe. Esmu sazvanījusi vadītāju Egiju Smirnovu. Egija, labdien!
2: Labdien, Paiba!
1: Jūs gatavoties folkloras kopu Upe kādam brīnišķīgam pasākumam, un tā būs Baltu vienības diena Frankfurtē.
2: Tiešām mums ir šomēnes ļoti liels pasākums, Baltu vienības diena Frankfurtē, kuru mēs kopā atzīmēsim ar Lietuviešu biedrību. Pirmo reizi Frankfurtē Baltu vienības diena bija 2019. gadā, un kopš 2020. gada mūs aicināja vienmēr Lietuviešu biedrība uzstāties korus un dejotājus, lai Lietuvieši iepazītu latviešu kultūru, lai mēs kopīgi vienoti varētu atzīmēt šo dienu, kas ir par godu latviešu un lietuviešu kopīgai atceres dienai Saules kaujai. Un šogad tā ir pirms 790 gadiem notikusi.
1: Acīm redzot, Frankfurte arī ir tāda pietiekoši spēcīga lietuviešu kopiena. Lietuviešu diaspora.
2: Jā, Lietuviešu biedrība ir, tas ir viens no galvenajiem pasākumiem, ko viņi vienreiz gadā rīko. Tā kā es iepriekš minēju, ka iepriekšējos 5 gadus lietuvieši mūs aicināja, tad šogad nolēmām kopā ar lietuviešiem šo Baltu vienības dienu organizēt.
1: Un tas būs 19. septembrī, kurā vietā tas notiks?
2: 19. septembrī Zaubaunīde Frankfurtē. Pasākuma diena sākās jau 12. ar tādu radošu darbnīcu kuršu vimpeļu, ko vadīs Lietuviešu biedrības skoliņas vadītāji. Sekos pusdienu pauze, kurā varēs iegādāties tradicionālos lietuviešu un latviešu ēdienus.
1: Jūs paši tos ēdienus gatavosiet, vai jums ir kādi palīgi, kulinārija speciālisti?
2: Folkloras Upe kopa pati gatavos latviešu tradicionālos ēdienus. Lietuvieši bagāti ar tādu sievieti, kura nodarbojas ar cateringu, un tad viņa gatavos pati tos visus piedāvātos ēdienus.
1: Droši vien kaut ko ar lietuviešu cepelīnu.
2: Jā, tieši tā baiva būs.

0: No lietuvieši būs cepelīni, viņiem arī tāda pati tradicionālā vasaras zupa, kā mums ir, tā ir tā augstā zupa.
1: Jā, jā.
0: Būs arī padomāts par desertiņu. Savukārt mēs gatavosim tradicionālo ēdienu zirņu ar speķi.
1: Un pīrādziņu, varbūt arī speķu pīrādziņu, nē?
0: Mēs piedāvāsim visu, kas saistīts ar maizi. Maize zupa, maize ar kūpinātu gaļu un guķīti, sklandrauši. Uzkodās mēs piedāvāsim tipo grauziņus.
1: Izklausās ļoti izsmalcināti un ļoti gardi izklausās. Mēs sakārdinājam mūsu klausītājus, kuriem jau tuvojas vakariņu laiks šodien svētdienā. Bet, Egī, jūs kaut ko dziedāsiet, taču arī droši vien, vai ne?
0: Mēs dziedāsim, mums ir tāds gods un prieks, ka pie mums viesosies folkloristi no Latvijas Jogijas Talta un Erika Zepps. Un mēs kopā ar viņiem nodziedāsim dažas mūsu dziesmas. Būs koncerts ar nosaukumu Mana valoda, kurā varēs dzirdēt gan latviešu valodu, lietuviešu, prūšu valodu un dažādās izloksnēs. Centīsimies šoreiz ne tik daudz par vēstures notikumiem, bet par to, kā mēs šobrīd balti dzīvojam un nesam tālāk savu mantojumu. Un vakarā būs tad danči.
1: Tātad Baltu vienības dienu folkloras kopu upes svinēs 19. septembrī, bet nākamajā dienā arī jūs vēl turpināsiet mazliet ieskandināt rudeņu saulgriežus?
0: Mēs izmantosim jau manus pieminētos folkloristus no Latvijas un kopā atzīmēsim rudeņu saulgriežu tādā meistars klasu variantā.
1: Vai tur arī var nākt publika pie jums ciemos un skatīties un dziedāt līdzi un dejot?
0: Interesanti ir drīkst. Frankfurtas latviešu kopiena ir informēta par to, ka sestdien ir Baltu vienības dienas, tā kā Frankfurtē, un svētdien tā kā izbraukums uz laukiem, kā teikt, Flonheimā. Tas ir tāpēc, ka pilsētās ir grūti dabūt atļauju vai praktiski neiespējams veidot ugunskuru, kur varētu izdzīvot šo saulgriežu uguns rituālu. Tad man radās ideja, ka varbūt jāizbraukt uz laukiem, kur nav tik ļoti stingras prasības.
1: Mm-hmm. Mums būs ļoti jauki un interesanti pasākumi. Divas dienas piepildītas 19. un 20. septembris. Tātad šobrīd esam sazinājušies ar Frankfurtes Latvijas biedrības folkloras kopupe un viņa vadītāja Egija Smirnova. Egija, lai izdodās tiešām skaisti svētki un tad jau kādreiz atkal Jā. Mēs tiekamies latviešiem pasaulē. Paldies!
0: Jā, mēs paldies, Baiba, par šo sarunu.
1: Un aicinām visus Vācijas latviešus, kas Frankfurtas apkaitnē dzīvo, arī pievienoties jums.
0: Jā, ļoti, ļoti gaidīsim.
1: Paldies!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Lai jauka vēl atlikusī svētdiena, Amerikā vēl tikai rīts. Sveiciens visiem arī viņā krastā. Latviešiem pasaulē izskan šo raidījumu. Pēc tam varat noklausīties audio sēt arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com. Studijā bija Baiba. Vēlot brīnišķīgi skaistu tādu, nu tiešām zeltainu, saulainu nākošo nedēļu. Sako tā un tiekamies nākamajā svētdienā 5:00 pēc Latvijas laika. Latvijas Radio 2 ētrā Latviešiem pasaulē. Atā!

Uz krastu vīglē glostā Jū tikai koja zelta smirtē dziļi īgrim Hera roku tukšā gaisā viešpikojam Tova mūs to pavieļījām Lai es mani atru toļumā Izkarīs gaisa Lielai saļi storas glostu Tavo vīna mirklī ponas mani Pazēri iz augšu Cik mieņišu ir ļels Redzi tikai cilvēks Kojas ļēja nukursiet Izaver labok Es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu Pazastīp nadaudz Opa Izmieņas esam mēs Nā, neveic mani prom Vīnu mirklī kavēsimies Izmieņas Es mūs sēdēsim I akmeņteņu zemes visim Dūt savu rūku, mans persūli druši prīkšā Paldies, es mūsim paliks putekļus

Tu pasauļi dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es dovošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, i zvaigznēte, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par tos, ko tu

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Latvijas Radio 2.

0: Tēvadiena latviešu dziesmās Latvijas Radio 2.
1: Tēt, es atceros, cik daudz man esi devis. Šīs atmiņas vairs neturu pie sevis. Tavās acīs vienmēr būšu mazais.

jauniem labiem. Ir laiks mums satikties abiem. Paldies tēt par padomiem labiem. Ir laiks mums satikties abiem.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Tēva dienā.

Viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 Tēva dienā.
1: Tas ir stāsts par vectēvu manu, kas nabaks pat sapnī neredzēja zemi, kur pret vērsi cīņā iet torero un bez rindas apelsīns dod. Tas, protams, ir arī stāsts par veco māti manu, kurai vectēvs dziedāja šo dziesmu.

0: pieredzi dala savam Jose.
1: Nu lūk, kādai mūsu kaimiņienei bija raiba govs par Kārmeni, ko sauca. Jā. Un kāds kaimiņš bija nokristījis bulli vārdā, teikšu, visai dīvainā. Jose. Tāpēc arī mana vecā māte pūtās, kad vectēvs dziedājuši to dziesmu. Tādēļ arī skanēja tik nikni.

0: Pasavam Hosē. To, ka vecene aizies no viņa, piedodiet kādam būt pat smieklīgi stāstīt. Nu jā, un to, ka viņš aizies no vecenes, oj, visos krogos zināja jau sen.
1: No kādā?
0: Tāpēc jau mana vecā māte smējās, kad vectēvs dziedās šo dziesmu.

0: Labvakar, mūzikas draugi, esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Laiks cikla nošu atsāk kārtējai pārraidei, šoreiz piedāvājot tikties ar kādu septembra jubilāru. Un viņa meistarības paraugu tikko dzirdējāt raidījumu ievadā. Ja par violi saka, ka tā dzied un arī raud, tad līdzīgi spējas ir arī džēza lielmeistaram un becmeistaram Aivaram Krūmiņam un viņa spēlētē trompetei, jo tā spēja gan gavilēt, gan spiekt, spēja būt spoža, asa un arī liriska. Labvakar, Aivar, un daudz laimes nesen kā nosvinātajā 9. septembrī nosvinātajā dzimšanas dienā.
1: Paldies, paldies, labvakar!
0: Jā, un tāds liels gadu skaitlis, un mēs te vienojamies, ka jūs jāuzrunā par džēza lielu vecmeistaru, ja? Tā kā jūs nestāstīsiet mums visu džēza vēsturi šovakar, bet arī estrādes jomā esat atstājis paliekošas pēdas, par ko varēsiet pārliecināties, un savulaik mums bija tāds koncerts džēza leģendas, tur bija Ivars Birkāns, Zigurds Rezevskis un Zigurds Linde, un kā jums, Aivar, ar tiem jubilejas koncertiem? Par godu 70 bija, vai ne?
1: Jā, bet godīgi sakot, man nemaz tie lielie koncerti kā tādi nepatīk. Es arī es varētu varbūt aktīvāk būt tur un tur maisīties pa kājām, varbūt kā parādīt, kas kaut ko saprot savu aktivitātu un tādu, bet nu, lai notiek, kā notiek. Nu, es tāpat neko neizmainīšu un ka es slavinu sevi vai mani slavinu, man īpaši tas nepatīk. Tur jau nav pieminēts, kuris tikko nosauc ar tiem džezistiem. Tur jau principā jau kā pamats būtu jāpiemien mūsu maestro Raimonds Pauls.
0: Nu, jo viņš jau par sevi gan māk atgādināt. Viņam jau nav tāda vēlēšanās tupēc stūrīti.
1: Bet viņam jau, viņš jau pats sev nesaka, ka viņš atklājas kaut ko tādu. Viņš jau bija tas pirmais, piemēram, kas man parādīja un iemācīja paklausīties pareizo muziku, un tas bija Miles Davis trompetis, kurus iemīlēja pēc tam to, ko Raimonds, piemēram, zināja. Viņš zinājis savu klavieru repertāru, kā tas bija. Mēs jau viņu tā nekur tā daudz nerunājam. Viņš ir populārs palika tām dziesmām, un, bet džēzā viņš ar to sekstetu un visādos veidos viens no tiem celmlaužiem. Es viņu abrīnoju, man viņu priekšā cepurnos visās jomās, bet pēc džēzi īpaši.
0: Tagad redz, ir tā īstā reize, kad jums pašam sevi jāsavē. Un galu galā tieši tā bija, kad Raimonds Pauls aizgāja no Rīgas estrādes orķestra, kam viņš atstāja vadības grožus Aivaram Krūmiņam, mūsu šīs dienas viesim Latvijas Radio 2. Tās jau vairs nebija džests, tā jau bija estrādes mūzika, bet arī džests, jā.
1: Un te jau ir tas moments, un pareizi jau viss atrisināja. Būtībā jau Latvija bija saņēmusi to, ko viņi gribēja. Latvija mūsu sentimentāli tauta patīk, šlāga ir viss.
0: Jā, līdziedams
1: iegājis jau tā, ka būtībā sorķis varēja sēdēt vai nesēdēt, es skatūs, skatījās so Vilcāns, Bumbieru, Lapčeno, Grīnberg, no, var nosaukt visiem tiem dziedātājiem, kas bija,
0: kuriem bija, arī jūs
1: tie bija
0: rakstījāt,
1: auki, un viņi klausījās, un mēs tur varējām lekt no biksem laukā. Vienīgais, kur tas vēl parādījās, ka tā mūzika bija vajadzīga, Latvijā jau bija noriets. Bet tā bija Krievijā, cik dīvainā nebūtu. Viss zināja, ka mēs spēlējām, bija Reo džēza ritmos, izlaist disks, bija tāpat ieraks un tā. Un tā informācija jau zināja, klīda apkārt tur nevarēja noslēpt, tāpat kā mēs šodien zinām, kas notiek Amerikā. Kas tur
0: nu jā, mums bet tur vienkārši tā informācija vēlāk nonāca, mums jau mode bija mainījusies, mums jau bija rock mūzika, mums bija mazākas grupiņas.
1: Jā.
0: Un arī ar to jūs, Aivar, esat grēkojis, Valmieras stiklišķiedras ansambli Kveldes. Esat kādu brītiņu vadījis, bet nošu atsākā mēs sākam vienmēr no sākuma. Kur esat dzimis, kā sākāt spēlēt trompeti?
1: Es dzimis ar Skrīverus.
0: Skrīver.
1: Man ļoti gribējās to trompeti spēlēt ļoti, bet tajā laikā bija tādi likumi. Ja tev nav 14 gadi, tad tu nevari mācīties. Es biju dzimis 9. septembrī un 9 dienas vēlāk. Un man nebija iespēja iestāties. Es to vienkārši kaut kā tur muļājos un tā gribēju vienalga un brauca kukulu vedu Šmitkungam tādus baltos dzidros ābolus, ko es nekur neesmu redzējis. Un viņš teica, dēliņ, nu, nu, kaut ko iemācies vienu no sākuma līdz beigām, tu tur kaut ko tur un tā un tā.
0: Bet
1: nu,
0: kur tas krīveros iemācīties trompeti? Ieraksts jau bija, nebija.
1: Tās, jā, tēvs bija diriģents. Jā, viņš, arī,
0: nu
1: viņš bija tāpat ar Barisonu, ar Ivanovu, ar Ozoliņš. Autoritātes koncerts rīkoja viņiem tajā laikā. Trompeti bija tāda lieta, zaļumbalans eksistēja. Vecie muzikanti spēlēja forši, tur bija valsīši tā tam līdzīgi.
0: Un tā ļāva iepūst, ja?
1: Es jau pa priekšu gāju skatīties, un es tā pētīju un tā tam līdzīgi, un tur viens kārtīgs kungs, viņš saka, tev patīk? Viņš saka, man ļoti patīk. Tad viņš paņem no pudeles, ielē mazā glāzītē kaut kādu dzērienu baltu, nu, ūdeni, un principā tas bija šņabas. Viņš saka, ja tu šito izdzersi, tad varēs būt muzikants. Nu, es, protams, izdzēru vēl vienu, es dabūju pēc tam mājās no vecās mājas pa biksēm, ritīgi dabūju, bet man iepatīkās, un ar pašu pirmo momentu es varēju visu ko, es būtu varbūt pianists gribējis būt, bet man neveiks tik salauzt pirksti divi, un tie tas viens pirksts kropus, un pianistam rokam pirkstiem baigā nozīme.
0: Un
1: tēvs dirģējuši ar ņēmās, un ņēm ansambli bija, un kor viņš arī bija.
0: Kā tētim vārds?
1: Kārlis.
0: Kārlis Krūmiņš.
1: Kārlis Krūmiņš. Viņš ir Neres Ramvīrs dirģents.
0: Tad jums tā muziķa dinastija sanāca, ka tēvs un dēls. Jā.
1: Vecākais dēls bija sportis, māsa bija ar tekstilu lietām, jaunākais brālis bija juvelieris.
0: Tad tā.

0: Vienīgais es biju, ko vecāmāte pateica, tā vieglā galviņa urbējas. Būt kaut kā ārstu speciālitāte vai kaut ko tam līdzīgu, un viņi teica, nu kāpēc tā vajadzīgs, tas taču nav nekas. Bet nu tā visu dzīvē ievirzījās, tad bija 56. Gads, piemēram, vispār viss notika ļoti aktīvi, un tāda 57. Vēsturāts orķestra.
1: Jūs kaut bija ar mazuru armatūrā, jā, spēlējāt, un mācījāties Jāzep Mediņa mūzikas skolā. Jā, tur jau bija tāda laba kompānija, vai nekam bija, patika estrāt.
0: Tur Latvijā, tajā laikā bija deju vakari.
1: Jā, dzīvā mūzika, protams.
0: Dzīvā, un katru dienu es skolotājumā, oi, tur dziedāju, es izspēlēju visos tos klubos, es tur tā kā sportā.
1: Bet Aivar, nu cilvēki nestādās priekšā, nošu jau nebija, nu kā tad jūs spēlējāt, kā jūs apguvāt to repertuāru, no dzirdes tikai tiešām?
0: Tad es arī pa šo esmu domājis.
1: Jā.
0: Es nevaru saprast, kāpēc es atceros, vai tad tā mūzika tik šausmīgi skanēja.
1: Ārzem radiostacijā skanēja vēl
0: 41. Gadā vai tur, cik tie gadi, kamēr mēs okupācijā bijām no Vācu puses. Ja. Es būtībā visas tās tēmas, angļu visas tās arī bija tajā laikā populāras. Es it kā zināju, mums Ivars Vīgners tur spēlēja, Zītars Aivars, tur bija Zigurds Rezevs, Raimonds Robisko, un mēs arī, ko nezinājām, iedevām.
1: Un filmas Saules ielēs serenāti, pareizi ar Glenn Miller orķestri, ko to jau rādīja mums kino nomākājā, vai ne? Bet daži mēs esot 8 reizes, man liekas, Edmunds Golšteins, kāds 8 reizes esot noskatījusi.
0: Tas viss tika pa kluso dabūts. Mēs klausījāmies Tanžeri tur, Amerikas radio, kur Vils Kanovers pa džēz. Mēs zinājām to, kas tur notiek. Radio kaut vai skanēja, grabēja, tepat Vretī filharmonijā tās kopītas bija, kur mēs ar Zītaru klausījāmies to mūziku, mēģinājām ierakstīt īpaši. Nekas baigi nesanāt. Bet kaut kādā veida atmiņas labas bija, jāspēlē valses, mēs spēlējam valsi. Mēs dzirdām, ka tās pārā ir, tāds fuks, mēs to spēlējam, fokstrots. Mēs spēlējam visu, ko vajag, vai kaut kā inzemūt, vienalga, vai angļu to šlāgeris, vai tango, vienalga, mēs visu reāli spēlējām, tas 40 minūtes to spēlējām, pauzes un tādu, un tās spēlēšanas jau bija tik bieži, ka pateicā, ja tu vēl spēlēsi un nesagatavosies
1: eksāmenu
0: programmai, tad reāli ir tā, ka mēs tev atskaitīsim. Nu, protams, neatskaitīs, jo tur jau bija tāpat, es ar Gunāru Kušķi dabūju spēlēt labs saksonis, klarnicis un
1: kaut tur vijolnieks pēc izglītības, jā, patiesībā. Īpaši, jā. Un arī Raimonda Paula varētu
0: jā,
1: teikt, ģēs skolotājs.
0: Jā, seksetā spēlēju. Mēs jau visiem tās ballītes uzspēlēju, jo tur bija tā līmenis. Ja tu varēji labāk, tad tev biešāk aicināja. Tur.
1: Aivar, man liekas, ka daži klausītāji pat neiztēlojas. Nu, ko nozīmē spēlēt trompeti? Kas ir vajadzīgs? Kas ir vissvarīgākais? Zobi, lūpas vai plaušas? Vai kas?
0: Elementāra lieta. Es tāpat ar pretjautājumu. Kas ir vajadzīgs, lai labi dziedātu?
1: Nu, saka jau, ka balss, jā, dzirde arī, protams.
0: Nu, bet kas ir balss? Kas ir dzirde?
1: Aparāts.
0: Tas viss ir nosasīt abstrakti. Ja tu pareizi nemāki sev izmantot, tas ir vesterīgi un arī ir tāds vārdiņš – talants. Un mums bieži tas bija tā, ka to talantīgie jau, kas bija, tie jau bija arī ar saviem netikumiem. Ja viņi savēnām atdalīja, traucēja un tā tas tā iegājās, bet tie jau, kam tas bija iekšā, tu jau neko nevarēji izdarīt, tu ar varu nevarēji viņu izsist laukā.
1: Un tā ir, jūs būvējāt to ēku, uz kā šobrīd turās vispār Latvijas džess un popmūzika.
0: Bet viņi, ar ko mēs kopā nespēlējām? Nu, es kopā mācījos ar Pēteru Vasku mūzikas akadēmijā tur, tā bija konservatorija, viņš komponists bija, bet es biju to trompeti beidz, bet no aizēju man gribējās ar to šlāgers uzrakstīt, un tad jau prasīja, ja tevi kaut kāda izglītība, tad tu vari ir kā to darīt, tad arī šeit fondos arī radio savādāk skatījās, un tas jau uz profesionālu velku un tā. Tāpat arī Pēters, es spēlēju to trompeti, viņš man pienākā, jau, parād, ko tur tikko darīt? Es saku, kā es varu visādi, jau, parād, tie baigi interesanti momenti. Viņš nofiksē ideju. Nu, kā viņš, piemēram, reāli, ja viņš to trompeti nav dzirdējis, viņš arī, piemēram, nevar sadzīties priekš, ko tā trompeti var, bet būtībā, īstenībā tā trompeti var

0: šausmīgi daudz.
1: Jā, Aivar, tagad laiks ir mūzikai, bet nevis trompete, bet Aivar Krūmiņa, man šīs dienas viesa, mūsu džēza liela vecmeistara estrāda žanra, dairade, un jāsaka, šai dienai visnotaļ atbilstošu dziesmu, septembra lirika mūsu aburošā Nora Bumbiera.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Jā, latviešu estrādes muzikā Aivars Krūmiņš ir iegājis gan saistībā ar estrādes dziesmām, gan ar džēzu un, protams, Rīgas estrādes orķestra vadīšanu. Un jā, Aivaram, par katru dziesmu ir kas stāstāms.
2: Es tev varu
1: septembra lirika, jā.
2: Jā, septembra lirika. Es varētu pa jebkuru dziesmu. Lietas sekojoši. Tagad šajos apstākļos ir grupas. Grupā ir līderis, tur dzied, viņi spēlē, tu principā gribēdams ar kādu no dziesmām parādīties iekšā tajā šodienas estrādes muzikā. Tu reāli netiesē, tev nav ansambles pašam savus un tāds un tam līdz. Viss. Bet tajā laikā bija elementāri. Viktors, Nora, vienalga Ojārs, visi tie mani draugi. Visi rakstīja. Tajā laikā jau bija tām estrādes dziesmām jau kurioz bija, ka komponists šausmīgi gribēja uzrakstīt tā, ka līdzīgs būtu Raimonda Paula skaņdarbam, un viņš gribētu būt tik populārs. Viņš varēja līdz vārds laukā, viņš
1: bet,
2: neko
1: bet
2: nevarēja.
1: Bet tā jau pie ierakstīšanas jau netika, jo te jau bija muzikas komisija, te bija Alni.

0: Zaķis, kas tās dziesmas vērtēja, nu, kā ierakstam pieņem.
1: Tā nebija, es arī beigās sēdēju arī komisijā.
0: Kā tad bija ar septembra liriku, piemēram?
1: Septembra lirikai netika neviena slikta vārda pateiks. Nav svarīgi, ka tur Ziedonis ir bijis vai Vācijas. Man pienāk klāt Zdislavs Aromanovs, nu, uzrakstāt, bet, nu, man atkal gribas bišķi sarežģītāk, un to harmoniju, un tur tāda disonance rodās, ne, tāpat Andrejs Lichtenbergs arī, viņš, cik viņš smugs būtu, bet to stilu, to, kas ir tā sinko pareizā, to izpildīt, to manieri, nu, nesanāk tā, kā, piemēram, vienam otram tagad mūsu jauniem nerunājot jau pa busulu un tādi, jā. Tajā laikā mums jau tāda muzika nebija, un kur tā grūtāk, bet bija, es saku, uzdziedās, jā, es atnesu. Vienīgais, kas man neizdevās Margarītai Vilsānienieku uzrakstīt. Man tikai vienīgais tā karalienes dziesma, ko es man Kalniņam tur teātriem rakstīju, viņi to smuki ir iedziedājis radio.
0: Tas ir aranžējums,
1: jā? Jā, jā, to es paņēmu. Nu, Imants man iedēja visu tās notes, mēs jau Imants kopā mācījāmies uz šo arī 64. Gadā, 56. Gadā Mediņos iestājās un tur mācījās.
0: Nu, visus jūs visu pazināt, to, visu to plejādi,
1: visu tā, jā. Viss tie bija būtībā reāli ar kādiem novirzemiem nāk, bet viss bija reāli griboši. Ja tu negribi un ar varu, tu nebūs tāds, bet tikai tā mīlestība. Un...
0: Jā, bet tā var tomēr, ja mēs saliekam tā pa plauktiņiem, tad Jāzep Mediņa mūzikas vidusskola pie Ivara Mazura armatūra. Tur jau, jā, tad ir jau krietni koncertdarbība, arī vieskoncerti.
1: Tad vēl.
0: Kurā mirklī nāk tad Rīgas estrādes orķestrs un esat spēlējis arī simfoniskajā orķestrī.
1: Vēl starpu notika tas, ka bija Rīgas studentu orķestrs, kur brāļa Kokaru vadīja.
0: Un Bruno Oja. Dziedāja.
1: Oja dziedāja. Tur Aldis Armabriks spēlēja saksonu, Robiško arī saksonu. Tur viss tie varošie muziķi. Rīgas estrādes orķestrs jau bija jau tāds monolīts, un tur bija arī visām savām neskaņām. Tur dzēršanas bija, ja? Un tas jau bija viens, kas sabojāja visu attiecību. Tas bija tas, ka nenormāli daudz lietoja alkoholu. Es jau nebija nekāds svētājs, bet nākošajā dienā nekad no rīta nevarēja iedzēt.
0: Nu, nebija jau videospēļa un mobilā telefona, tā kā
1: tā ir kaut kā. Bet tas viss tā veidojās, un sākās jau kas, mēs jau gribējām izpausties. Mums jau tas festivāli. Tad mēs tikām uz Vīgneru kvintets, ja tur bija mums, ja tur mēs arī esam ierakstījuši radio un tādu, un mēs braucām, vai Somijā bija, tad Igaunijā, tad Polijā vai kā, tādā veidā mēs tur braucām un spēlējām, un principā vienā vai divos kaut kādos festivālos esam piedalījušies, kur Robiško dabūja pirmo vietu.
0: Bet tad, kad tad sākāt spēlēt ar Rīgas estrādes orķestrī?
1: Rīgas estrādes orķestrī. Es sāku strādāt 67. Gadā, jo simfoniski orķestrī spēlēs jau bija kā koncertmeisters arī, un Jānis Klišāns gribēja nākt, mēs tā...
0: Tad bija doma arī par to akadēmisko karjeru ar trompeti, jā?
1: Nu, bija, nu, man vienkārši aicināja. Es varēju nospēlēt, es spēlēju, bija koncertmeisters grupā mums, nu, nebija tāds iespēja. Nu, un tad Pasternāks bija kultūras ministrijā tās ierēdnes, viņš pateica, es nekā nesaprotu, cilvēks, kurš var spēlēt džēzu mūziku, spēlē simfoniski orķestrī, un cilvēki, kuri no džēza neko nesaprot, spēlēja džēzu orķestrī. Kāds varbūt nāc uz to filharmoniju. Un 66. Gadā es atceros, man piedāvāja ļoti labu darbu Lietuvā. Bet mums tā kā liktenis bija daba uztaisīja to lielo šovu. Braucām no Ventspils uz Liepāju, ja koki bija sagāsts, vētra bija.
0: Tā lielā vētra, tā leģendārā, jā, par ko runā visi.
1: Un sakari nebija nekā, jā, nekas nenotika. 67. Gadā Raimons saka, nu nāc.
0: Raimons Pauls, jā.
1: Jā, viss kārtībā, viss sākās. Nu, un tad tā palēnām tur vajadzēja tāpat aranšēt vai ko pavadījums tā. Un tad arī vēl aiz inerts mēs to džēzu spēlējām. Tie saksofoni, trompes, trombon, ritmas, tas jau paliek.
0: Paliek.
1: Pēc tam tikai tad, ka tu sāc kā koncertu aktīvu darboties.
0: Nu jā, kad Raimonda Paula autora koncerts sākās, vai ne, Dzima Mežozīte un Baltijas jūra un Zilie līnija. Un...
1: Regulēt kā grib, bet būtībā viņš jau vēl pastāvēja 74. Gads. Principā tas jau bija jau ar lielu jautājumu zīmi izlemts. Visa augstākā līmenī. Kāpēc mums vajadzīgs orķestris? Jau varbūt sintezators,
0: ģitāra.
1: Tad tur bija

0: Tādu, jā, tādu tur viss pats bija. Tāpat strīdējās visi lielie komponisti. Tagad ar tāpat visi draugi ir, bet nu jau ir bišķi tie gadu vairāk. Viss notika, bet reāli nebija vajadzība, jo to naudu jau gribēja pelnīt.
1: Nu jā, bet Raimonds Pauls arī bija aizgājis no Rīgas Estrādes orķestra tieši izveidojis jau to mazo jau, sastāvu, atstāja Aivaram Krūmiņam nu, to nastu.
0: Nu, varianti jau nebija tajā mirklī, jā, jā, tur, jā. Tur bija tāds programmas, tur bija izdomās kā tam līdzīgi.
1: Solisti bija Nora, Viktors, Margarita, Nojārs, divi pāri bija, vēl meiteņa ansambles,
0: tur viss,
1: tā kā repertuāru vajadzēja.
0: Bet es domāju, ka tas bija ļoti sarežģīti un varēja tikai vienkārši varbūt to visu to savādākā veidā to pasniegt, jo tur jau bija tā, ka pēc tam to Romanovskis un tādi gāja uz ministru padomu kabinetu, gāja pie...
1: Nā, cīnīties.
0: Jā, nē, nu, kamdēļ tas tā tam līdzīgi, jā. Un tad jau parādījās tas, jā, kolektīvā nav personība, jau zinām savu rādio, savu rēteru, kur, piemēram, skan šīs dziesmas, piemēram. Un tad jau tā publika nāca klausīties, nevis tādu varbūt to, ka tādu pasākumu nāca cilvēka to radošo, to dziesmiņu dzirdēt, un tie solisti arī jauni nāca klāt, un, jo tie veci jau bija arī viens otrs jau knapi vilka.
1: Jā, bet Aivar, jums tiešām politikā vajadzēja iet vai par mācītāju, jūs varat runāt elpu neievelkot, bet klausītājiem vajag ievilkt elpu un atkal baudīt jūsu dairadi, es gribēju piedāvāt šobrīd
0: nu, bet,
1: meitenes ar vēja jauktiem matiem, brīnšķīgi.
0: Vēja jauktiem spār, vienalga jauktiem.
1: Jā, jā, nu, tas, Ojā ar Grīnberga dziesmu.
0: Radio komunionāts komiteja izrūtināja konkursu. Klak, atradām to tekstu, vai Māris pasēdē, vai es neesmu uz gatavu līdzīgi.
1: Kurš dzīves. Māris Čaklais?
0: Čaklais, jā.
1: Un dziesmu gatavu?
0: Jā, tu tajā ar izspēlēm tādī, tur nekas nav, es saku, nu, protams.
1: Nu,
0: un es biju, un dabūju otro vai trešo vietu, un tā viņa aizgāja.

0: Aivars Krūmiņš, džēza vecmeistars, nosvinējis nozīmīgu jubileju, teikšu tā viņam tikpat, cik Imantam Kalniņam kādreiz un kursabiedram Mediņa skolā. Aivar, kad tad tapa pati pirmā dziesma? Vai tas bija armatūras laikos, studentu orķestrī, jo vispirms laikam bija aranžējumi un paša melodijas pēc tam, vai tiešām tikai Rīgas estrādes orķestra laikos nācās sacerēt pašam?
1: Rīgas estrādes orķestra laikā es arī principā nerakstīju. Tur bija Gunārs Frēdegels, tur bija Jānis Sildeks, tur
0: nu,
1: bija Pauls.
0: Bet tā pati septembra līrika?
1: Septembra līrika bija pilnīgi atsevišķi. Tas nebija tāds, tas bija radio ieraksts, kur, piemēram, arī vajadzēja radio ierakstiem būt un tik, un vajadzēja vairāk kārtējiem fondos un tā līdzīgi. Elementāri smukas skaņdarbs, viss.
0: Un Noriņa vēl dziedāja pasaku
1: jā,
0: par Lutausi, un brīnišķīgi ir tāds vakars.
1: Tas notika vienkārši elementāri, ja tev bija ko piedāvāt.
0: Nu, bet kā tas radās, Aivar? Nu, ne jau katrs sēž un komponē. Kā radās šī vēlme kaut ko piedāvāt, pašam sacerēt? Sacensties ar to pašu Raimondu Paulu? Vai?
1: Nē, nu, Raimondu neviens nemēģināja sacensties.
0: Nu, tas jā.
1: Bija zobs Edmundam Kolšteinam, piemēram, kurš šausmīgi pārdzīvoja. Kā uz tiem diviem akordiem? Tur taču nav tur nekas, un viņš centās to nekas nesanās. Ja? Te ir tā, vai tev tā melodija iekšā ir, vai te viņa nāk laukā dabīgi no sirds.
0: Jā, un kā nāca Aivar tā melodija?
1: Bet mums jau no viss šīs manas domas, kāpēc kaut ko rakstīja, bija tā, mums jau tā bohēma eksistēja kāda, labi, tagad ir savādāk, un tajā laikā vēl tur tie līmeņi bija dažādāk, un nu, mēs sežam pie galda. Viktors saka, man vajadzētu kaut ko tādu niknāku, ja? Es saku, nu, pagaidi, apsoli, viņš nāk tā, ka, nu, klausies, tev ir kaut kas, ja? Alni vēl vajadzīgs repertārs pavadījumā. Pavadījums arī tas bija rāda orķestra. Big Band labi tur dirģēja priekšā vienāk, bet Viktors uzied dziesmu. Gatavs, viņam arī plāns. Tāpat ar Lichtenbergu, ar Grīnbergu.
0: Aivar, jūs taču pat kompozīcijas fakultātē iestājāties konservatorijā ar domu, ka būsiet pamatīgs komponists. Tad jau viss aicināja. Frēdenfelds laikam iestājās un Guldis Stabulnieks un Sildeks.
1: Līvmans arī iestājās tur.
0: Jā, visi, bet kaut kā nepabeidz.
1: Jo tur jau bija vien moment.
0: Obligātais tas darbs, simfonijas
1: jāraksta. Man vienu pirkstu un profesors Žilinskis saka, studentiņ, vai nevarētu bišķi tajā tempā pietuvoties? Es saku, profesori, ja es spēlēšu mazliet ātrāk, tad jums nebūs māksla baudām, jo tas skaņdarbs nojuks. Visāk nosmējās, pateicu, nu, cik tad tev vajag? Tas bija domāts, lai mēs profesionāli, lai tos komponistus varētu saturēt, lai viņi te būtu zem kontrols vai kā tam līdzīgi, un tas bija tā, ja tu neesi komponists savienības biedrs, tad principā nekas neesi. Es principu pēc, vai ne, man nevajag.
0: Tad nav tā komponista diploma, ja? Oficiāli.
1: Nē, man ir nepabeigta.
0: Nepabeigta.
1: Jā, jo man jau viens diploms arī.
0: Jā, nu
1: ko
0: tas
1: es
0: trompetista,
1: domāju,
0: jā.
1: Un nepabeigta viņi ir, un varēja, un tad bija simfonisks orķestrs, bija uz Bulgāriju brauciens, un šausmīgi negribējāt rakstot.
0: Pēc tam jūs varējāt būt orķestrī Rīgi izpausties, ja, pie Gunāra Ordalovs, ka tur gan komponēt,
1: mums,
0: gan aranžēt.
1: Es tur, nu, principā, tur daudz darīju.
0: Tad
1: arī
0: tur aizgājāt, vēl pa vidu bija Valmieras Stiklšķiedras Kvelde, ja, kas
1: no,
0: arī tur tā daži gadi tādi
1: māksnieciskais vadītājs. Nevar kaut ko tur bišķi palīdzēt, lai tas kolektīvs neizpūt. Nu, tā.
0: Nu, jā.
1: Nu, reāli jau, ja tur nav pēc tas Māris Kalniņš tur bija tāds, kas vadīja, tas ar tur rakstīja tās dziesmiņas saldas un tik lipīgas bija un tās, bet ja tur nav viņi vēlējās un es nezinu, kaut kā laikam jau tas finanses, tomēr tur tas šķiedri bija diezgan
0: turīgi, bagātā,
1: jo es zinu, ka viņi iedod laivu uzreiz uzstāju šeit brauc makšerē cikls šķiedrs, tur nevar apgāt gatavs.
0: Bet Aivars, starp citu, jūs tur aizvedāt arī Andreju Lichtenbergu, ja? Kā solistu, un te ir īpašs stāsts par dziesmiņu, par prieku, ko tu dzirdēsiet. Nu tad, Aivar, Imanas Iedoņa vārdi, un kāds tad ievads ir šīs dziesmas vēsturē?
1: Prieks jau bija jau radio ierakstīts, kad šo dziesmu Lichtenbergs jau nedziedāja Valmierā, tur dziedāja Valmieras solisti, ja to, bet viņam patīk tā dziesmiņa, un vienkārši iekļāva iekšā un repertārā tas, bet nu tas arī

0: Bija tāds interesants fakts, ka es tā arī iepazinos ar Imanu Ziedoni savu šo dziesmiņu, jo viņš man iedeva tekstu, tas vispār tā vienam otram, kā, kas tāds krūmīši ir un tā, bet nu, Ausma Kantānis labi pazina man sievi, viņa ļoti labi pazina teātrī, jā, un
1: mēs... Jūs teicāt viņa armatūrā kā programma pieteicēja.
0: Smuka meiteni, mums vajadzīgs, kas pasaka nākošā dziesmiņa tāds, skaņdars tāds un tāds, un programmas vadītāji. Mm. Ja mums jau ir atmaksāja, mēs jau tur braukājām, spēlējām, ne tikai pa Latviju, mēs braucam arī ārpus Latvijas robežām un tāpat, un Ukrainu, kur Gruzija un tā.
1: Tā nu viss
0: tā padomu sadienību tā ir viņa. Tāpat arī Rīgas estrādes orķestrs arī kursēja. Un notika tā, ka mākslas darbinieku nams bija tāds, centrā bija tāda kafejnīca, turpat Zvaņīls, turpat joprojām arī tur kaut kāda kafejnīca ir. Nu, atkal mākslinieku sajiec un tāds, un tur, nu, atnāk, ienāk iekšā, Ausma ieragmar, Aivar! Sveiks! Viņa ir tad emocionāli un apķemā ap kaklu un tā, nu, samīļojamies, bet, nu, tas vienkārši pat...
1: Imants to stāv un skatās, ja?
0: Sastīnzis. Pilnīgi, es redzu, es jau zinu, ka tā, ka viņi draudzējās, brūtējās, tur tas jau nebija nekāds noslēpums, tas jau nebija zināms, un tās nāk pie manas klāt, paķer manais kaklusai, pielaga un sāk purināt Ausmu. Tas ir Čaivars Krūmiņš, nu...
1: Trompetists jau, mūziķis.
0: Jā, tur un armatūrs. Tad viņš tā saprata, ka...
1: Ka pāršaus pa strīpu, vai ne?
0: Jā, nu, bet, nu, arī tas ir patīkam kā tāds fakts. Un viņš tā, vienu vai divas dienas zvans būs.
1: Imants Ziedonis zvana, jā, un dod dziesmiņu par prieku, jā.
0: Nē, tā blūs, tas ir kā...
1: Blūs.
0: Blūs, dziesmiņu par prieku, tā jau bija jau... Atsevišķi iekļā, bet blūzi iedeva.
1: Ā, blūzi, ko Viktors Sapčēnovs.
0: Jā, jā, jā, tā ir. To iedeva jau. Un es atceros, ka Gunārs Rozenbergs skatījās, viņš, kādu no šitā tā gabala iztaisīja? Es skatījos, un tā ir tā vārda, viņš bija krājumiņā iekšā, tas blūzi bija iekšā, es viņu turies iztēju.
1: Tas jau tā kā baltā pasaka, tur par kurumiem ir kaut kas
0: vēl. Tur ir, nē, nu, baigi forši un tā.
1: Bet kā tad tā dziesmiņa par prieku tapa? Jūs taču pirmais, pirms Raimonda Pauls atcerējo.
0: Man bija tāpat, kā es draudzējos ar Jānu Peteru. Jānis Peters no sākuma tur baigi dusmīgi bija pa Paulu, ka viņš tikai ņem no tāds, viņš neņem normāls. Viņš man iedeva pasaka arī, jā, Peters iedeva, ko es norēju arī uztaisīju. Man jau viņa jūt, ka viņa dod man dzejo. Es neprasu parindēni pēc meldoju. Un tad mēs tur kaut kā un es atceros dziesmību pa prieku. Imants iedeva viņa man, bet nu tur tās nians vai kur tā, bet jo man viņa bija, un es reiz, Andrejam nav ko dziedāt. Tas vajadzīgs, es jau aprēķināju, tas ir viņš aizies tautā, viņš tur dziedāja arī ar selgu, tur, kur viņš sansām, un tā, kāpēc gan ne? Trīs, tas bija viens un divi, un trīs, tur sansām, bija arī viss, un iedziedājām. Un tā, pienāk Raimonds klāt, klausies, tu esi uzrakstījis dziesmiņu par prieku, es saku, jā, viņš saka, kādā tempā, viņš saka, ātrā, lustīgā, te labi, viņš saka, man ir lēnā tempā, un nedusmojamies, viņš kādreiz gan man pajautāja tā, nu, ko tu par to saki, nu, tā, tā, es saku, nu, lai katrs daru, es jau tā nekad, es teiktu, ko es gribēju teikt, es pateicu, man nebija jāuztraucās, piemēram, nu, man tur ko, nu, tagad būs, ja es nepateikšu, akcentu neuzlikšu uz to pusi. Ja tāpēc es esmu ļoti nērts, ja kā jau daudz, jo tā varbūt arī...
1: Nu, nērts varbūt tāpat kā Andrejs Lichtenbergs, vai viņam viegls smiltis
0: jau,
1: nē, un...
0: Tur jau, jā, tur ir pat pilnīgi...
1: Klausīsimies tagad zinat, dziesmu, jā, Aivar.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Jā, dziesmiņu par prieku un grāmatā par Andreju Lichtenbergu autoru Lāsmu Gaitnieci ir uzrakstījis, ka mans šīs dienas ciemiņš Aivars Krūmiņš esot devies citos medību laukos, un šāda informācija tiešām ir atrodama Wikipēdijā, tad Nošu atsāgā gribēju tomēr salikt punktus uz i. Rekurs sēž Aivars Krūmiņš, sveiks un vesels, pie diezgan labas veselības, un starp citu turpina joprojām pedagogu gaitas, ja mācot trompetes spēli jaunajai paudzē. Nu, šis ir digitālais laikmets, un Aivar, jūs jau izteicāt savus domas par to, ka mākslīgais intelekts komponē un pat aranžētāja prasmes īpaši nav vajadzīgs, bet jūs, kā aranžētājs, esat darbojies tātad Rīgas Estrādes orķestrī vai pirms tam armatūrā, un tad Pūtei orķestra Rīga milzīgais periods. Jums bija arī savs ansamblis, koncerti, ieraksti un versijas gan par Raimondu Paulu, gan citām tēmām, un tas ir milzīgs darbosms, bet par tām pedagogu gaitām runājot Pāvulu Jurjāna mūzikas skolē, ja, tā ir joprojām.
2: Jā, un joprojām es tur strādāju un joprojām spītīgi ieturu savu līniju, un man pēc tam pienāk klāt, pasaka, paldies Aivar, ka tu tā iespējas bija, jo jebkurā gadījumā es ražoju nākošajai pakāpēju bērnus un tie atkal nākošajā, un tad tā cirkulē, un pamatā bija kvantitāte, bet ir vēl QA, ir kvalitāte, un šī kvantitāte un kvalitāte diemžēl vairs nesaderējās kopā, jo tā kvalitāte diemžēl nebija. Un tas cilvēkiem ļoti patika, ja viegli iemācīties klavieres. Es saprotu, meitenē visām jāmāk klavieres spēlēt, viss. Bet Pūtei šie instrumenti ir šausmīgi grūti. Pirmkārt, tev jābūt ļoti precīzi zinošam pa medicīnas lietām. Tev ar ārstiem jāizrunājas, kādas sekas, vecāki jau nepasaka, bērns arī nepasaka. Bet kas pēc tam notiek, tur nu, nedrīkst. Un tikai tad, ja tu redzi, jūti, un tad, kad tagad pārmainījās viss metodika pedagoģi mūsu valstī, apstieties, cik daudz foršu solis pasaulē latvieši. Nu, turziet,
1: nu, pils no viens viens,
2: tāpēc,
1: Aivar, bet,
2: kā māk
1: iemācīt. Kā mums ar trompetistiem? Jo, ja man vaicātu par pagājušo gadsimtu, jā, tur Zigurds, Linda, Gunārs, Frēdenfelds, nerunājot par mūsu ģeniālo Gunāru Rozenbergu, bet mūsdienās, nu, labi, Normunds Piesis vēl, kas mums ir tie lieli?

0: trompetistu vārdu šobrīd.
1: Mums ir šī, piemēram, radio big bandā, jā. Ja viņas viss nevar tajā galvā, es kārtoju nots un es sadūros ar vienu lietu, vai tiešām

0: uzreiz. Viņš arī nekur tā nepaspīd. Tad tev jātais kaut kāds solo koncerts vai kaut kāds šovs vai ko.
1: Bet vai tā bija, ka džezā vairāk pamanītos trompetists pateicoties viņu solo un kā estrādes žanrā vai nemaz nerunāt par repu vai hip-hopu, ja, ka tur trompeti nav vajadzīgi nemaz? Ja?
0: Nē, tā nav. Bet tikai vienkārši tā, vai tu vari, vai tu nevari. Jo tagad jau tā šķirošana ir daudz profesionālāka. Te bija vien raidījums par koru mūziku, un tur bija koru meitenes diriģentes students. Kāds 34 vai cik. Foršs viss. Nu, kur viņš liks? Ei strādā koru. Diez vai korī kāds gribēs tur rotēt kaut ko tam līdzi. Vai pa pedagogiem. Mēs viņus sarašojām tik daudz, un reāli tagad pasīksimies, bet nu, viņi pa daudz viss mums ir. Daudz kur pa daudz. Nu, es nezinu. Nu.
1: Bet Aivar, esat saskaitījis, cik pašam ir dziesmu un aranžējumu? Vai kaut kādu uzskaitu?
0: Aranžējumu, bet es tādu simt, uzskaitu.
1: Arī simtos?
0: Nu, es desmitos. Neskaitu, jo, piemēram, ja rēķinu. Atkal te piemēna, jāpiemēna Raimonds Pauls. Vienā dienā mēs sēžām augšā tur studijā, tur kaut kas tur notiek, un tā tam līdzīgi, viņš iedod man tādu lielu lapu tur, valsvistu polku tādu šādā veidā. Viņš saka, tavai ierakst uztais mazo sastāvu un ierakst rādio. Viņš jau saka, varbūt, ka tavs šefs baigi dusmīgs būs vai
1: tas
0: ko.
1: Tas ir ar pūtē orķestra Rīga mūziķiem.
0: Jā, Rīga, to solistāns ap to mazo sastāvu. Viņš saka, ierakst, varbūt būs dusmīgs. Mēs saka, nē, nekas. Ieraksts aizgāja, patika tur, mēs braucām zaļumbalēm, viss bija normāli, bet paši sadegām, jo ieraksts, nu es pats, piemēram, ja es ierakstu, es gribu, lai labāk būtu, bet ja tev līmenis nepacējās, es paņēmu latviešu to mūziku populāru, visu ko rakstījām tur cilvēkiem, patika viņiem tik aizpildīts tas, kas vispār nebija Latvijā zaļumbalas, kur tā rag mūzika, kas tiešām tāpat kā Čehijā un kur tikai nav pasaulē, ja? Tas tika aizpildīts un tāpat marši vai ko mēs ar torķis aizpildījām to, kas nebija, tur mēģināja visādas kaut ko citu, bet tas nebija tas, kas būtu orķestrs, kad tu klausies, kā gribas piesist vai kā, to stilu, to mēs aizmetām pa prom.
1: Bet Aivar, tagad, piemēram, ja vajadzētu nu, kādu no modernajām dziesmām uzrakstīt aranžējumu pūtēju orķestrim, nav sagribējies kādu, es nezinu, vai no Busuļu vai Dona dziesmām, nu bet tā kā es, ne jau parodēt, bet pārveidot.
0: Es, godīgi sakot, es visu laiku kaut ko daru. Tikai to nejūtais, to momentu, ka, nu, dziesmu svētku, tagad pēc, jā, kur bija tur daudz krasmalā, tur arī, jā, tur daudz spēlē, viss man dabā. Ir arī, tu nevari vienā stilā, piemēram, ja kur ir tāda mūzika, ja kur ir sveiki, kur ir iet nacionālais.
1: Kā tur bija, starp citu ar dziesmu paliec sveiks mans mazais draugs, jā, jo cik es atceros, tad autora meita pārdzīvoja, ka pieteikts ir Aivars Krūmiņš.
0: Un es sazvanījos tieši, un es pateicu, es saku, ja es būtu varējis uzzināt.
1: Evalda Siliņa vārdu, ja? Nebija rakstīts, ja?
0: Evalda Siliņš bija zināms,
1: jā.
0: Bet nebija nekur fiksēts. Autoros jā. Nebija fiksēts. No viņa baidījās, tāpēc, ka tas bija...
1: Nu, skaidrs leģionāra dziesma, jā.
0: Tāds,
1: jā.
0: Bija. Tāds jau nav vien tikai tāda. Vēl ir, ja, piemēram, kur tu pat arī nevari autoru uzzināt, jo ir paņēmis melodiju un pielikt tie vārdi apakšā un tas tā tam līdzīgi.
1: Bet galvenais, ka dziesmu svētkos skanējuši un saranžēju.
0: Viņi skanēja visi, un viņi tur derēja. Tur nevarēja ielikt, piemēram, kaut kādu Busulim, kaut kādu, kas izlēktu laukā. Tā ir gauma, tā ir tāda lieta, kas arī jāmāca, tā ir estētika. Tās visas tās lietas, es kāpēc es runāju, vienkārši man ar tas sāp, es nevaru. Nu, tā labāk, mazāk, bet labāk, bet nu, kaut kādā veidā.
1: Un bet kāda esrādes dziesmiņa arī top vēl nāk, vēl prātā kāda melodija,
0: ir,
1: kā varbūt kāds zejolis gadījies.
0: No ir.
1: Vienīgais, kas dziedās, vai ne?
0: Ir, bet man tagad jāatrod, kurš var to nodziedāt. Man ir Aivārs Neibārds tur, un viņš jau zemes, bet tur ir tāda, kas netika vācēts, ar netika realizēts.
1: Tad ir kladīta un dziesmas.
0: Jā, nu,
1: nu tad Aivar, tad nesen nosvinētojo šūpuļu svētkos, jā, vēl jauni

0: radoši partneri, draugi, kas paņem un realizē to, kas guļ līdz šim rakstām galda atvilknē. Un uz koncertu tad mēs neaicinām vienkārši, kā jau šajos cienījamos gados, tad lai laba veselība, paklausīgi skolnieki vēl šīs gads Jurjāna skolā. Un, protams, Aleši priecājamies par Aivaru Krūmiņu dziesmām Latvijas Radio 2 ēterā. Paldies, ka atnācāt.
1: Lūdzu, var sakot, paldies, ka arī uzaicinājāt. Es mazliet sirdi
0: izkratīju. Un nošu atsākus izskaņā, protams, atkal varam baudīt mūsu džēza lielu vecmeistaru Aivaru Krūmiņa pasakai no trompetes skaņa. Tā būs dziesma bez vārdiem. Paldies. Paldies.

0: Labs vakars jūs mājās! Par atvasaru sauktais patīkami siltais septembra mēneša laiks sniedz jauks mirkļus, kuru skaitam cerams pievienosies Latviešu estrādes klasika stunda. Tajā aizdaigu mazvērsīt atgādināšu par gaišmataino dziedātāju Pārslu Gebhardi, kura šogad pieminama 70. Jubilējā un skanēs arī ierastais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi No pulksten 9 līdz 10 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

Vakars jau lauzies, šeit gaišā dienā. Kas deniņos tik dobi klāts, kā uzdrīkstējies man ienāk. Es nezinu, kā tevi sauc, kā uzdrīkstējies man ienāk. Es nezinu, kā tevi sauc. Ej prom, es tevi nepazīstu, uz visām debes pusēm, ej. Es tevi negribu, ej prom.

0: svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Cerams, kādam gaišmatainās pievilcīgās dziedātājas Pārslas Gebhardes vārds, izskats un balss palikusi atmiņā no tā laika, kad Pārsla kopā ar Mirdzu Zīveru un Aju Kukuli skandēja disko stila dziesmiņas Raimonda Paula ansamblī Modo. Jau pagājuši 20 gadi kopš apklususi šī latviešu estrādē iezīmīgā balss, tad nu turpmākajās minūtēs atgādināšu, kas bija šī gada jubilāre Pārsla Gebhardē un kāds bija viņas veikums. Pārsla dzimusi 1958. gada 7. jūlijā Jelgavā. Tur skolojās mūzikas skolā akordeona klasē. 16 gadu vecumā Gebhardē pārcēlās uz Līgatni, dziedāja vietējā papīra fabrikas kluba orķestrī. 1973. gadā šis kolektīvs ar nosaukumu Holenders, kā sauca papīra malšanas iekārtu, nodeva jaunu programmu, ieguva pirmo koncertu kategoriju un dalībnieku vidū bija arī vēlākais mākslas zinātnieks Pēteris Bankovskis. Viņš ar mūziku allaž bijis uz tu, savu laiku vadījis mūziku.

mūzikas un mākslas festivāla bildes, demonstrēdams arī labu balsi. Bet atgriežamies pie Pārsas Gebhardes. Pēc tam, kad viņa ar panākumiem bija piedalījusies jauno talantu konkursā, ko tu proti dziedot Mārķa Kalniņa dziesmu Laimes putnes, jaunietē jau ar vidusskolas atestātu kabatā devās uz Rīgu, kur iestājās Latvijas Universitātes svešvalodu fakultātē. Zīmīga Pārsas Gebhardes diplomdarba tēma 1980. Gadā beidzot augstskola bija mūzikas loma svešvalodu mācīšanās procesā. Un, kad jau Katavas karjera bija noslēgusies, līdz mūža beigām dziedātājai iztikas līdzekļus gādāja galvenokārt angļu valodas mācības stundas. Pārsa kādu laiku vēl turpināja dziedāt līgatnē, kur ansambli vadīja Vitālijs Terenčevs. 1975. Gadā viņa iesaistījās Cēsu kultūras nama estrādes orķestrī. Tad negaidot piezvanīja vokālā skolotāja Maiga Grietēna, lai paziņot, ka Pārsai kopā ar Raimonda Paula ansambli Modo jādodas uz koncertiem Daugavpilī, respektīvi jāapgūst grupas repertuāru dažu dienu laikā. Ar šo programmu kopā ar Mirdzu Zīveri un Aiju Kukuli tapa Raimonda Paula disko dziesmu plate Nakts Putni. Tā guva milzīgas panākumas sevišķi jauniešu vidū. Modo Pārsa Gebhardes dziedāja no 1975. Līdz 1978. Gadam, piedaloties arī Stīva Vandera dziesmu programmā, mūzikla māsa Kerija iestudējumā, pagūva ieskaņot arī dažas Zigmara Liepiņa dziesmas un Modo mazajā skaņu platītē dzirdama arī Pārsas Gebhardes balss. Tad dziedātāja ņēma radošu atvaļinājumu, jo piedzima dēls, un, kad mūžībā devās dziedonis Andrejs Lichtenbergs, Gebhardi uzaicināja uz Lapmeža ciemu kultūras nama ansambli Sēlga solistas darbam. Pārsa pieņēma uzaicinājumu un Sēlgā strādāja līdz 80. Gadu vidum. Divas reizes pēc kārtas 1981. un 82. Gadā Pārsa Gebhardi ieņēma otro vietu solistu konkursā Republikāniskajā pašdarbības ansambļu un orķestru skatē. Viņa piedalījusies arī konkursā Gaujas atbalsis un Sēlgā dziedāja ar Annu Bulu, kā arī Sandru Ozolīti. 80. Vidū Pārsa uzstājās ar populāro dziedoni Žoržu Siksnu, kuram saprot tams fonā bija nepieciešams skaistas dziedošas meitenes. Kādu laiku Gebhardi uzstājās arī restorānā Senā Rīga, un arī 90. Viņas balss skanējusi kā koncertos tā ierakstos. Ieskaņots Jāņa Miķelsona dziesmas, Gebhardi sadziedājusies ar Andri Deņļenko, sadarbojās ar Aivaru Šicu un Hariju Ūžanu. Pārsadziedāja arī Noras Bumbieras piemiņas koncertā. Latvijas televīzijā piedalījās programmā Dziesmas vasaras vakariem. Viņas priekšnesums bija baudāms arī muzikālajā kafejnīcā Līgzda un 2006. Gadā negaidot noslēdzās dziedātājas Pārsas Gebhardes dzīves ceļš. Atgādinu, šovasar 7. Jūlijā viņai būtu svinama tikai 70. jubileja. Tad nu, godinot gaišmetainās latviešu estrādē itin ražīgās dziedātājas Dairadi, lai skan Zigmunda Lorenza dziesma Apsedundas jūrmalā ar Daina Savotiņas dzeju. Dziesma ieskaņota 1981. Gadā un iemūžināta pērnklējā nākušajā ansambļa Sēlga albumā Tautas acis. Tātad tūdaļ varēsiet baudīt kārtējo pirmatskaņojumu programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

jāvak, te ir mājas, meimur dāvim līkas kājas, viņa mājas jāvak, te. Netād zin, kā bekas lauž, sēd uz mūrī šaunas lauž, netād zin, kā bekas lauž, sēd uz mūrī šaunas lauž. Tāds, kurš nevar lietai sekot, vienkārši teic, ej nu bekot. Tāds, kurš nevar lietai sekot, vienkārši teic, bekot, ej. Tāpēc nav tev draugs, ko gausti, jā, tev sūta bekas lauz. Tāpēc draugs tev nav, ko gausti,

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labu vakaru šai septembra svētdienā, kad pie jums dodos es, Roberts Buivits, un raidījums neformāts. Septembris ir dzējas mēnesis, tāpēc šovakar jums piedāvāju paklausīties albumu, kurā izskan latgaliešu dzēja, un tas ir Ingara Gusāna jeb Sovaļnīka albums Cārtumi jeb Rētas, kura singli reiz pa reizei jau ir izskanējuši neformāta jaunuma apskatos katra mēneša pēdējā svētdienā. Bet šai reizē manā vietā par dziesmām lai stāsta pats Sovaļnīks, kuram arī dodu vārdu jums, Latvijas Radio 2 klausītāji, kā vienmēr novēloti jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu.
0: Latvijas Radio 2 ēterā raidījums neformāts.
2: Labadīna, mani sauc Ingars Gusāns, citi mani pazīst kā Sovaļnīku. Man ir 52 gadi un es dzīvoju Rogolkā.

0: Šīvakar neformātā viesojas Ingars Gusāns, jeb Sovaļnīks, sev līdz atnesot jaunāko albumu Cārtumu jeb Rētas. Droši vien viens otrs latgaliešu vārds šai sarunā būs jāpārtulko latviski un sāksim ar Sovaļnīku. Ko tas nozīmē?
1: Sovaļnīks ir palaidnis. Vienkārši palaidnis.
0: Tikko dzirdētā dziesmā Karaļis droši vien var tikt nodēvēt par albumu titulu dziesmu, tomēr interesanti, ka tās pamatā esošo Arvija Vigula dzejoli Valentīns Lukaševicis no latviešu valodas ir pārtulkojis uz latgaliešu valodu. Tu tiešām tā arī eji cauri kaut kādiem jaunākiem dzejskrājumiem?
1: Nē, šeit bija tā paradoksālā situācija, kad bija kārtējais dziesa pasākums ar nosaukumu Dziejas voga Rogovkā. Un tika aicināt, kā parasti gan žūrijā, tiek aicināt gan piedalīties, tiek aicināt dažādi dzejnieki. Un viens no tiem, kas tika uzaicināts piedalīties žūrijā, bija Arvis Viguls. Un tad aizgāja runa par dzeju, par to, kā varētu arī ne tikai ar dzies pasākumā dalībnieku. Dzies rindām varbūt sacerēt kaut ko, bet varētu arī kaut ko no žūrijas locekļiem. Un tādā ziņā sanāca, ka tika pārskatīti Arvija dzejoļi. Un pat kaut kā, jā, tā runa pēkšņi aizgāja, ka varētu arī latgaliski, uz ko Arvis, protams, neiebilda absolūti, jā, un tā Valentīns to visu iztulkoja. Un es sacerēju dziesmu.

0: Es tevi esmu intervējis vairākas reizes, tomēr neatminos stāstu par to, kā tu sāki savas gaitas mūzikā.
1: Sāku es diezgan vienkārši, manuprāt, mani pierunāja draugi, lai es aizēju ar viņiem līdz nedaudz pamēģinu gitāru spēlēt 14 gadu vecumā. Tad es arī kaut kādus pamatakordus apgūvu. Varbūt varēju paraustīt nedaudz kaut ko no Skorpiona dziesmas Believe in Love un dažus akordus no Stairway to Heaven, bet principā ar to arī viss saprāvās, manuprāt, līdz kaut kādiem 19-20 gadiem, kad es atkal kaut ko patriņškināju, tad tas atkal viss saprāvās un tad vienkārši, jā, manuprāt, 2000. Gadā, jā, es tikai atkal savā veidā varbūt atzimu. Sāku atkal interesēties par ģitārspēli, par kaut kādām, varbūt, dziesmu sacerēšanu. Nu, un tā tas viss pakāpeniski sākās. Sākumā latviski, pēc tam latgaliski. Žanriski tas bija pop-rocks, bet ar tādu roka pieskaņu. Jo es saprotu, ka es vēl metālu nevaru spēlēt un absolūto pop-mūziku arī līdz galam ne, tāpēc mēs spēlējam tādu, jā, pop-roku.
0: Tu ar dombiedriem es atstājis arī gāna pamanāmas pēdnes Latvijas populārajā mūzikā, un es, protams, runāju par savulaik mega populāro grupu Boro vai MC, kas savulaik uzvarēja arī Latvijas Radio 2 mūzikālajā bankā. Par Boro nerunāsim, bet tomēr kā tu nolēji turpināt savu ceļu mūzikā ar krietni smagāko sovaļnieku?
1: Nu, tas viss vienkārši nāca laikam pēc tādas iekšējas vēlmes, jo principā jau no tiem 14 gadu vecumā es klausījos metālu, tāpēc, jā, vienmēr tas paliks tas neskaidrais, neizprotamais, varbūt mūžam neatbildētais, neatrisinājumais jautājums, kā es kā metālists darbojos Borovā, bet paralēli darbojoties, jā, es sapratu, ka man ir kaut kādas arī idejas, kas varbūt nelīdz galam atbilst vai iederas Borovas repertuārā. Nu, un iekšēji vienmēr, nu, ja cilvēks 20 gadus jau klausās roku, metālu, nu, kaut ko tad gribas, kaut kādu tādu sajūtu, ka, nu, es arī varbūt tā varu. Un tā es arī pamēģināju.
0: Jaunais albums Cārtuma pēc kārtas tevi ceturtais un skanējuma ziņā nedaudz līdzinās pirmajam albumam, kurā arī bija pa vienai otrai vieglākai dziesmai. Kas ir noticis ar grolojošo sovaļnieku? Vai nākotnē ir gaidām arī kāda jauna, vecā, labā sovaļnieka dziesma?
1: Noteikti, jā, jo šī tā saucamā liriska atkāpe ir vienkārši, tur noteikti ļoti daudz varētu diskutēt par to, ka tā ir vienkārši varbūt vecuma izpausme. Otrkārt, man aicināja sacerēt dziesmas ar Rogaukas dzēnieku vārdiem, un skaidrs, ka es viņas sacerēju tādas vieglas, lai var izpildīt vietējos pasākumos, tad izskanē aicinājums, varbūt viņas varētu ierakstīt kvalitatīvi, teiksim, lai var, nezinu, atskaņot vai vēl kaut ko. Nu, un ja tu iesāc vienu divu dziesmas, nu, tad es padomāju, nu, tak varbūt tad arī kaut kādu albumu ierakstīt, nu, un ko es tagad metāšos vienu albumu robežās no pilnīgi pop mūzikas uz metālu, tāpēc, jā, šis albums ir ierakstīts kā maigais albums, bet es vēl savu pēdējo vārdu neesmu teicis.
0: Paklausīsimies dziesmu Izmirušā vīta, kurā dzirdams Pēteri Jurciņa dzejolis. Viņas zināmākais dzejolis ir Vālodzīte, tomēr interesanti, ka jaunībā Jurciņš strādājis par izmeklētāju milicijā, un tad arī kādu laiku LPS ar iekšlietu ministrijā, bet 80. Gadu beigās ir vadījis raidījums arī Latvijas Radio. Tieši šis dzejolis esot bijis par iemeslu albumu ierakstam.
1: Jā, tas ir viens no tiem trijiem dzejoļiem, par kuriem bija runa, ka varētu, jā, un pilnīgi negaidīti. Nu jā, ar Jurciņa dzejoļiem viss aizgāja diezgan vienkārši, manuprāt. Tie bija tie dzejoļi, kuras paņēmu un sāku uzreiz kaut ko spēlēt un dziedāt. Bet kā galveno, laikam, akcentu par šo dziesmu, es gribētu pateikt, ka viņa, laikam, tad uz visa fona no manajām dziesmām atšķiras visvairāk, jo šeit ir tikai klavieru pavadījums un nedaudz stīgas. Jā, tas ir tā, ka mans jauns amplua, ka es pamēģināju iedomāties, ka es varētu stāvēt viens uz skatuves, kur skan kaut kur fonā klavieres, tā kā spēlēju, un es dziedu viens pats.

0: Neformātā ar albumu Cārtumi turpina viesoties Soveļnīgs, un tava viesošanās Latvijas Radio 2 iekrīt tieši dzejas dienu mēnesī. Ja jau sākam runāt par albumā dzirdamās dzejas autoriem, tad es turpināšu ar Mariju Dzejslu, kas, cik es sapratu no tavas intervijas Rēzeknes vēstījuma, ir tev nezināmas personas pseidonīms.
1: Jā, un ne tikai man, bet visai Latgalē, visai Latvijai, jā, tad pieļauj, ka zini tikai pāris cilvēki, kas reāli ar viņu komunicē, kas rediģē viņas grāmatas. Jā, man tika iedots viņas dzejoļu krājums, un es paskatījos, jā, ka man aizrauj tā dzeja, un tad es arī, jā, vienkārši sarakstījos ar viņu caur Facebooku, jepurn grāmatu, un paprasīju atļauju, vai viņā nav iebildumu, uz ko es saņēmu, jā, labvēlīgu piekrišanu, ka es noteikti varu izmantot, un ar Mariju Dzejslu noteikti būs vēl.
0: Turpinot ar dzejniekiem, tev savulaik bija vesels dziesmu albums ar latgaliešu dzejas klasiķa Antona Kūkoja dzejām balstītām dziesmām, un arī jaunajā albumā tu turies pie viņa dzejas.
1: Jā, nu, turpat jau kaimiņos principā ir gan tā piemiņas zīme, gan netālu ir kapi, gan tā vieta, kur viņš ir dzīvojis, tā ka jā, Antons Kūkojs ir arī kā īstens rogokietis. Nu ir dzejā un ir patīkami ar viņu kaut ko sacerēt. Tas tāds latgaliskais sūrums, brīžiem rūgtums tur ir, jā, latgaliskums tur ir.
0: Par Antonu jaunāku paudzi ir albumā dzirdamie dzejnieki Oskars Seiksts un Valentīns Lukaševics. Ar ko viņi tevi uzrunāja? Vai vienkārši jūs esat laikbiedri?
1: Mēs esam, jā, jau stabili paziņas, kādreiz esam pat laiku tā kā pavadījuši kopā un runājuši, un tāpēc tas tā, jā, man patīkamu dzeju Valentīns raksta. Viņš raksta tā vienkārši, tā ka par dabiskām, varbūt parastām lietām, bet tur vienmēr ir kaut kāda odziņa vai kaut kāda salīdzinājumi. Nu, un Oskars, jā, Oskars savukārt jau Seiksts arī ir savu veidu absolūtākā latgales literatūras leģenda,

0: Vienkārši satiekot, jau tu vari stundām runāt par dažādiem tematiem, par dzeju, par literatūru. Un viņam atkal ir, jā, viņš ir sajūtis to manu sāpi, manu depresiju, un tāpēc tie daži viņa dzejoļi ir vienkārši. Tu atver, tu paskaties, un jā, tas ir.
1: Viena no latgaliešu dziesmu klasiķiem ir Anna Rancāna, un arī ar viņu tev savulaik bija vesels albums ar dziesmām. Arī jaunā albumā vairākās dziesmās skan Rancānas dzeja, tai skaitā dziesmā Marijas stērums, kas ir veltīts karā izpostītajai Mariupolei. Kā mēs gan tu dzīvojam tādā kā burbulī, kas jūt līdz Ukrainai, tomēr Latvijā netrūkst cilvēki, kas, piemēram, nevar skaidri atbildēt, kam pieder Krīma. Tas jau tāds hrestomātisks jautājums. Kā vienā valstī sadzīvot ar tik dažādiem skatījumiem?
0: Grūti. Tas ir reāli grūti, un tas pat ir smagi, tīri psiholoģiski, jā, kad liekas, kā nevar saprast, bet viņam arguments vienmēr ir, jā, jūs savukārt ne tos varbūt kanālus skatāties, tāpat kā mēs viņam varam pateikt, jūs arī ne to klausāties, un tas ir apbrīnojami, kā var tā kā izlikties vai nejust, neredzēt, kā notiek reālas slepkavošanas, notiek reāls karš, bez iemesla šis iebrukums un cilvēks vienkārši iznīcināšana. Tā ir ļoti drumi. Es nevaru, es tos cilvēkus nesaprotu, jā, man ir ļoti grūti arī ar viņiem komunicēt, kad tu tādus satiec, jo to līniju ir ļoti grūti noturēt miera līniju savā sarunā, miera garastāvokli, jo vienkārši nu, tu nesaproti, kā viņš var, nu, kā es saku, nozombēti. Nozombēti.
1: Pēc brīža paklausīsimies dziesmu Bezmoju vordi, kurā piedalās arī Rēzeknes vīru koris Graidi. Kurš izdomāja, ka korim šeit dziesmā jādziet fragments no skaidrās valodas?
0: Nu jā, tie ir tie mani knifi, kurus es, kā es saku, šatāt sacerot dziesmas. Pie tam pats laikam trakākais ir tie momenti, ka es kādreiz esmu ierakstījis dziesmas, un tikai pēc tam es atradu savus pierakstus, kur ir pierakstīts, ka šeit vajadzēja ielikt to momentu, vai to momentu un visu, un tāpēc šeit man tā kā uz regulāri uz lapas parādījās fragments no skaidra valoda, un es padomāju, kāpēc gan ne, ja mums ir tik tā kā mēroga pazīstams vietējā mēroga, un varbūt pat, jā, Latvijas mērogā pazīstams, kur es vīru kā Graidi, kur reāli darbojas arī daudzi mani paziņas, teiksim, kas atbalsta mani, tad, protams, jā, es sameklēju dirigentu Jāni Mežinski un paprasīju, vai viņi nebūtu ar mieru atbalstīt, uz ko viņi, protams, pateica, kāpēc gan ne. Kur vēl skaists fragments, pie tam tā kā ne līdz galam kopija, bet vēl kaut kāds savādāks pieskaņa, tā ka jā, liels paldies viņiem, un es ļoti ceru, jā, ka arī šī sadarbība turpināsies.

0: Neformātā joprojām viesojas Soveļnieks ar albumu Cārtumi. Interesanti, ka tikko dzirdētajā dziesmā piedalās arī tavs dāls Māriks, ar kuru tu muzicē ne tikai šai projektā, bet arī pankroka vienībā gandrīz desmitnīkā. Tad jau tu kā tēvs var teikt, vismaz gusānu dzimtā tas Latviju roka karoks tiek nests tālāk par spīti runām, ka jaunā paaudze to roku mazāk tomēr spēlē un klausās.
1: Te jau tas moments, ka vajadzētu runāt ar pašu Deolu, cik es viņu piespiežu, varbūt jautājums, vai viņš to pats grib darīt, jā, varbūt viņš vienkārši aiz cieņas pret tevu piekrīt un darboties, lai gan nu, man liekas, ka ir momenti, kad es redzu arī viņā tādu kā apmierinājuma sajūtu, ka ir kaut kas izdevies, pie tam ļoti patīk tas, ka viņš nopietni izturas pret to, ko es tā kā paprasu, vai kad mēs runājam tāpat gandrīz desniekā, bungu parties vai kaut kādas gitāras, viņš tāpat ļoti daudz iesaka, tā sajūta jā patīk, ka tā ir tāda nopietna attieksmē, kad cilvēks tā kā, ja dara, tad dara.
0: Popmūzika latgaliešu valoda aizsākās ar dažām etno un šlager dziesmām 90. Gados izaugot līdz pilnīgi visiem popmūzikas žanriem mūsdienās. Viss ir labi, tas platoja sasniec un tālāk latgaliešu mūzikas kvalitatīva un kvantitatīva attīstība nav iespējama, vai tomēr ir kāds ceļš, kā mūzikai latgaliešu valoda augt? Varbūt atkal vajadzīgs rādio ar 100% latgaliešu mūziku?
1: Jā, šeit es piekrītu tam, ka noteikti ir vajadzīga platforma, kaut kāds mediju atbalsts, jo ir dziesmas, ir daudz kvalitatīvu dziesmu, bet vajag joprojām stimulu, kur tu jūti, ka ir atbalsts, sākot ar, jā, nezinu, informatīvais, muzikālais un viss pārējais iespējamais, jā, lai varētu virzīt, jo kopsumā tagad manā uztverē ir situācija ļoti viduvēja, jo arī man nesen kāds no paziņām teica, ko tu, Ingar, jau vecums, ko tu vēl tur dziedi? Es pat labprāt nedziedātu, bet es neredzu jaunos, kas nāk manā vietā. Ja? Un tāpēc man ir tā sajūta, ka lai nevarētu pārmest, ka nekas latgaliešu mūzikā nenotiek. Vienalga, kamēr es varu, es turpinu cerībā, ka varbūt tas pavilks vēl kādu, radīs interesi un ka šie turpinātāji būs.
0: No visām 13 albuma rodamajām dziesmām šovakar viskanēt tikai 4, bet no nespēlētajām noteikti jāpiemina dziesma ar Reigis Morāli, kurā ir dzirdēt

0: Mūsu jau minētā Pētera Jurciņa dzēja. Interesanti, ka šis dzējols savulaik jau bija dzirdams Latgales grupas Fakunturīs dziesmā. Līdz ar to jāsacina, ka šis dzējolis pauž kādas latgaliešiem svarīgas atziņas. Tā ir tā mūžīgā Rīgas kungu un novada pretim stāvēšana, kas ir principā, nu, man liekas, jebkurā Latvijas novadā vai Latgales gadījumā tam nāk klāt vēl kaut kas.
1: Varbūt pat nenāk, bet vienkārši jā, tas ir tas moments, ko gribas atzīmēt, kā tu precīzi teici Rīgas kungiem, ka Nu, ja jūs braucat uz kādu vietu, tad arī nedaudz saprotiet, ka tās vietas atšķiras. Un jums Rīgas kungi saka, šat tad jāmēģina nedaudz pielāgoties un novērtēt. Nevis jūs vienkārši atnākat, kā jūs esat iedomājušies, ka tur viss ir tā vai vēl kaut ko. Nē, bieži vien viss ir savādāk. Tā kā, jā, Rīgas morāli. Uz Latgali nebrauciet.
0: Albums nebūtu tapis arī bez zinām finansiālu atbalstu. Jā, kam tu paldies saki par šo atbalstu?
1: Nu šeit noteikti jāsaka liels paldies Rogokas, Nautrānu kultūras centra vadītāja Ingai Vigulēji, kas sarakstīja projektu atbalstam, lai var izdot šo albumu. Nu noteikti jā, visiem, kas piedalījās, jo mēs bijām vairāki cilvēki, ne tikai es ar Dēlu Mareku, vēl arī Mārts Lipskis, Edijs Trušels. Un, protams, jāpiemina arī Gins Stankevičs, viens no Latvijas, ja ne pats labākais producents. Paldies tev, Gint!
0: Ja jau mēs runājam par atbalstu, ko tu vispār domā par atbalstu populārajai, tā sauktajai neakadēmiskai mūzikai? Vajag visiem, vajag tikai nekomerciāliem žanriem?
1: Nu jā, ja mēs dzīvojam tā kā demokrātija, tad vajadzētu visam arī atbalstu arī šiem varbūt brīžiem netik populārajiem žanriem vai vēl kaut ko, jo man liekas, ka nu, nevar tikai visi spēlēt akadēmisko mūziku vai džazu. Nu, ir arī mūzika, kas patīk vienkārši cilvēkiem, jā, vai kas liek padomāt arī savādāk un viss, un ja nav tik komerciāli, un ja noteikti vajadzētu. Jā, es pieļauju, ka jātais kaut kādi konkursi izvērtēšana nedaudz, bet vienalga ir jābūt atbalsts līdzīgi, kā tas ir Skandināvijā, kad metāla grupām vienkārši piešķir līdzekļus, lai viņi koncertētu pa pasauli, jo tas ir tas veids, kā tu reklamē savu valsti. Jā.
0: Aktuālāko esam atstājuši beigām, un tas ir 25. septembrī Gorā gaidāmais koncerts Sovaļnīkam 18, kuram, cik es saprotu, būs divas daļas, pirmā ar jaunu albumu dziesmām un otrā smagā ar klasisko Sovaļnieku.
1: Nebūs tā, ka tikai jā, jaunais albums arī pirmā daļā vienkārši būs. Vismaz no diviem, trim albumiem mierīgākās dziesmas tādas, jā, lai cilvēki var tā kā iedziļināties tekstos, paklausīties, jo viņi jau pateiks otrā daļa, tu tur redz un tur neko nevar saprast, jā, tad pirmā daļa ir tādai laba iespaida radīšana, un otrā daļa savukārt tiem, kas grib reāli dzirdēt kaut ko no grola, no smaguma, vienkārši patirināties, pakratīties.
0: Jā, ja jau par koncertu vietām runājam, es jau vairākiem latgaliešu mūziķiem esmu uzdevis vienu un to pašu jautājumu, vai Rīgā, kur mīt gana daudz latgaliešu, nevarētu būt kultūra vieta, kur reiz par reizē varētu uzstāties latgaliešu mūziķi. Tāda specializēta vieta latgaliešu mūzikai.
1: Protams, ka tas būtu ideāli, es pat tā nebiju par to līdz galam iedomājis, jā, ka tās noteikti varētu būt pat, nezinu, biedrības nams vai vēl kaut kas. Jā, vai krodziņš, kur teiksim, reizi mēnesī būtu viena tā diena vai divreiz mēnesī kaut kāda, jā, sestdiena vai piekdiena, kad būtu kā latgaliešu mūzikas vakars, kur nāktu tiešām arī tie, kas parasti saka, jā, ja jūs atbrauktu, mēs ietu, nu tad jums varētu jūs beidzot pierādīt, ka jūs atnākat, jo tā ir vēl viena mūsdienu liela problēma, kas ir kaitinoša, kad tu satiec cilvēkus uz ielas, vajaga to, mēs tur būsim vēl kaut ko, un tad, kad tas tiek rīkots vai notiek, tad pēkšņi saprot, nu nē, es tur nevaru vēl kaut ko, jā. Jautājums, vai tāds projekts izdzīvotu, bet ievadam viņš būtu ļoti labs kā vienojušs moments, un arī gan pārējiem rīdziniekiem, gan arī latgaliešiem uzturēt savu garu un dzirdēt, kas notiek latgaliešu mūzikā.
0: Jā, un sarunas izskaņā es gribu pateikt paldies rakstiem, ar kuriem es iepazinos pirms intervijas, gan žurnālam Santa, kur tu stāsti par saviem dēmoniem, alkohols, depresija, gan manas jau minētais sarunai Rēzeknes vēstīs, no kuras es uzzināju, ka tu tagad dzīvo Nautrānos Rogovkā, jo projām pasniedz latīņu valodu. Es ķēries pie skolotāja amata Rēzeknes tehnikumā un paudu rūpes par mākslīgā intelekta ietekmi uz jauniešu domāšanu.
1: Jā, tur mana tā sajūta ir diezgan, savā veidā jā, pat negatīva, ja mēs domājam par mākslīgo intelektu, jo šlaik es tā neredzu, ka tie cilvēki, kas viņu izmanto, ka viņi izmantotu viņu tā kā liederīgi vai apzinīgi, vai tas būtu nepieciešams tās situācijas, ko mēs risinām vai daram skolā. Lūk, vispārējais, jā, joprojām profesija.

0: saistīta ar mācīšanu, un esmu tuvāk dabai, tuvāk latgaliešu dzejai Rogovka.
1: Gaidāmo koncerta nosaukumā ir iekodēts pilngadības slieksnis, bet es gribētu to sasaistīt kopā ar tavu latīņu valodu. Kāda varētu būt tā, sovaļnieka, devīze latīņu valodā?
0: Ja agrāk viņa būtu absolūti pesimisma pilna, tad tagad tas ir mēģinājums uzturēt sevī kaut kādu cerību, tā tad dum spiro spero, jā, kamēr elpoju, es ceru.
1: Kā Jūris Kulakovs teica, kamēr speru spirinos. Sarunas izskaņā klausāmies tava jauno albumu Cārtumi dziesmu Ceļš, kas agrāk izdotajā smagajā versijā bija zinām kā pilni Karmani dabasu.
0: Tā dziesma ir tiešām ar tādu... metālisti jau dzied par mīlestību arī, jā. Un tur arī ir gan par mīlestību, gan par to pasaules cerību un skaistu dzīvi, kas jāņem un jādzīvo. Un tas dēls, jā, ir skaists.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

0: No Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

Jau, jau, jau! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!